0: дуруд саломи самимӣ ба ҳар як шунавандаи азизу гиромии барномаи таронаи ватан. Имрӯз боз дар фазои пурмеҳри мавҷҳои радио бо суруди дилнишину сухани гарму самимӣ ба сӯи як мавзӯи азизтарин ватанро меорем. ватан калимаест кӯтоҳ, вале пур аз маънои бузург. Маконе ки нафаси аввалро дар он гирифтаем ва орзуҳои кӯдакиро зери осмони софаш парвариш додаем. ватан оғӯши модар аст, гармии дил аст ва манбаи ифтихору умед барои ҳар инсон. ҳар субҳи он бо орзуи фардои нек оғоз мешавад. дар чунин сарзамин ба дунё омадан, бузург шудан ва орзу парваридан худ як неъмати бузург аст. имрӯз мо дар барнома аз роҳи зиндагии шахсе қисса мекунем ки аз ҳамин сарзамин парвариш ёфта, дониш омӯхта, орзуҳоро амалӣ кардааст. роҳе ки ӯ интихоб намуд, ӯро ба дунёи дигар бурд, ба кишварҳои дур, ба муҳити нав, ба таҷрибаҳои тоза. аммо ҳар қадар роҳ дур бошад ҳам, дил ҳамеша ба як самт ишора мекунад, ба самти ватан. самариддин баҳриддинов, роҳбари барномаи ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии рушди баробар ҳуқуқ. ҳоло суҳбатамонро пешкашато менамоем.
1: бигӯ солҳои донишҷӯи шумо дар донишгоҳи миллии тоҷикистон чӣ гуна гузаштанд ва кадом орзуҳо он вақт шуморо ҳамроҳӣ мекарданд?
2: солҳои донишҷӯӣ яке аз давраҳои хотирмон буданд. он солҳо на танҳо дониш мегирифтем, балки ҷаҳонбинии мо ташаккул меёфт. орзуи асосии ман ҳамеша ин буд ки дониш омӯзам, забонҳоро аз худ кунам ва рӯзе тавонам таҷриба ва дониши худро барои рушди ҷомеаи худ истифода барам.
1: забони англисиро дар кадом сину сол оғоз кардед ва чӣ чиз шуморо барои аз худ кардани он бештар илҳом мебахшед?
2: ман забони англисиро аз сини мактабхонӣ, агар хато накунам, синфи 9 ё 10 будам оғоз кардам, зеро дар мактаби мо, вақте ки дар деҳа будем, забони фаронсавӣ дарс медоданд ва барои ҳамин ман ба омӯхтани забони англисӣ бисёр ҳам як шавқу рағбати зиёд пайдо кардам ва сипас дар синфи 11 буданам ба душанбе омадем ва дар инҷо боз бештару хубтар забон омӯзиро идома додам ва ин забонро аз худ кардам ва солҳои донишҷӯи ҳангоме ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар факултаи рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ таҳсил мекардам, дар он ҷо боз ҳам амиқтар ва боз ҳам беҳтару хубтар ин забонро аз худ кардам ва сипас албатта дар давоми солҳои корӣ сар карда аз хонаи радио, ки он вақтҳо дар бахши бурунмарзии радиои тоҷикистон кор мекардам, барномаамон бо забони англисӣ буд ва ҳамин гуна дар солҳои корӣ дар дигар ташкилотҳои хориҷӣ тавонистам ки ин забонро боз ҳам сайқал диҳам.
1: чанд сол дар хориҷ зиндагӣ ва фаъолият доштед? қадами аввал ба кишвари бегона гузоштан чӣ эҳсос дошт?
2: аз вақте ки ман ба омӯхтани забони англисӣ шурӯъ кардам ва ҳамеша орзуи ба хориҷа сафар карданро доштам. солҳое ки донишҷӯ будам, падари ман бисёр сафар мекарданд ба кишварҳои хориҷӣ ва ман ҳатто ҳамон шиносномаи онро медидам, ки пур аз раводидҳо буд ва орзу мекардам, ки ҳадди аққал соҳиби чунин шиносномаи хориҷӣ шавам ва ниҳоят ба ин орзуи худ расидам. бори аввал соли 2005 ба ҳиндустон сафар кардам ва бисёр ҳам бо як шавқу ҳаяҷон ба он ҷо сафар кардам, зеро ин аввалин сафари ман буд ва ҳангоми сафар ба ҳиндустон бисёр чизҳои аҷоибу ғароибро дидем ва як таассуроти хеле баланд бардоштем, бо як таассуроти хеле зиёд ба ватан баргаштем ва сафари дуввуми ман, ки ба кишвари Англия буд, ва ҳар нафаре ки забони англисӣ меомӯзад, ҳамеша орзу мекунад, ки ё ба кишвари Англия ё ки ба Амрико сафар кунад, ки ман ба ҳар дуи ин кишварҳо дар тӯли ҳаётам сафар кардам ва аз тарзу зиндагӣ, аз фарҳанги онҳо, аз шароити зисту зиндагони онҳо به خوبی آگاه شدم و برای خود بسیار چیزهای خوب را آموختم.
1: بزرگترین درسی که از زندگی در خارج گرفته کدام بود؟
2: بزرگترین درسی که گرفتم این بود که انسان باید همیشه آموزد و به خود اعتماد داشته باشد. همچنین فهمیدم که نوبسته از آن که در کجا زندگی میکنی، ریشه انسان همیشه به وطن پیوست میماند.
1: شما در خارج بیشتر از چی افتخار میکردید وقتی میگفتید که از تاجیکستان هستید؟
2: من بیشتر از فرهنگ، از مهمان نوازی و انسانگری مردم تاجیک افتخار میکردم. همیشه کوشش میکردم با رفتار و کار خود نام خوبی تاجیکان را نشان دهم.
1: برای شما کلمه وطن چی معنا دارد؟
2: برای من وطن تنها یک مکان نیست. وطن این حسی تعلق داشتن، زبان مادری، خاطره ها، آدمان نزدیک و عزیز و ریشه انسان است. البته وطن این مثل آغوش مادر است، خیلی که در خردسالی ما همیشه خود را در آغوش مادر امن حس میکنیم و از همه گونه تیان ها ما را حفاظت میکند. وطن هم مثل همین است، هر کجایی که باشیم البته ما در آغوش وطن و در وطن خود بودن همیشه ما خود را در امن و در ثبات حس میکنیم.
1: تجربه خارجی چگونه به جهان بینی شما تاثیر گذاشت؟
2: تجربه خارجی یعنی سفر کردن به خارج از کشور به من آموزاند که جهان گوناگون است و انسان باید همیشه برای آموزش سعی و تلاش کند. هر کجایی که باشیم باید که ما بهترین تجربه های جهانی را آموزیم و آن را به کشور خود بیاریم و در اینجا تطبیق نماییم.
1: با جوانانی که میخواهند در خارج تحصیل یا کار کنند چی نصیحت؟
2: و جوانان من پیش از همه همین رو مصلحت دادنی هم

0: алоҳида каме ҳам бошад як саъи кунанд, кӯшиш кунанд, метавонанд ки забонҳои хориҷиро ба содагӣ аз худ кунанд. Фақат каме сабру таҳаммул лозим аст ва каме кӯшишу талош лозим аст. ва нуқтаи муҳими ин аст ки вақте ки ҷавононе ки имрӯз бисёртар имкониятҳо ҳасту ба хориҷи кишвар мераванд, ҳар куҷое ки бошанд, онҳо бояд муаррифгари давлату кишвари худ бошанд, муаррифгари фарҳанги худ бошанд ва чунин бошанд ки бо рафтору, бо донишу, бо кирдори худ як намунаи ибрат барои дигар кишварҳо бошанд. ва ҳар куҷое ки бошанд, бояд ки арзишҳои миллии худро фаромӯш накунанд.
1: Орзуи бузургтарини шумо барои ояндаи ватан чист?
0: Орзуи бузургтарини ман барои ватанам ин аст ки сулҳу субот, тинҷиу амонӣ ва ин осудагие ки айни замон дорем ҳамешагӣ бошад.

0: қадамҳои аввалини мустақилиятро мегузорад ва ба ояндаи худ нақша мегузорад. Ҳамин солҳои ҷавонӣ буданд ки дар қалби ӯ муҳаббат ва дониш, забон ва ҷаҳонбинӣ васеъ шакл гирифт. Омӯхтани забони англисӣ барои ӯ танҳо омӯзиши як фан набуд. Он даре буд ба ҷаҳони нав, ба фарҳангҳои гуногун ва ба имкониятҳои васеъ. дар кишварҳои дур миёни мардумони гуногун инсон бештар дарк мекунад ки аз куҷост. Он ҷо ҳар боре ки номи Тоҷикистон садо медиҳад, дил бо ифтихор метапад. Ҳар боре ки аз фарҳанг, забон ва расму оинҳои тоҷикӣ сухан меравад, ҳисси масъулият бештар мешавад. Зеро намояндаи ватан будан танҳо ифтихор нест, балки масъулият низ ҳаст. Баъзан зиндагӣ ҳангоме ки дар хориҷ будан лаҳзаҳое фаро мерасанд ки дили инсон сахт ва ёди кӯчаҳои кӯдакӣ ба бӯи нону гармии хонавода танг мешавад. ёди садои модар, гармии дастони падар, шӯхиҳои дӯстони кӯҳна, ҳамаи ин хотираҳо инсонро ба решаҳои худ боз мегардонад ва маҳз дар ҳамин лаҳзаҳо инсон маънии ҳақиқии калимаи ватанро бо тамоми ҳастияш эҳсос мекунад. сипас рӯзе фаро мерасад ки роҳ ба сӯи хона боз мешавад. қадам гузоштан ба хоки ватан пас аз солҳои дурӣ эҳсоси хос дорад. эҳсоси оромиш, эҳсоси шиносоӣ, эҳсоси бозгашт ба оғӯши меҳрубон. гӯё ҳар дарахт, ҳар кӯча ва ҳар субҳи шаҳр бо табассум истиқболат мегирад.
1: шукронаи нони ватану номи ватан, шукронаи субҳи ватану шоми ватан, шукронаи ҳар нафас ки бо ӯ бикашам, шукронаи моҳу гӯшаи боми ватан, шукронаи ҳар хонаи ободи ватан, шукронаи ҳар тифлаки дилшоди ватан, шукронаи ҳар чеҳраи хурсанди ватан, шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан, шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан.
0: баргаштан ба ватан на танҳо бозгашт ба макон, балки бозгашт ба рисолати шаҳрвандист. зеро ҳар ҷавоне ки дониш ва таҷриба андохтааст, орзу дорад онро ба навъи сарзамини худ истифода барад. имрӯз ҷавонони тоҷик дарк мекунанд ки ояндаи кишвар дар дасти онҳост. ҳар қадами нек, ҳар ташаббуси созанда ва ҳар заҳмати софдилона метавонад фардои дурахшонро наздиктар созад. ватандӯстӣ танҳо дар сухан нест, он дар меҳнат аст, дар масъулият аст, дар орзуи сохтани фардои беҳтар аст. ватандӯстӣ он аст ки инсон ҳар куҷое бошад, номи кишварашро бо ифтихор ба забон орад ва барои пешрафти он саҳм гузорад. имрӯз дар тоҷикистон ҷавонони боғайрат, донишманд ва ташаббускор зиёданд ки ҷаҳонро дидан, таҷриба андохтаанд ва омодаанд онро ба рушди кишвари худ бахшанд. зеро ояндаи ҳар миллат аз нерӯи ҷавонони он сарчашма мегирад. орзуи ҳар шаҳрванди кишвар ин аст ки тоҷикистони мо боз ҳам оботтар, пешрафтатар ва машҳуртар гардад. кишваре ки ҷавононаш бо дониш, бо фарҳанг ва бо муҳаббат ба ватан роҳи фардоро месозанд. ва имрӯз дар ин барнома мо аз ҳамин орзуҳо сухан мегӯем. аз муҳаббат ба ватан, аз қадамҳои устувори ҷавонон ва аз роҳе ки ба сӯи фардои равшан мебарад. бигзор ҳар яке аз мо дар ҳар ҷой ва дар ҳар вазифае ки қарор дорем, ҳис кунем ки фарзанди ин сарзамини азиз ҳастем. бигзор муҳаббат ба ватан дар қалбҳои мо ҳамеша зинда бошад, чун чароғе ки роҳи зиндагиро равшан месозад. тоҷикистон ватани мо, ифтихори мо ва умеди мо. бигзор осмони он ҳамеша соф бошад, парчами он ҳамеша парафшон бошад ва қалби фарзандонаш ҳамеша пур аз меҳру садоқат. бо ҳамин ниятҳои нек барномаи имрӯзаи тарона ватанро به انجام می رسانیم. در تهیه برنامه سهم گذاشتیم مسئول لاله گل‌محمد و کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 fm бишнавед.
1: зинда буд шеър аз низом қосим. ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зинда буд, пурдурахш имкони сими ноби меҳан зинда буд. пок медорад чу қалбаш обҳои хешро, ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зинда буд. чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор, чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда буд. гармии ҷону диланду рӯшноӣ офаранд, обҳои пуртабу пуртоби меҳан зинда буд.
2: ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
3: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
3: این زمین را ارج از عرش است
2: بیاموز هرچند بیتوانی ها
3: مگر خیشتن شاد گردانی ها
2: این زمین را ارج از عرش است.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 38-ум.

0: Радиои Туриши Сонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Насими субҳ, орзуи нав, умеди нав, зиндагии нав ва як рӯзи нав.
2: таҳвими рӯз нахуст саҳифаи барномаи насими субҳ аст, ки ҳамарӯза моро аз хабару рӯйдодҳои таърихӣ огаҳ мекунад. Биёед бо ҳам мешунавем, ки дар ин саҳнаи таърих чӣ воқеоти муҳим сабт гардидааст.
3: таҳвими рӯз.
2: имрӯз 11 июни соли 2026 мелодӣ, 11 июни соли 2009 дар шаҳри Ташканд, пойтахти Узбекистон, ҷаласаи навбатии Федератсияи самбои Осиёи Марказӣ баргузор гардид. Дар он президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти фахри Федератсияи самбои Осиёи Марказӣ интихоб гардиданд. 9 сол пеш дар ин рӯзи соли 2017 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутериш мулоқот намуданд. Дар мулоқот барои саҳмгузории муштарак дар татбиқи рӯзномаи ҷаҳонии рушд то соли 2030 ва стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки дар ҳамкорӣ бо барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид таҳия ва қабул шудааст, фикру мулоҳизаҳои судманд баён гардид. 11 июни соли 2019 дар шаҳри Душанбе маросими рӯнамои китоби Си Ҷинпин дар бораи идоракунии давлатӣ, ки бо забони тоҷикӣ тарҷума ва нашр шудааст, баргузор гардид. ҳамчунин 11 июни соли 2021 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо мавзеи баҳри тоҷики обанбори ниргоҳи барқи обии Қайроқум ба ҳисоб меравад шинос шуданд. аз 7 то 11 июни соли 2021 бо ташаббуси комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои юнеско, дафтари минтақавии юнеско дар Алмато ва бо мусоидати вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии иттиҳоди аврупо дар шаҳри Душанбе марҳилаи ниҳоии давраи омӯзишӣ барои таҳия ва такмили нақшаи идоракунии ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯйхати мероси фарҳангии ҷаҳонӣ ва рӯйхати муқаддамоти юнеско баргузор гардид. дар ин рӯзи соли 2024 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иҷрокунандаи вазифаи раиси сенати Малайзия Датук Нур Ҷазлон Муҳаммадро ба ҳузур пазируфтанд.
3: таҳвими рӯз.

0: бетавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
3: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. зиндагӣ танҳо касеро меомӯзонад, ки хоҳиши фаҳмидан дорад. зиндагӣ ҳар рӯз ба мо дарси нав меорад, аммо на ҳар кас омода аст онро қабул кунад. касе ки чашмонашро ба ҳақиқат мебандад ва аз таҷрибаҳои худ намеомӯзад, дар ҳамон як доира мечархад. зиндагӣ як устоди сахтгир аст, вале барои онҳое ки дилгармона мехоҳанд дарк кунанд ва рушд ёбанд, беҳтарин муаллим маҳсуб меёбад. танҳо хоҳиши воқеӣ дарк кардан ва омода будан ба тағйирот метавонад инсонро ба камолот расонад. ҳар як лаҳза имконияти нав аст. оё ту омодаӣ, ки онро бипазирӣ? кибру ғурур вақте дар инсон зиёд мешавад, ҳамон қадар дар ӯ камбуди хират эҳсос мешавад. одамон аксар вақт худро аз дигарон боло мебинанд, на сабаби бузургии воқеи худ, балки барои пӯшонидани холигии ботинашон. ақл ва дониш инсонро хоксор месозад, зеро ҳар қадаре ки шахс огоҳтар гардад, ҳамон қадар мефаҳмад, ки чӣ қадар чизҳоро намедонад. баръакс, касе ки кам медонад, бештар мехоҳад худнамоӣ кунад ва худро беҳтар аз дигарон нишон диҳад. шӯҳратпарастӣ ниқоби беҳушӣ ва беандешагӣ аст. хирадманд ҳамеша ором аст, зеро медонад, ки бузургӣ дар амалу дониш аст, на дар идеал намудан. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

сароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз. Субҳ

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Худойдод Қудратов моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатноки то 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гам рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 12-17 метр сония вазида чанговбор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар доманакӯҳ шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон.
2: Субҳи умеду орзу.
1: Субҳи талошҳо.
2: Субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
3: Ободониву созандагӣ мафҳумҳои асосии сиёсати давлатии Тоҷикистон ва истиқлол мебошад ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳо, суханрониҳо ҳамеша таъкид мекунанд. Таи солҳои соҳиби истиқлоли Тоҷикистони азиз ба мамлакате табдил ёфтааст ки инфрасохтори муосирро доро мебошад. Ба ифтихори 35 солагии истиқлоли миллӣ то соли 2026 иншоотҳои бузург ба истифода дода шудааст. Ободонӣ маънои обод кардан, зебо гардонидан, тоза нигоҳ доштан ва беҳбудии инфрасохторро дорад ки ба он сохтмони роҳҳо, боғҳои фарҳангӣ, биноҳои баландошёнаи наву замонавӣ дохил мешавад. Ин ҳама ободкориҳо шароити зиндагии мардумро беҳтар гардонида, зебоии ватанро афзун мекунад. Аз эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими ҳисси худшиносию худогоҳии миллӣ, корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Муҳаммад Абдураҳмон чунин андеша дорад.
4: Мо ва шумо шоҳидиён ҳастем ки чанд сол боз вобаста ба ҳадафҳои стратегии кишварамон асосгузори солҳои ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат дар паёмҳои пайдарпаи худ солҳоро муайян ва эълон мекунанд ва воқеан ҳам ин боиси ифтихор аст ки дар таҷлили ин ё он ҷашн эълон намудани ин ё он масъала яке аз масъалаҳои калидӣ ба шумор меравад ки таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб менамояд. мо ва шумо шоҳиди он ҳастем ки соли 2026 соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияти худшиносии миллӣ эълон карда шуд ва воқеан дар заминаи ин албатта мо шоҳиди он ҳастем ки чанд сол пор вобаста ба тайёрӣ ба 35 солаги истиқлолияти кишвари азизамон корҳои ободонию созандагӣ хеле зиёд ба анҷом расонида шудаанд ва ҳоло ҳам давом дода шуда истодааст. дар ин маврид албатта дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон сохтмони мактабу маориф, иншоотҳои бузурги аср ҳам сохта шуда истодааст ки ҳамаи ин албатта барои вусъат додани корҳои ободонӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. шумо тасаввур кунед, ҳатто дар роҳҳо ки аз ҷануб ба шимоли кишвар аст ва дигар минтақаҳои Тоҷикистони азизамон роҳҳои сохта шудаанд, дар ин ҷо бисёр инфраструктур роҳҳои сохта шудаанд ки пештар набуданд дар ин ҷо ва ин албатта дар тағйирпазирии ҷомеаи имрӯзаи тоҷикӣ таъсири хеле мусбат расонида истодааст. ва дар баробари ин мо ва шумо шоҳиди он ҳастем ки дар ин паём асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат яке аз масъалаҳои муҳимтаринро бардошт ки вобаста буд ба эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ буд. вақте ки мо як чизро месозем, масалан наврӯзгоҳ сохтем, наврӯзгоҳи мо ин шоҳкории бузурги аср аст ки намуна дар дунё надорад. на танҳо масалан хориҷиҳо вақте ки меянд, вақте ки мактаббачаҳо ба уҷо меранд, чизҳоеро мебинанд ки ин кашфиёти тоҷикӣ аст, ин кашфиёти дасти устои тоҷик аст ки то и дараҷаро як масалан гулкорӣ кардааст, масалан ҳаккокӣ кардааст дар уҷа. корҳоеро ба анҷом расондааст ки ин аз фарҳангсолории миллати мо гувоҳӣ медиҳад. барои ҳамин ин сохтмонҳое ки дар сар то сари тоҷикистон ҳастанд, инҳо объекти худшиносӣ ҳастанд, ин объекти худогоҳии миллӣ ҳастанд, ин объекти мустақилияти тоҷикистони азизи мо ва шумо ба ҳисоб меранд. аз ин рӯ мо ба ин албатта ифтихор дорем ки дар ҳамин замон бо ҳидояти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҳамин сохтмонҳои бузурги аср ва дигар сохтмонҳое ки дохилӣ буданд дар тоҷикистони азизи мо сохта шудаанд.
3: ҳамин тариқ соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дорои аҳамияти бузург мебошад ки ин раванд дар ташаккули ҷомеаи солим, фаъол ва соҳибмаърифат мусоидат мекунад. ҳамчунин яке аз ҳадафҳои асосии рушди устувори давлат ба ҳисоб меравад.

0: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
1: имрӯз технологияи зеҳни сунъӣ дар тамоми ҷаҳон бо суръат рушд мекунад. донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳҳои олӣ дар соҳаи маориф аз ин технология истифода мебаранд. зеҳни сунъиро барои омӯзиш, тарҷума, навиштани матн, ҷустуҷӯи маълумот ва инчунин барои осон кардани корҳои видеоӣ ва аудиоӣ истифода мебаранд. зеҳни сунъӣ на танҳо як самти рушди технология аст, балки як ҷараёни инқилобӣ дар тамоми ҳаёти инсонӣ мебошад. таъсири он ба донишҷӯён ва умуман дар маориф хеле назаррас аст. аммо татбиқи он, баррасӣ бо диққат ва ба назар гирифтани ҷиҳатҳои мусбат ва манфии онро талаб мекунад. истифода аз зеҳни сунъӣ дар соҳаи маориф ва дар умум дар ҳаёти инсоният чӣ таъсир дорад? барои пайдо намудани ин суол, мо ба мутахассиси соҳа, номзади илмҳои техникӣ, мудири шуъбаи барномасозии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ, баҳром ашурзода муроҷиат намудем. маусуф дар ин бора чунин гуфт:
2: зеҳни сунъӣ маҷмӯи технология ва барномаҳои компютерӣ мебошад, ки метавонад баъзе вазифаҳои зеҳни инсониро иҷро намояд. яъне омӯзиш, таҳлил, қабули қарор, шинохти нут, коркарди матн ва ҳалли масъалаҳо. барои сода, яъне ки ба забони дигар гуфтанӣ, ин зеҳни сунъӣ барномаи компютерӣ мебошад, ки ягон қарорро қабул менамояд. ҷиҳатҳои мусбии зеҳни сунъӣ дар соҳаи маориф: фарқсозии таълим, яъне фарқсозии таълим, ҳар як хонанда метавонад ки мустақилона бо суръати омӯзиши худ таҳсил намояд. дастраси зудӣ ба иттилоот: омӯзгорон ва хонандагон метавонанд дар чанд сония маълумоти заруриро дастрасӣ намоянд. сарфаи вақт: санҷишҳои тестӣ, таҳлили натиҷаҳо ва омода намудани маводҳои таълимиро ба таври автоматӣ метавонанд иҷро намоянд. яъне омӯзгорон метавонанд планконспектҳои худро бо истифода аз зеҳни сунъӣ сохта, онро дар муддати кӯтоҳтарин дастрас намоянд. омӯзиши фосилавӣ: ба таври омӯзиши фосилавӣ ҳар як хонанда метавонад дар ҷои худ дастрасии захираҳои таълимӣ дошта бошад. баланд бардоштани сифати таълим: истифодаи технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ имконият медиҳад, ки омӯзгорон ва хонандагон омӯзишҳои навинро фароҳам дастрас шаванд. ҷиҳатҳои манфӣ: коҳиш додани тафаккури мустақилона. баъзе хонандагон метавонанд ба ҷавоби зеҳни сунъӣ одат намоянд. хатарҳои нодуруст будани маълумотҳо: на ҳама вақт ҷавобҳои зеҳни сунъӣ дуруст ва илмӣ мебошад. масъалаҳои ахлоқӣ ва манфият: масъалаҳои ахлоқӣ бо истифода аз зеҳни сунъӣ хонандагон метавонанд расмҳо, видеоҳои ҳарнамуда созанд. ин хатари калон дорад. дар сурати истифодаи нодурусти муносибатҳои мустаҳкамии омӯзгор ва хонандагон коҳиш меёбад. яъне ки ҳар як ҷавобе, ки зеҳни сунъӣ медиҳад, яъне ки таҳлили аниқ гузаронида нашудааст, агар омӯзгор набошад ва ро таҳлил накунад, ба хонанда нафаҳмонад, ин ҳам мушкилӣ ба ҳисоб меравад.
1: зеҳни сунъӣ маҷмӯи технология ва барномаҳои компютерӣ аст, ки метавонад вазифаҳои зеҳнии инсонро иҷро намояд. омӯзиш, таҳлил, қабули қарор, шинохти нутқ, коркарди матн ва ҳалли масъалаҳоро балад аст. зеҳни сунъӣ ин барномаи компютерӣ мебошад, ки дилхоҳ қарорро қабул менамояд. ҳамсӯҳбати мо номзади илмҳои техникӣ, мудири шуъбаи барномасозии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ, баҳром ашурзода гуфт, ки зеҳни сунъӣ яке аз муҳимтарин технологияи асри 21 мебошад. тавре ӯ дар идома афзуд:
2: мушкилотҳо дар умум норасои мутахассисон соҳаи зеҳни сунъӣ, сатҳи пасти савонокии рақамӣ дар баъзе муассисаҳо, хонандаҳо ва омӯзгорон, нарасои инфрасохтори техникӣ, компютер, сервер, интернет ва ғайраҳо, кам будани барномаҳо ва захираҳои таълимӣ бо забони тоҷикӣ, набудани пойгоҳи бузурги маълумотҳо барои омӯзиши моделҳои тоҷикӣ, омодагӣ нокифояи омӯзгорон барои истифодаи технологияи навин. бо вуҷуди ин солҳои охир дар ҷумлаи Тоҷикистон бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла қатномаи махсуси маҷмӯи созмони милали муттаҳид зери унвони нақши зени сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ қабул гардид. Ҳамзамон бо фармоиши президент ҷумҳури Тоҷикистон ҳамасола озмуни илм фурӯғи маърифат баргузор мегардад, ки яке аз номинатсияҳои он зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ мебошад. Ман соли гузашта дар ин номинатсия иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гаштам. Ҳаминро қайд карданиям, ки ҳамаи имкониятҳо ва пешравиҳо дар самти зеҳни сунъӣ дар ҷумҳури Тоҷикистон ба назар мерасад. Барои рушди зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон чӣ бояд кард? Омода кардани мутахассисони соҳаи зеҳни сунъӣ дар донишгоҳҳо ва марказҳои омӯзишӣ, баланд бардоштани саводноки рақамии омӯзгорон, хонандагон ва донишҷӯён, таъмини мактабҳо бо интернетҳо ва таҷҳизотҳои муосир, таҳияи барномаҳо ва платформаҳои зеҳни сунъӣ бо забони тоҷикӣ. Самти кори ман, ки таҳлили матн ва овоз мебошад, эҷод кардани корпусҳои матнӣ ва овозӣ барои забони тоҷикӣ, барои рушди технология, коркарди забон ва нутқи тоҷикӣ мебошад. Дастрасии лоиҳаҳои илмӣ ва стартапҳои зеҳни сунъӣ, ҳамкорӣ ба ташкилотҳои байналмилалӣ ва донишгоҳҳои пешрафта, ҷорӣ намудани фанҳои зеҳни сунъӣ дар мактабҳо ва донишгоҳҳо. Хулоса, зеҳни сунъӣ яке аз технологияҳои муҳимтарин асри 21 мебошад. Дар соҳаи маориф он метавонад сифати таълимро баланд бардорад, омӯзишро осон намояд ва дастрасӣ ба ҳама хонандагон гардад. Барои Тоҷикистон вазифаҳои асосӣ омода намудани кадрҳои баландихтисос, рушди захираҳои тоҷикӣ ва таҳкими инфрасохтори рақамӣ мебошад. Дар сурати истифодаи дурусти зеҳни сунъӣ, мо метавонем ба рушди низоми маорифи миллӣ ва иқтисоди рақамии кишвар саҳми назаррас гузорем.
1: зеҳни сунъӣ хосиятҳои манфӣ ва мусбии худашро дорад. ӯро на танҳо дар маориф, балки дар инфрасохтор, тандурустӣ ва дар зиндагии ҳаррӯза низ истифода бурдан мумкин аст. дар сурати истифодаи дуруст, зеҳни сунъӣ метавонад ба рушди низоми иқтисодии миллии рақамии кишвар саҳми назаррас гузорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қатномаи махсуси маҷмӯаи созмони милали муттаҳид зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои навин барои рушди устувор дар Осиёи Миёна қабул гардид. Ҳамзамон бо фармоиши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави мамлакат, ҳамасола озмуни илм фурӯғи маърифат баҳри баланд бардоштани донишҳои муосири шаҳрвандон роҳандозӣ ва баргузор мегардид, ки яке аз номинатсияҳои он зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ мебошад. аз ин роҳ омӯзиш ва истифодаи самаранок зеҳни сунъӣ баҳри ҳар як истифодабаранда ҳатмӣ мебошад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳи муаттар.
2: Субҳи муаттар.
1: Чаҳчаҳи мурғони хушилҳону шаршараи чашмаҳои мусаффоят ба соди нишин аст.
2: Субҳи муаттар.
1: Субҳи муаттар.
3: Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳанги тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Субҳ. Дар фарҳанги мардуми тоҷик нахустин афкори ахлоқӣ дар бораи одоби муошират ба мушоҳида мерасад. Шиори асосии фарҳанги қадимаи ниёгони мо пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек буда, инсонро ба он раҳнамо месозад, ки ӯ на танҳо фикру андешаи нек дошта бошад, балки сухани хуб гӯяд ва муҳимтар аз ҳама дар ҳама ҳолатҳо бояд рафтори шоиста намояд.

0: одоби муошират дар ҳаёти инсон вазифаи муайянро иҷро карда, инчунин як қисмати муҳими илми ахлоқ мебошад. вале агар одоб дар маҷмӯъ аз як тараф ҳама шаклҳои одобу ахлоқро ифода кунад, аз тарафи дигар шакли нишон додан ё тарзу равиши тарбияи одами одоби инсониро дар бар мегирад. муошират на танҳо масъалаи илм дар бораи ахлоқи ҳамида, балки ҷузъи муҳими рафтори инсон аст. профессор Азамҷон Азимов дар ин маврид чунин андеша дорад.
1: вақте ки бо шахсиятҳо ва инсонҳои гуногун суҳбат мекунем, бояд мо одоби муоширатро ҳамеша риоя намоем. барои як шахсе ки одоби муоширатро аз хурд то калон риоя мекунад, ин маънои онро дорад ки он инсон инсони фарҳанги аст. мо агар дониш надошта бошем, агар мо ҷаҳонбинӣ надошта бошем, маърифат надошта бошем, одоби муоширатро ҳам мо риоя карда наметавонем. агар инсон ё шахс вақте ки ботинан аз нигоҳи маънавӣ бой бошад ва тарбияи хуб гирифта бошад ва агар адабиёти зиёдеро хонда бошад ва ҷаҳонбинии зиёдеро касб карда бошад ё ҷаҳонбинии зиёде дошта бошад ва ҷаҳонро хуб шиносад ва дарк кунад, ин вақти муоширати инсонӣ, муоширати корӣ ё муоширати касбӣ бевосита зуҳур мегардад. он шахсе шахси фарҳанги аст ки муоширати хуб бо зердастон дорад, бо ҳамкорон дорад, бо онҳое ки ҳамсӯҳбат мешавад ва муошират мекунад ва одоби баланди инсониро нигоҳ медорад. аз ин рӯ пеш аз ҳама ҷанбаи ана ҳамин муоширати хуб вобаста аз худи инсон аст, аз худи шахс аст ки бо шахсе ки корафтода аст рӯбарӯ мешавад, шахсе ки ӯ қабул мекунад. агар шахсиятҳое ки идоракунанда бошад, роҳбар бошанд, роҳбарони идораву ташкилотҳои гуногун бошанд, вақте ки ба қабули онҳо кас меоянд, вобаста ба характер, на ба зоҳир, на ба ботини инсонӣ вобаста аст. ба он шахсиятҳо агар хуб муошират карда тавонанд, хуб фаҳмонда тавонанд, бо андешаи хуб баён карда тавонанд ва дар ин маврид муоширати касбӣ ё одоби касбӣ ё умуман одоб ё муошират, муоширати инсонӣ бо дараҷаҳои баланд сурат мегирад. албатта имрӯз мо пеш аз ҳама такя ба ҷавонон мекунем. мо бисёр мехоҳем ки ҷавонони мо боадаб бошанд, бо услуб бошанд, ҷавонони мо як фарҳанги баланди одоби муошират ёд бигиранд. бинобар ин дар ҳар маврид мо маърифати ана ҳамин ҷавонон, фарҳанги ҷавонои мо баландбардоштро мо дар кор ҳастем. барои боз баландбардоштан маърифати ҷавонон, фарҳанги ҷавонон, пеш аз ҳама хониши онҳо, ҷаҳонбинии онҳо, дониши онҳо, муносибати атрофи онҳо пеш аз ҳама барои ҳамин мусоидат мекунад. одоби муошират ҳатто ба ин дараҷа аст ки ба донистани қонунҳои амалкунанда вобаста аст, ки ҳатто ҳамин одоб ҳам як ҷузъи масалан ҳамин метавонем гӯем ки қонунҳои нонавиштии худро дорад. ин боз як чиз дигар аст ки ба тарбияи оила вобаста аст, ба тарбияи масалан муҳит вобаста аст, ба тарбияи худи дабистон, масалан мактабҳо, мактабу таҳсил донишгоҳу донишкадаҳо вобаста аст ва муҳити ҷавонон худ хоса вобастагии калон дорад.
0: одоби муошират ва рафтор маданият ва ҳадафҳои ахлоқии хоси худро дорад, яъне инсондӯстӣ, накукорӣ, устуворӣ ва серталабӣ. аз ин рӯ ҳар инсонро зарур аст ки дар муошират бо атрофиён хушмуомила бошаду баҳри пайдо намудани ҷойгоҳи худ дар ҷомеа талош намояд ва ҳаёти шоистаро барояш муҳайё созад. сухани мутафаккири бузурги тоҷик Ибни Сино хулосаи ин ҳама гуфтаҳост ки фармуданд ахлоқи инсонӣ на модарзодӣ, балки касбӣ мебошад, яъне ақл ва рафтору атвори одам дар раванди ҳаёти ӯ рушду такомул меёбад. тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суфӣ.

0: Насими Сук. Насими Сук. Оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими Субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.

доктори илмҳои иқтисодӣ профессор ба дунё омадааст. Соли 1943 Шодмон Пулодӣ оҳангсоз ба дунё омадааст. Бо чунин хуб рӯйдодҳо дар таърих ҳамин санаҳо қатъ номнавис шуданд. дӯстони гиромӣ, инҷо як суруд аз ҷониби коргардон пешниҳод карда мешавад ва мо барномаро мустақиман идома медиҳем.

0: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паём ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 16 декабри соли 2025 иброз доштанд, ки аз ҷониби ЮНЕСКО қабул шудани қатномаҳо дар мавриди бузургдошти 1050 солагии Робияи Балхӣ далели ҷойгоҳи хосаи меросу арзишҳои фарҳангиву маънавии тоҷикон дар тамаддуни умуми башарӣ мебошад. ба ин хотир соли ҷорӣ якчанд чорабиниҳои илмиву адабӣ ба хотири таҷлили ин намояндаи адабиёти тоҷик дар саросари мамлакат доир гардид. маврид ба зикр аст, ки дирӯз дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони Робияи Балхӣ нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ баргузор гардид. ҳамкорамон Сумбула Каримова аз ҷараёни ин конференс ба бахш омода намудааст, ки якҷо мешунавем.
1: дирӯз дар ҳошияи таҷлил аз 1050 солагии шоираи соҳибкаломи тоҷик Робияи Балхӣ дар китобхонаи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ таҳти унвони Робияи Балхӣ нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор гардид. президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академик Қобилҷон Хушвақтзода ҳамоишро ифтитоҳ бахшида афзуданд, ки
2: ابتکارات شایسته و ماندگاری که رابیه بلخی در شعر و ادب آخر عهد سامانیان و ابتدای عهد غزنویان انجام داده است باعث ثبت نام او در کتاب‌های تذکیروی و تاریخ ادبیات گردیده است. قدیمترین سرچشمه‌ای که درباره رابیه بلخی معلومات جالب و در خور استعداد شاعری او را درج نموده است لباب الالباب اوفی میباشد. معلومات اوفی چندان زیاد نیست، اما تمامی پهلوهای مهم استعداد و هنر و مهارت‌های ادبی و انسانی او را فرا گرفته است. از تاکیدهای اوفی برمی‌آید که رابیه بلخی در فضل و کمال و ادب و حکمت از نادره گفتارهای روزگار خود بوده است. رابیه بلخی پیام برجسته آزادی و آزاد فکری модари хиратманди тоҷикро бо лаҳну оҳанги меҳрпарвари модарона тараннум намудааст. бузургдошти Робияи Балхӣ таҷлил аз андешаи озоди хиратмандона ва зани маърифатпарвару суханвар ва модари озоданажод аст, ки баҳри ободии ҷаҳон талош менамояд.
1: дар замони бархурди тамаддунҳо таваҷҷӯҳ намудан ба фарҳангу таърихи миллат барои рушди имрӯзу фардои миллат мусоидат намуда заминаҳои воқеиро барои муаррифӣ чеҳраҳои миллат фароҳам меорад, гуфт ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозода.
3: Робияи Балхӣ бо ашъору осори хеш дар канори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Муродии Бухороӣ, Абутоҳири Хусравонӣ ва дигарон шукӯҳу азамати давлати Сомониёнро таҷассум менамояд. Мутаассифона аксари осори шоирони асрҳои нуҳуда бар асари тохтутосҳои аҷнабиён аз миён рафтаанд. аз ҷумла аз ашъори Робияи Балхӣ то кунун ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст, вале аз ҳамин ашъори боқӣмонда метавон ба хуби фаҳмиду дарк намуд, ки ӯ шоир тавоно будааст. вай зода ва парвардаи шаҳри босонии Тоҷикон Балхи Бомӣ буд, ки ин шаҳр яке аз хостгоҳҳои асливу қадимии фарҳангу тамаддуни мо ба ҳисоб мерафт. ба он ҳатто чун Умулбилод модари шаҳрҳо арҷу эҳтироми махсус қоил буданд. онро бо унвонҳои шоҳворону Умулқуро, Умулқурову Доруличтиҳод низ ёд кардаанд. мавлоно Абдуррахмони Ҷомӣ дар Нафахотулғунс, фаридуддини Аттор дар Маснавии Илоҳинома, Ризоқулихони Ҳидоят дар Маҷмуулфусаҳо, Шиблии Нуъмонӣ дар Шеърулаҷам хеле тавсиф намуданд ва яке аз нахустин бонувони соҳибдевони адабиёти форсу тоҷик донистаанд.
1: директор китобхонаи миллии Тоҷикистон зимни суханронӣ таъкид намуданд, ки Робияи Балхӣ яке аз чеҳраҳои барҷастаи адабиёти классикии тоҷику форс буда, номи ӯ ҳамчун рамзи озодандешӣ ва мақоми баланди зан дар фарҳанги миллӣ то имрӯз зинда аст.
4: моҳии ифтихори мо тоҷикон аст, ки агарчи шеъри форсии тоҷикӣ аз сӯи устод Рӯдакӣ бунёд ниҳода шуд, маҳз дар ҳамин айём шеъри хубони порсигӯ низ маҳз ба кӯшиши Робияи Балхӣ асос гузошта шуда, минбаъд аз сӯи Маҳастӣ, Меҳрӣ, Зебунисо, Гулрухсору Фарзона ва дигарон бо беҳтарин шева идома ёфт. ба андешаи мо, яке аз унсурҳои аслии маҳбубияти шеъри Робия тасвири зебоиҳои табиат ва нуфузи андешаҳои зебои шиносона ба шумор меравад. Дар андешаҳои лабрези назокати Робеа Балхӣ, шукуфтани гул ва ҷилваҳои зебои шиносона и он дар айёми баҳор ба он монанд мешавад, ки гӯё тамоми чаман ба сурати арҷанги Монӣ, маъруфтарин суратгар даромадааст. Бар асоси таҳқиқоти солҳои охир анҷом ёфта, метавон изҳор дошт, ки Робеа Балхӣ на танҳо яке аз нахустин шоирони адабиёти форсӣ, балки аввалин бонуи соҳиб девон дар ҳавзаи фарҳангии тоҷику форс маҳсуб мешавад. Шахсияти ӯ рамзи истеъдод, озодандешӣ, ҷасорат ва муҳаббати поки инсонӣ буда, осораш то имрӯз аҳамияти маънавию бадеии худро нигаҳ доштааст. Ҳарчанд аз мероси адабии Робеа танҳо намунаҳои маҳдуд то рӯзгори мо расидаанд, ҳамон осори боқимонда низ аз ҷаҳонбинии баланд, маҳорати шоирона ва завқи нозуки бадеии ӯ шаҳодат медиҳад. Робеа Балхӣ дар таърихи адабиёти мо ҳамчун бонии муаффӣ шудааст, ки дар замони пур аз маҳдудиятҳои иҷтимоӣ бо нерӯи истеъдод ва иродаи худ тавонист мақоми шоистаро дар фазои адабии асли худ касб намояд. ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва эҷодиёти Робеа Балхӣ имрӯз таҳқиқи саҳифаҳои муҳими таърихи фарҳанг, мақоми зан дар ҷомеа, рушди тафаккури адабӣ ва арзишҳои инсонгароёна мебошад.
1: доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров, матлубаи Мирзо Юнус, яке аз муҳаққиқони барҷастаи адабиёти классикии тоҷик дар кишвар мебошад, ки оид ба рӯзгору осори Робеаи Балхӣ ҳанӯз аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ матолиби зиёд ҷамъоварӣ ва нашр намудааст. дар ҷараёни конференсия ӯ афзуд, ки
5: сурат ва сирати Робеаи Балхӣ тӯли ҳазорҳо сол аст, ки таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли фарҳангро ба худ кашидааст ва бо вуҷуди хеле норасо будани асноди муътамад ва миқдори ночизи ашъори ӯ, ки дар то рӯзгори мо расидааст, номи Робеа ифодагари рамзии зани шоир ва ошиқи мубориз шудааст. ҳамин далелҳост, ки тӯли қарнҳо дурахши ин ситораи тобнок бо мурури замон коҳиш наёфта, баръакс то рафт нуронитар ва то рафт пурҷилотар мешавад. аввалин асаре, ки дар бораи Робеаи Балхӣ навишта шуд, ба қалами шайх Фаридуддини Аттор تعلق دارد. شیخ عطار سیمای این شاعره نوتکرار را چون یک دوشیزه عاقله و فاضله، حساس و شوریده دل، خوش سخن و پاکیزه دینت و در عشق صادق و جان فدا به قلم آورده است. اهمیت بزرگ این اثر نه تنها در خصوصیت های بدی و اسلوبی، بلکه در سنت های مهمی نیز می باشد که طول قرن ها منبع آموزش عالمان و سرچشمه الهام ادیبان شده است. شخصیت و هنر ناتکرار قصه مرگ اندوهبار او تا دمی که نکت شعر فارسی باقی است، در خاطر نسل ها ابدی باقی خواهد ماند.
1: дар ҷараёни конфронс маърузаҳои илмӣ оид ба рӯзгор ва эҷодиёти Робеаи Балхӣ, нақши ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик, ҷойгоҳи зан дар фарҳангу тамаддуни форсизабонон ва масъалаҳои омӯзишу ҳифзи мероси адабӣ аз ҷониби муҳаққиқони кишварҳои покистону озарбойҷон, эрону афғонистон низ пешниҳод гардиданд. муҳаққиқон аҳамияти осори Робеаро дар тарбияи маънавӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷикон, симои чеҳраҳои озодандешу шуҷои зани тоҷикро дар симои Робеаи Балхӣ баррасӣ намуданд.

0: ташаккур, ташаккур. Воқеан жанри академӣ, дар жанри академӣ суруд хондан бисёр душвор аст. Шумо шояд будан дар оила ягон нафар санъаткор, ки то ба шумо санъати он омада расид ва бевосита дар чунин жанре ки шумо суруд мехонед?
1: Не, дар оилаи мо санъаткор нестам.
0: Шумо аввалин?
1: Ман аз хурдсоли аввалин бисёр нафаре ҳастам, ки ин санъатро қабул кардан гиям, завқ дорам. аз кӯдакӣ шавқи завқи ман дар санъат зиёд буд.
0: Бед, аз шумо пурсам ки, хоб, инҷо коргардон ишора мекунад ки шунаванде аст. Албатта мо мунтазир намекунем. Мешунавем шуморо.
2: Алло.
0: Лабай, мешунавем.
2: Ассалому алейкум, хормандони радио Таҷикистон. Субҳатон бахайр ва як рӯзи навотон муборак бошад.
0: Ташаккур.
2: Як саломи дигар ба меҳмони шумо. Хуш омадед.
1: Саломат бошед. Ташаккур.
2: Ман Эҳром ҳастам аз вилояти Суғд. Ман чихале ки шунидам меҳмони шумо бисёр сурудҳои захали, яъне ки операвиро бисёр хуб мехонанд. Ман мехостам ки агар тавонам аз жанри шашмақом низ як чор митра замзама кунам. дустори шашмақом ҳастам. Воқеӣ муваффақият ҳамдами ҳамрози меҳмони шумо бошад.
0: ташаккури зиёд, ташаккури зиёд. агар аз уҳдааш буран, албатта дар давоми барнома замзама мекунам. умедҷон буд боре дар ягон жанри дигар замзама намудед суруд?
1: ман дар ин санъат рости гап сурудхони халқӣ мехондам ва дар он ҷо устоди ман Шоҳин Абдуллоев будам.
0: беҳтарин.
1: некем шашмақон хондагӣ нестам.
0: ягон маротиба ҳатто?
1: ягон бор хондагӣ нестам. бари суруди мо мехондагӣ жанри академӣ аст.
0: хуб, жанри академӣ бисёр, ман гуфтам дар жанри академӣ суруд хондан мушкил аст. хуб, чӣ шуморо водор кард умуман? шояд агон ҳунарманди маҳбуби кишварро ки дар ҳамин жанр суруд мехонад, шумо аз ҳамон дидаву назди худ тасмим гузоштед ки ман дар ҳамин жанр ҳунарманд мешавам? ё ки умедҷон, медонед чи аслан дар ҳамин жанри академӣ сурудҳои ватандӯстона бештар замзама карда мешавад? шояд ин ҷанба шуморо ба ҳамин самти санъат кашид?
1: бале, вақте ки ман сурудҳои академӣ дар бораи ватан тоҷикистон мешуд, ман бисёр замзама мекардам. сурудҳое ки ман гӯш мекардам, сурудҳои ватан тоҷикистон, аз устод Атам Холиқов, Амирҷон Рӯзиев, Рустам Дулоев, аз инҳо бисёр гӯш мекардам.
0: хуб, инҷо лозим меояд ман ба самъи шунавандагон расонам, ки Умедҷон Бобоев ҳамзамон дар баробари ҳунарманд буданашон корманди идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон ҳастанд ва хушбахтона дар қабати шашми бинои радиои Тоҷикистон барномаҳои Насими Субҳ ва идораи барномаҳои Насими Субҳ ва идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон ба паҳлуи ҳам ҳастанд ва шунавандагони азиз, Умедҷон ки дар паҳлуи мо ҳастанд, гоҳ-гоҳ садояшон баланд мешавад дар жанри академӣ суруд замзама мекунанд ва ба ҳамин хотир бевосита ман тасмим гирифтам ки дар долони радио, дар роҳрав, дар утоқи кори Умедҷон суруд замзама мекунад. биёед назди шунавандагон мебарем ки Умедҷон чӣ гуна сухан мекунад, чӣ гуна аз иштирокаш дар озмун суҳбат мекунад ва чӣ гуна суруд мехонад. инҷо як суруди дигар аз ҷониби шумо мехоҳем бишнавем. кадом сурудро бо замзама мекунед барои мо?
1: суруде ки ман замзама мекунам ин бозхонӣ аз Амирҷон Рӯзиев аст. мехоҳам як порча замзама кунам.
0: бигзор бошад барама.
3: аз минбари ҷаҳонӣ бо шавқати каёнӣ бо лаҳни ориёнӣ оят садои тоҷик оби ҳаёти олам роҳи наҷоти олам самти нишоти олам дар зери пои тоҷик аз раҳкушои миллат фард раҳнамои миллат сидқу сафои миллат аз пешвои миллат аз пешвои миллат
0: офарин офарин лухиан сурудҳои ки дар жанри академӣ суруда мешавад, сурудҳои ватандӯстона аст ва шунавандаро ҳангоми шунидан ба важд меорад. Бевосита ман ки дар ин жанр хуб таваҷҷӯҳ дорам, ба важд меоям. Воқеан сурудҳои ватандӯстона аст. Дили ҳар як шаҳрвандро ба дӯст доштани ватан باز هم گرمتر میکند. خب بیاید برمیگردیم سری اشتراک های شما در خب نامینیسی آزمون. این سال اشتراک میکنید؟
1: این سال در نقشه هست که ما اشتراک نیم در ژانر اکادمی. گرچنده که در دوره گذشته نگذشتیم، ما کوشش میکنیم که بود هنری خود رو سیقه دیم.
0: یعنی در سالی از پیش می اومد که در سال 2027 من اخترش خب تصمیم دارید که اشتراک کنید.
1: بله.
0: در سال 2026 منظورم بود اشتراک کرده اید؟
1: نه اشتراک نکردم.
0: اشتراک نکردید. خب سال 2025 چگونه بود اشتراک های شما در آزمون؟
1: من طول دو سال شد اشتراک نکردم در آزمون.
0: خیلی خوب. در سال من بعد تصمیم دارید که اشتراک کنید. خب بعد از کار و فعالیت امروزه شما کمکک پرسون شویم. امروز در کجا کار و فعالیت میکنید؟ بغیر از در اداره موسیقی رادیو تاجیکستان.
1: من بغیر از اداره رادیو تاجیکستان اداره موسیقی در کودکستان کار میکنم، با حیث فعالی موسیقی کار میکنم.
0: خب با سلیستان یعنی با آنهایی که در ژانر اکادمی خب سرود میخوانند همکاری دارید؟ یعنی منظورم در بینای اپرا بالت.
1: البته من در اونجا طول 4 سال کار میکردم.
0: با کدام استادان کار میکردم؟
1: در اونجا استاد شمسیدین، استاد شریف بیگ براتوف بودم که ما در اونجا تمرین میکردیم پیش از برامد کردن با اثرهایی که در پیش بود که سانوی که باید شده میگذاشت در اونجا مشق میکردیم، تمرین میکردیم.
0: خب امیدجان میدونید شما یکان سرود پر را ثبت کردگیتون هست است؟
1: البته که امروز اومد اومدی ایدی وحدت هست. در سرودی من برای وحدت
0: برای روزی
1: وحدت ثبت شده گی هست.
0: سلامت باشید شنوندگان گرامی. خب اینجا شنوندگان دیگر رو میشنویم. مرحمت.
4: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان.
0: و علیکم السلام.
4: یک صبح زیبای زندگیتان بخیر و شادی باشد.
0: تشکر. صبح شما نیز بخیر و شادی باشد.
4: از مهمانتان یک درخواست داشتم.
0: باشد.
4: درخواستم این که 4 مصرع سرود عاشقی به طور زنده زمزمه میکردن.
1: باشد.
4: شما برای تو.
0: سلامت باشید. خب امید جان این نوبت با غیرت با جرأتانه باشد میگوید. من باور دارم که از اهدهش میبرد. نرمد.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касера ислоҳ кунад худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM
5: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان دیروز تعطیل استاد رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدیزاده جلسه نوبتی جلسه دومی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار شد در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند در جلسه سازشنامه مبلغ‌گذاری لایحه از نوسازی و ساختمان راه автомобильگرد لبیجر قلعه خوم بین جمهوری تاجیکستان و بانک اوراسیای رشد درباره ترتیب تشکیل و گذراندن تحویل نظارت‌چوانده بین‌المللی از جانب مقامات وکالتدار دولت‌های اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر موارد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس меморандум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид дар ин хусус аз ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар доданд зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории байни ҳизбӣ табодули таҷриба байни сохторҳои ҷамъиятӣ нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар татбиқи сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ ва густариши муносибатҳои дӯстона байни ду давлатро баррасӣ намуданд изҳор гардид ки рушди ҳамкории байни ҳизбӣ метавонад ба таҳкими робитаҳои мутақобилан судманд тақвияти ҳамдигарфаҳмӣ ва мубодилаи таҷрибаи пешқадам мусоидат намояд аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадорукот ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат раиси кумитаи тадорукот сулаймон зиёзода дар душанбе баргузор гардид баррасӣ шуд гуфта шуд ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд созмонҳои байналмилалӣ ниёдҳои молия ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. рӯзҳои 13-14 июни соли 2026 дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе чемпионати 15-уми осиё оид ба гӯштини кураш баргузор мегардад бояд қайд кард ки дар ин мусобиқаи сатҳи баланд беҳтарин паҳлавонони осиё барои унвони қаҳрамонӣ байни ҳам рақобат мекунанд шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
6: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония меёзад ҳаво 32-34 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлони савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 24-29 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар вилояти сони савои тағйирёбандаи бебориш мешавад ҳаво дар водиҳо 35 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 18-23 дараҷа гармӣ дар назар аст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад эҳтимолан раду барқ ба амал ояд ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа гарм мешавад дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд
5: шумо барномаи ахборро шунидед чанд лаҳза пас барномаи меҳвар пешниҳоди шумо мегардад дар ин барнома ҳамкоронамон аз идораи барномаҳои ҷавонӣ доир ба ҳувияти миллӣ маълумот хоҳанд дод бо барномаҳои радиои тоҷикистон бошед
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
8: худо бар мо дари раҳмат кушодааст басо дарёву кӯлу чашма додааст нишоти тоҷикистон оби тоҷик ҳазорон чашмасори ноби тоҷик аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон баробарии вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар нишасти шӯрои вазирони корҳои хориҷии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок кард. тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд, аз натиҷаи ҷаласа вазирон санадҳоеро ки ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти созмон равона шудааст ба имзо расонида, инчунин якчанд изҳороти муштаракро дар робита ба 85-умин солгарди оғози ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 пешгирии муслаҳшавӣ бо шитоб дар фазои кайҳон, зарурати муқовимат бо хатарҳои истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ба мақсадҳои террористиву тахрибкорӣ, таҳкими нақши ҳуқуқи байналмилалӣ ва пайравӣ ба усулҳои оинномаи созмони милали муттаҳид қабул карданд. аз 1 то 31 октябри соли 2030 дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. тавре аз агентии омор хабар доданд, ба рӯйхатгирии аҳолӣ дар ҳама давлатҳо на камтар аз як маротиба дар 10 сол ё ҳангоми ба рӯйхатгирии навбатии аҳолии ҷаҳон гузаронида мешавад. ба рӯйхатгирии аҳолӣ яке аз муҳимтарин чорабиниҳои давлатӣ маҳсуб ёфта, барои муайян намудани шумораи аҳолӣ, таркиби он, шароити зиндагӣ, сатҳи маълумотнокӣ ва шуғли мардум мусоидат мекунад. корҳои бартарафсозии оқибати офати табиӣ сели ярч дар роҳҳои байналмилалӣ ваҳдат рашт лахш сарҳади ҷумҳурии қирғизистон ки 11 май соли равон бо баландшавии миёнаи то 4 метр ва дарозии 400 метр омада буд идома дошта рӯзҳои наздик ин қитъаи роҳ кушода мешавад. дар ин хусус аз муассисаи давлати идораи хоҷагии роҳҳои минтақаи рашт хабар доданд. ёдовар мешавем ки 11 май баъди боридани жола ва борони пуршиддат дар чандин мавзеъҳои роҳҳои минтақаи рашт селҳои хурду калон омад ки кори роҳдорони минтақаи раштро мушкил намуда буд. дар шаҳри Хорог маросими қадрдонии ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор гардид. дар қисмати ифтитоҳи чорабинӣ зикр гардид ки дар ҷаҳони муосир пешрафти ҳар як давлат пеш аз ҳама ба сатҳи дониш, рушди илм ва истифодаи технологияҳои навин вобастагӣ дорад. аз ин рӯ ҷавонон бояд барои асбод намудани донишҳои муосир, омӯзиши илмҳои дақиқ, технологияҳои рақамӣ, барномасозӣ ва забонҳои хориҷӣ бештар кӯшиш намоянд. дар фарҷом ғолибон ва фаъолони озмун бо ифтихорнома ва мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуданд. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи об ва ҳавои кишвар. барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуғта Шарипова.
1: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония меёзад. ҳаво 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлони савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 24-29 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар вилояти Сони савои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 18-23 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш. ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро шунидед. пас аз чанд лаҳза барномаи анвори ҳунар пешниҳоди шумо мегардад ва ҳамкоронамон аз идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ доир ба ҳунари сӯзанидузӣ маълумот медиҳанд. бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: чунин гуфт бо бача ҷанги паланг, ки эй пурҳунар бачаи тезчанг, надониста дар кор тундим макун, биандешу бингар зе сар то бабун. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژب به هنگام ننگ و نبرد، پژوهیش نمایو بترس از کمین، سخن هرچی باشد بشرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد بروی جوانان چنین بد رسد.
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон.
2: яке аз арзишмандтарин дороиҳои инсон буда, маҷмӯи дониш, малака, истеъдод ва таҷрибаест, ки дар натиҷаи омӯзиш ва машқи пайваста ба даст меояд. Бо ёрии ҳунар инсон метавонад ба ҷомеа хизмат кунад ва зиндагии худро беҳтар намояд. Дуруд шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон ва дар наши навбатии барнома бошад ба яке аз ҳунарҳои қадима ва зебои мардуми тоҷик, ҳунари зани дузи ру меорем. ҳунари сӯзанидузӣ дар шаҳри бостонии панҷакент машҳур буда, яке аз намунаҳои барҷастаи ҳунари мардуми тоҷик ба шумор меравад. Нақшҳои сӯзанӣ дар рӯи мато ва деворнигораҳо ифтитоҳ гирифта, тӯли асрҳо анъанаи нақшпартоӣ ва духтани сӯзанӣ идома ёфта, бо эътирофи панҷакент чун шаҳри ҷаҳониву ҳунармандӣ, оид ба сӯзанӣ барои ҷаҳониён чун ҳунари асили миллати тоҷик муаррифӣ карда шуд. Забони нақш ҳои сӯзанӣ ба ҳама мардуми олам фаҳмост, чунки таърихро барои имрӯзиён бозгу менамояд. Дар шаҳри панҷакент беш аз 2500 нафар бонувон ба духтани сӯзанӣ машғуланд, ки имрӯз мо бо ду ҳунарманди соҳибтаҷриба ҳамсӯҳбат шудем ва аз розҳои ин ҳунари аҷиб, нақшу нигораҳои он ва аҳамияташ дар рӯзгори имрӯз бештар огаҳ гардидем. Хайринисо Ғаниева ҳунарманди сӯзанидӯз бо маҳорати баланд тавассути сӯзан ва риштаҳои рангоранг дар рӯи мато нақшу нигорҳои зебо меофарад. Ӯ дар шаҳри панҷакент гӯшаи махсуси ҳунармандии худро дорад, ки дар он ҷо маҳсулоташро пешкаши дӯстдорони ҳунар ва сайёҳон менамояд. Аз хурдӣ ба ҳунармандӣ шавқу рағбати зиёд дошту бо ёрии устоди хеш дар ин ҷода соҳиб касб гардид.
3: Ман аз хурдӣ ин ҳунарро омехта истодам. Аз синни 15 солагӣ вақте ки ман хурд будам, ҳамсоямон ман назашон рафта ин ҳунарро аз ҳама одамон омехтагӣ будам, ки одамоза дар қарди ҳаёт нестанд. То ҳоло ин ҳунарро идома медиҳам, гарчанде ки мо сӯзани дӯз ҳастем, сӯзаниҳои фақат аз давраи қадима, ки бивиҳомо кардагӣ будам, ҳунарҳои ҳамоноя ҳозир мисол идома дода истодаем.
2: сӯзаниҳои минтақаи панҷакент аз дигар минтақаҳо бо чанд хусусият фарқ мекунад. Онҳо бештар барои ороиши хона ва дар ҷашну маросимҳо истифода мешавад. Маҳз ҳамин зебоиҳо, нозукӣ ва рангорангии нақшҳо сӯзаниҳои панҷакентро аз сӯзаниҳои дигар минтақаҳои тоҷикистон фарқкунанда ва машҳур гардонидааст. Қай намуд Хайринисо.
3: Барои он ки моҳон вақте ки духтара дар арӯс метаҳем, мо борпӯш мегӯем, борпӯшат ба сари арӯс андохтан бада ҳамон мо се ранг ё чор ранг меанзем. Бисёри ранги мо сурх меанзем, сиё меанзем, сафед меанзему сабзам ҳаст, сурхи ба ҷигарӣ бисёри мо истифода мебарем. Баъд бисёри нақшҳомо лола ҳаст, офтоб ҳаст. Барое ки нақши асосии маъмули сӯзаниҳо лолаи офтоб мо бисёртар истифода мебарем. Ман бештар болишт медӯзам, баъд дастархон, баъд ҳар хел сумкаҳою кармончаҳо медӯзам. Бо ҳамин сӯзаниҳои қадимае ҳозир ба нақши майда каросем мисол разм ёҳона талаботаш.
2: ба андешаи сайёҳон сӯзанидӯзии тоҷикӣ ҳунари нодир ва пур аз зебоӣ мебошад. Нақшу нигорҳои рангоранг, духти нозук ва меҳнати зиёд дар ҳар як асар онҳоро ба ҳайрат меорад. бисёре аз сайёҳон сӯзаниҳои дастиро ҳамчун армӯғон харидорӣ намуда, онҳоро муаррифии фарҳанг, таърих ва ҳунари волои мардуми тоҷикистон медонанд. чуноне ки Хайринисо иброз дошт, онҳо ин ҳунарро ҳамчун яке аз рамзҳои фарҳанг ва ҳунари қадимаи ҷикон арзёбӣ менамоянд.
3: Ба назари онҳо бисёртар онҳо болиштан мегиранд, баъд сумка мегиранд, кармонча метар мегиранд. Баъд як намо бо бои армоғони дорам, ин сӯзамо нагӯем, бои мошин баям монан мешад, ҳамон чизое бисёртар мегиранд.
2: ҳангоми духтани сӯзанӣ шавқу завқи хайринисо нисбат ба ин ҳунар боз ҳам бештар мегардад. Бо ҳар як сӯзани дузии нозук ва ҳар як нақши офаридааш, ҳисси эҷодкорӣ ва муҳаббаташ ба ин ҳунари аҷдодӣ қавитар мешавад. Ӯ бо меҳру сабр ҳар як гулу нақшро рӯи мато зинда намуда, аз натиҷаи заҳмати худ лаззат мебарад.
3: Арзи духтанаш долдози духтосен. Чиқадари ки мисол ҳамина дӯзам агар ҳама хатара шавқам бисёртар мешавад, ҳама вақт бисёртар мақул мешавад ки ҳар хел рангмонаму ё ягон нақши нав эҷрораму дӯзам агар. Нақшҳое аз бисёри аз сӯзаниҳои қадима мегирам. ки ҳамон нақшҳои ҳамоно бехушрӯтар ҳамон нақшҳошо мегирам медӯзам. Худамам эҷод мекунам, бисёртари ман барои сумкаҳо эҷод мекунам, сумкаҳо ба мен.
2: ин бонуи соҳибҳунар нисбат ба ҳунари худ меҳру муҳаббати беандоза дошта, бо шавқи зиёд офаридаи худро гулдузӣ мекунад. ҳар як гулдузии ӯ бозгӯи таърих асту дар нақшу нигораш рамзҳои зиёде нуҳуфтааст. ӯ мекӯшад маҳсулоташро бо беҳтарин сифат дар матои пахтагин ва бо ресмонҳои аълосифат омода созад, то ки ҳар маҳсули эҷодаш солиёни зиёд хизмат намояд. ҳар як рӯйкаши болину ҷуздону ҳамён ва либосҳои ба намуди миллӣ гулдузӣ шуда воқеан таваҷҷуҳу назари ҳар бинандаро бо нақшу нигори рангоранг фарқкунанда ба худ мекашанд. ҳама маҳсули дастонаш ба марази тамошо гузошта шудаанд, ки ҳангоми дидан аз ин зебоиҳо сайёҳон ҳатман як армӯғон барои худ харидорӣ мекунанд ва як нақши миллии моро, ки дар ин маҳсулотҳо ҳамчун тарғибгарӣ фарҳангу санъати ҳунари тоҷикон гулдузӣ шудаанд, ҳамро мебаранд. ҳунари сӯзани дузӣ барои хайринисо яке аз манбаҳои асосии даромад аст. Бо духтани сӯзаниҳои дастӣ ва дигар маҳсулоти ҳунарӣ ҳам рӯзгори худро пеш мебарад ва ҳам барои ҳифзу рушди ҳунарҳои миллӣ саҳм мегузорад. Аз ҳама муҳимаш, ин ҳунар ба ӯ қаноатмандии маънавӣ бахшида, имконият медиҳад, ки ҳунари аҷдодиро ба насли ҷавон омӯзонад.
3: Ман гарчанде мисол муҳосиб шуда кор карда бошамам, ин ҳунарам даромади иловагӣ ба даст мебиёрам. Аз ин ҳунар маҳсулотои ман то Италияю Америкае рафтагӣ мебошад, бисёри хориҷаҳо харидорӣ менамоянд. Аз хориҷа, аз Америка фармоиш мешавад.
2: хайринисо ғаниева дар озмунҳо ва намоишгоҳҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ фаъолона иштирок намуда маҳсули дасти худро муаррифӣ мекунад. Иштирок дар чунин чорабиниҳо ба ӯ имкон медиҳад, ки таҷрибаи худро ғанӣ гардонида ҳунари миллиро тарғиб намояд ва ба ҳунармандони дигар табодули таҷриба кунад.
3: беҳтарин армоғони сайёҳӣ иштирок карда ҷои аввалро ишғол намудам ва дар намоишгоҳҳои душанбеи хуҷанд иштирок мекунам. дар он ҷоям харидорони зиёдеро пайдо намуда ва бисёртар мехоҳам, ки мисол шогирд бисёр бурораму бо дигаро ба ёдтиам ҳамин нари дасти худама

0: Ман як қисми занҳо зардӯзӣ мекунанд, як қисми дигари занҳо сӯзини дӯзӣ мекунанд. Қисм-қисм ба ҷудо шудагӣ мебошанд, кулолгарамо кулолгарӣ мекунанд. Бо сӯзини дӯзҳо нақшҳои қадимаро якҷоя эҳё намуда, нақшҳоро бо ҳам мебинем, бо ҳамдигар таҷриба иваз мекунем.
1: Қаҳрамони дигари барномаи мо Собира Раҳимова аз синни 12 солагӣ бо намудҳои зиёди ҳунар ошноӣ дошт, зеро модараш ҳунарманд буду Собираро низ ҳунарманд намуд. Дар аввал ӯ шероза медӯхт ва гулҳои зебоу рангуранги он барои сӯзани дӯзӣ минбад замина гузошт.
2: Кӯрпа медӯзам, ҳамаи ҳунарҳо аз дастам мебиёд. Якаба медӯзам, мана сӯзани медӯзам, чок медӯзам. Бо мана раҳмати калон президентам Обакӣ мана бо дастгирии он кас ҳама дарҳои ҳунара кушоданд. Ман худо ба шукр анакун ин ҳунара нағзиш ҳаминҷа ба ки масалан хусусан духтарбача ба мана синфи 7-8 мешад аз панҷум сар кара агар шумо ҳунар ба монед ҳамин раҳи ҳунар кити гӯшта мерӯед телефон бозӣ не кӯчагардӣ намекунаду манам кити машғул шуда мерӯед чунки мо худамо ҳамихел оила ба калон шудем ки пилла доштем бо боли ин ҳунар мекардем ягон чиз дунё да исамо намерасед ки кӯча ба гаштан даркор манаку ҳозир худо ба шукр ҳама дарои ҳунара бинед кушодагӣ марҳамат ки худ кадом ҳунара ёд мегирад раҳмат ба пешвои миллат имомалӣ раҳмон ки дарои ҳунарро боз карданд мо ҳунармандонро дастгирӣ карданд барои он масалан дар озмунҳо иштирок карда қадршиносӣ мекунанд ин бисёр кори албатта ҳунарманда ба шақбо зиёдтар мекунад мо тамоми ҳунарҳо аз дастомо мебиёд ман ҳозир невараҳои ман як теш ҳам рассом мекунад ҳам зардӯзӣ мекунад як теш ҳам зардӯзӣ ҳам кӯкдӯзӣ мекунад ман ино аз синифи панҷум бурда мондам ман аллакой ино ёд гиртосин аз оворагардӣ аз бекоргардӣ бо корҳои хона ба мана пухтупаз мекунанд бо мепурсанд ман ёд медиҳам ки ҳамино оянда ба дар намонад духтарам ба ҳунар даркор не ки писарам ба ҳунар даркор пага вай ки оянда оиладор мешавад зану фарзандшак барои кати чӣ мепояд як ҷо кор намекунад як хонаниши ҳунари зиёдтеш бошад бемалол оварда зиндагиша пеш мебарад ҳозир духтароям мегӯянд акнун ки ин масалан зиндагия бурда натонист ва ё одам ку ва ё тарбия кара мумкин пухта натонад сохта натонад ман ҳамин келин дорам ман келиноя натонад як бор ҷанг накарем бироварда ҳамин ма корро ёд медиҳам ин хел накунед ин хел накунед ҳама мо оили ҳунарманд ҳама келино ҳунарманд ягон теш беҳунар не ҳам кор мекунанд ҳам ҳунарманд як духтарам ам якта духтар ҳам враҷ лабаран шуда кор мекунад ҳам хона ба қуроқдӯзӣ мекунад
1: ин ҳунарманди соҳибтаҷриба шогирдони зиёд дорад ки аз маҳорату малакаи ӯ баҳра бардошта имрӯз худашон низ устод гаштанд аслан ҳунари мондагор ҳамонест ки шогирдон давомдиҳандаи ҳунари устодашон гашта барои побарҷо мондани он мекӯшанд собира раҳимова дар нафақа аст синаш наздик ба 70 асту лекин ӯ ғайрати дучанд дорад то ин ки ҳунари қадимаро то дуриҳо муаррифӣ созад ва дар ҷовидона мондани нақшунигори миллӣ саҳми худро гузорад
2: шогирдои ма ҳастанд қари 15-та бо ман ҳозир невараҳо мани келиноя ҳам ҳунарманд кардагӣ ҳам пазандуи созанда кардагӣ ман мехоҳам ки ҳамин ҷавоно илм омӯзанд ҳунар омӯзанд ман аз ҳунармандии худам фахр мекунам ки мардум дар ин ба мебиёд ки фалон чизи мана кардатед ё фалон чизи таёр якабан таёр доред ман мегирам гуфта ман набошам ини келӣ ини келӣ набошам ини худам таёр карда метиҳам ман аз ҳунарманд будани худам фахр мекунам касе ки бошад марҳамат хоҳад мегӯям бетон ман ёд медиҳам ман ин ҳунара бо худ бурданӣ нестам ман партофта рафтанӣ ҳастам биён калонсолми ҷавоми кики хоҳишманд бошад марҳамат биёд ман ёд медиҳам то ҳастам ёд медиҳам акун баъди ман бо мана фарзанду ҳастану акун бо мана бинед ҳамаҷоба ҳама ҳунар ҳасту сӯзани дӯзиам ҳаст зардӯзиам ҳаст рассомиам ҳаст ҳама ҳунар ҳаст ҳама гап худи одам ба ҳама гап тарбияи падару модар ба агар тарбияи падару модар аз бачагӣ сар кунад аз хонаи падару модар сар шавад агар бад мактаб ба нағз мерӯед ҳунаре ки ёд гирифт вай кӯча намебурад фақат ишта кораша мекунад худаша кушоя кара кӯча ба намегарду хона ба мешинад чи ба ки ҳам меҳраша ҳунараш ба мемонад дия
1: собира раҳимова дар ҳар як нақши сӯзании духтааш гулҳои зебои диёраш ҷилои рангҳои манзараи кӯҳсоро бо тамоми обу ранги миллӣ тасвир мекунад сӯзаниҳои ӯ андозаҳои гуногун дорад онҳоро ҳамроҳи шогирдону фарзандону наберагон кашидадӯзӣ мекунад сӯзаниҳои минтақаи панҷакен бо захми босмадӯзӣ яъне донадӯзӣ иҷро карда мешаванд ва ин навъи кашидадӯзӣ тарзи иҷрои худро дорад ҳар як нақшунигоре ки дар ин сӯзаниҳо духта мешаванд дар асоси нақшҳои қадима омода мешаванд
2: на то меҳнати 5-6 моҳа медӯзам барое ки сифаташ хушрӯй буро чокое ки ман медӯзам ҳамеш босмадӯзӣ мебошад, донадӯзӣ, ак мегӯем босмадӯзӣ, ҳар

0: рафа духташ ҳар хел масалан моҳон босма дӯзӣ мекунем ман аз ин сӯзани дӯзӣ фахр мекунам чунки мо тоҷикона тоҷикистона бо анаҳами сӯзани мо ҳама мешиносад чунки ин сӯзани дӯзии моҳон аз дигар сӯзаниҳо фарқ мекунад ман имна фармоиш ки додам ман фармоиш ба сар мекунам гуфтаги вақта шумо будкара метиҳам 5500 солагӣ сарат ба мо бисёр тӯҳфаҳо духтем аз ҳама чиз тайёр кардем аз ҳама чизо дар унҷо ороиш дода дар сараз тӯпиҳо ана чоко дастархонои майда эрониҳо гирифтанд барои ҳафсину ҳафшин на болошпо мондан ҳама чизои моҳон медӯхтагӣ мекарагӣ ҳамеш бо вақташ кати навбаткашти мерӯд ё ин ки масалан якабанд мана чока фармоиш метиҳан мекунем фармоиш набошад дар кор шавад омада пули нақ ба гита мерӯем аз давлатҳои дигар хориҷиҳо ки мебиён омада аз чизои мо харидорӣ мекунам махсусан аз ӯзбекистонам омадам ки моҳон ба манамхе амхе чиз дар кур гуфта фармоиш додам моҳон кардем гита рафтан нархи маъқул афтидагиаш ба омадан як бор дида рафтан дуюм бор омада гирифта рафтан ё ки моҳона мегӯем ки ҳамин дӯхта моҳон ба биёред моҳон мегирем масалан костюми занона ё мани ино барое ки мо донадӯзӣ медезем барои ҳамин мо ҳунармандон аз як чиз сарфароз ҳастем ки моро аз президенти кишварамон имомалӣ раҳмон аз андоз озод карданд мо бениҳоят хурсанд ҳастем чунки чизе тайёр мекардагима бурда бозор ба нархи мехостагион ба нархи мувофиқ ба мефурӯшем ё ки масалан агар каму зиёд бошадам мо метиҳем чунки ҳунари мо аз дастамон мебиёд бо кардан мегирем бурда бозорро ба мефурӯшем мо аналог озод дар хонаам дӯзем омада мефурӯшем омада мебаранд мо налог намеспурем ҳазор раҳмат президент
1: ба ҳар як нақшу нигори сӯзаниҳои ин бонувони ҳунар менигарему беихтиёр рангҳои зиндагиро мушоҳида мекунем ки бо риштаҳои рангоранг духта шудаанду баёнгари субҳу шом ва муборизаҳои нерӯҳои бадивунекӣ дар рӯи олам аст чун сайёҳон бо як дид шефтаи ин ҳунари воло мегарданд ва дар баробари ин маънии ҳар нақшу нигорро ки таҷассумгари таъриху фарҳангу санъат аст дарк мекунанд сӯзанӣ дорои сиру асрорҳои нуҳу фта буда захми ҳар як сӯзан маънии чандин асраи миллати тоҷикро дар худ ниҳон дорад ин ҳунари қадимаи тоҷикон тавассути чунин ҳунармандони соҳибкасб то ҷовидонӣ боқӣ мемонад барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова коргардон ҷонибеки маҳмудҷон то барномаҳои баъди хайр

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. ҳамкории судман бо агентии рейтинги байналмилалӣ модис дар таҳкими эътимоди ҷомеаи байналмилалии молиявӣ ба иқтисоди тоҷикистон нақши муҳим дорад. Ин матлаб дар мулоқоти муовини раиси бонки миллии тоҷикистон бо ноиби президенти гурӯҳи тиҷоратӣ ва роҳбари намояндагии агентии рейтинги байналмилалии модис рейтингс дар осиёи марказӣ баён гардид. тавре аз бонки миллии тоҷикистон хабар доданд, дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории мутақобила, арзёбии рейтинги кредитии соҳибихтиёрии тоҷикистон ва вазъи кунунии бахши молиявии ҷумҳурӣ баррасӣ гардиданд. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон китоби хутали қадим аз чоп баромад. тавре аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ хабар доданд, китоб дар асоси маводҳои бостоншиносии пойтахти хутали қадим, шаҳри ҳулбок ва шаҳрҳои атрофи он нашр шудааст. китоб барои мутахассисон, таърихшиносон ва доираи васеи хонандагони пешбинӣ шудааст, ки ба таърихи хутали қадим шавқу рағбат доранд. анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
4: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна: Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Нигоҳи нав.
2: Инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон.
1: Нигоҳи нав.
2: Ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа.
1: Нигоҳи нав.
2: Бунёдкори омили рушд.
3: Салом шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи барномаи мо танзими анъана ва ҷашну маросим тақозои замон. аз қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон, ки 8 июни соли 2007 мавриди амал қарор гирифт, 19 сол сипарӣ шуд. мавриди амал қарор гирифтани ин қонун имкон дод то дар шароити ҷаҳонишавӣ ва буҳрони молиявии ҷаҳонӣ манфиати аҳолии мамлакат то андозае ҳимоя гардида, ба нигоҳ доштани захираҳои пулии онҳо дар бонкҳо мусоидат намояд. дар ин замина тибқи маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, захираҳои пулии мардум дар бонкҳо беш аз 20 баробар афзоиш ёфта, анъанаи гирифтани қарз ба хотири баргузории тӯи маросим коҳиш ёфтааст. хизмати умдатарини қонуни мазкур дар он зуҳур меёбад, ки қонун пеш аз ҳама мафкураи мардумро дар баргузории маъракаҳои хурсандӣ ва азодорӣ дигар намуд. аксарияти сокинони мамлакат имрӯзҳо бо қаноатмандӣ дар доираи талаботи қонун маъракаорӯӣ намуда, маблағҳои пасандозшударо ҳадафмандона ба манфиати оила ва таълиму тарбияи фарзандон сарф намуда истоданд. таҳлилҳо бозгӯи онанд, ки ҳанӯз соли 1999 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими расму оинҳо интишор шуд, ки он вақт қариб 80% сокинони мамлакат камбизоат буд. фарҳанги динии мардум дар дараҷаи паст қарор дошт ва онҳо урфу одатҳои хурофотиро ҳамчун урфу одатҳои динӣ қабул намуда, байни ҳам дар барпо намудани маъракаҳои серхароҷот мусобиқа мекарданд, ки ин ҳолат боиси афзудани сафи камбизоатҳо гардид. маблағҳои зиёд сарфи маъракаҳои хурофотии сермасраф мегардид. ҳамон вақт президенти тоҷикистон иброз доштанд, ки маъракаорӯи мардум аз доираи меъёрҳои одоб ва ахлоқи ислом тураф дур рафта, имрӯз дар роҳи баланд бардоштани сифат ва сатҳи зиндагӣ, бахусус оилаҳои камбизоат, ки беш аз нисфи аҳолии мамлакатро ташкил медиҳанд, монеаҳои ҷиддӣ эҷод карда истодааст. аз ин бармеояд, ки ҷомеаи тоҷикистон он солҳо ҳақиқатан гирифтори бемории урфу одатҳои сермасрафи хурофотӣ гардида буд ва ба таҳаввулоти фикриву иқтисодӣ, мафкуравию иҷтимоӣ ниёз дошт. ҳамин буд, ки ҳамраҳии сарвари давлат бо орзуву омол ва проблемаҳои мушкилозои шаҳрвандон оид ба ҳалли вазниниҳои ҳанӯз ҷойдошта дар ин самт таҳаққуқ пазируфт. илова бар ин, танзими одоби дастархондорӣ низ барои пешниҳоди таомҳои миллӣ ва тарғиби онҳо мусоидат менамояд. шунавандагони гиромӣ, роҷеъ ба ин мавзӯъ суҳбати мизи гирдро бишнавед.
4: салом шунавандагони гиромӣ, дар барномаи имрӯза роҷеъ ба амали гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон сӯҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем, ки дар сӯҳбати мизигирди мо мирзозода меҳриддин, раҳмонов ҳикматулло ва мӯминов ғайрат, кормандони маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ширкат доранд ва маълум аст, ки аз рӯзи қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо аллакай 19 сол сипарӣ гардид ва фикр мекунам, ки дар ин 19 сол албатта ин қонун бартарии худро нишон дод ва сараввал биёед дар мавриди мақсади ҳамин қабули ҳамин қонун суҳбат кунем ва баъд роҷеъ ба дастовардҳои анамин қонун ва натиҷаи амалӣ гардидани ин қонун суҳбат мекунем.
5: Қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон 8 июли соли 2007 бори аввал қабул гардид ва натиҷаи он ба самараи як муддати кӯтоҳ ба ҳамагон маълум гардид. баъд аз солҳое, ки қабули қонуни миллӣ маърака ва маросиму шаҳрвандон то андозае ба як низоми муайян даромад ва шароити зиндагии мардум хубтар гардид, зарурати ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонун зарур гардид, ки ин мавзӯъро пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти худ бо намояндагону фаъолони ҷомеа ва ходимони дини кишвар санаи 9 марти соли 2024 таъкид карданд, ки ҷомеа аз ин лиҳоз ба дастуру супоришҳои пешвои миллат қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон санаи 20 июли соли 2024 таҳти рақами 2048 дар таҳрири нав ба мутобиқи замон қабул гардид. қаблан қонуни мазкур аз 5 бобу 16 модда иборат буд ва дар таҳрири нав ба қонун кулан тағйирот ворид гардид. аз худи номи қонун тамоми боб ва моддаҳои он айни ҳол қонуни мазкур аз 6 бобу 22 модда иборат мебошад ва дар ин салоҳиятҳо ва масъулиятҳои мақоми ваколатдори давлатӣ, зерсохторҳои он комиссияҳои доимӣ ва комиссияҳои ҷамъиятӣ бештар гардид. ҳаҷми ҷарима ва нишондиҳандаҳо ба маротиб афзоиш ёфт.
4: ва анакнун биёед дар мавриди риоя ва дарки қонун аз ҷониби шаҳрвандон суҳбат кунем. Марҳамат, Меҳриддин.
6: Хуб, ташаккури зиёд. Риоя ва дарки қонун аз ҷониби шаҳрвандон бояд як чизро қайд намуд, ки айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим мавриди амал қарор дорад ва дар ҷомеаи имрӯза низ ҳастанд баъзе нафароне, ки қонуни мазкурро риоя намекунанд ва аз доираи қонун берун амал мекунанд. ин ҳам аз надонистани қонун дарак медиҳад. масалан, дар моддаи нави қонуни мазкур оварда шудааст, ки ҷашни рӯзи истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи ваҳдати миллӣ, иди байналмилалӣ, наврӯз, иди меҳргон, иди сада, иди рамазон ва иди қурбон, идҳои дигар низ тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон низ баргузор мегардад. дар рӯзҳои иди рамазон ва иди қурбон дастархони камхарҷи идона ороста шуда, исрофкори зиёдаравӣ, тақдими ширинӣ ва тӯҳфаҳои дигар ба қавли низ идгарда гӯем маъна аст. ва инчунин моддаи 10-ро низ қайд карда мегузарем. ҷашни зодрӯз оварда шудааст, ки ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи намун оила гузаронида мешавад. ва инчунин яке аз унсурҳои калидии иҷрои ин қонун комиссияҳои ҷамъиятӣ мебошанд, ки нақши муҳим дар назорат ва риояи талаботи қонун дар сатҳи маҳаллӣ ва миллӣ доранд. барои иҷрои босамари ин қонун дар ҳамаи соҳаҳои маъмурӣ аз маҳалла то ҷумҳурӣ комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба танзими ҷашну маросим таъсис дода шудааст. комиссияҳои ҷамъиятӣ вазифа доранд, ки ҷиҳати пешгирии ҳуқуқ вайронкуниҳо дар бахши танзими ҷашну маросимҳои миллӣ мунтазам чораҳои назоратӣ пешгирикунанда, корҳои фаҳмондадиҳӣ, ҳамоҳангсозӣ, баҳисобгирии таблиғотӣ ва таъсиррасонӣ андешанд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон марому мақсад ва орзуу амоли чандин солаи шаҳрвандонро дар худ кас намудааст, зеро барои коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ, устувор нигоҳ доштани маърифати молиявӣ дар оила ва таъмини зиндагии ободу осуда ва саодати халқ равона гардидааст. аз ин лиҳоз риояи меъёрҳои қонуни мазкур боиси баланд гардидани маърифати молиявӣ дар оила, беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ, инчунин истисно намудани маросими хусусиятҳои хурофотӣ барои фарҳанги мо, бегона баланд гардидани маърифату маданияти гузаронидани маъракаҳо, ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба сунатҳои мардумӣ мусоидат менамояд.
4: хуб, ташаккур. саломат бошед. ва тавре медонем, ҳар як қонун як ҳадафу як мақсад дорад. ҳамин ҳадафи асосии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим фикр мекунам, ки ба низом овардани ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ва Ҳикматулло, аз қабули ин қонун 19 сол сипарӣ шуд. ба назари шумо дар ҳамин 19 сол ҳамин қонун чӣ натиҷа дод, чӣ дастовард дод? марҳамат.
7: саломат бошед. ин қонун бо мақсади ба танзим даровардани ҷашну маросимҳо, пешгирии хароҷоти барзиёд, ҳифзи манфиатҳои иқтисодии оилаҳо ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ қабул гардидааст. қабули қонуни танзим яке аз иқдомҳои муҳим ва саривақтии давлат ба шумор меравад. дар ҷомеа пеш аз қабули ин қонун ҳолатҳое ба назар мерасиданд, ки баргузори тӯйҳо, маъракаҳо ва маросимҳо бо хароҷоти хеле зиёд сурат мегирифт. Ин ҳолат ба буҷаи оилаҳо таъсири манфӣ мерасонад. Баъзан боиси қаздоршавии шаҳрвандон мегардид. Бо мақсади ҳалли ин мушкилоти қонунгузорӣ ва танзими ин равандҳо пардохтанд ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросимҳо, тартиби гузарондани тӯй, домодии арӯсӣ, маросими азодорӣ, маъракаҳои оилавӣ ва дигар чорабиниҳои иҷтимоӣ муайян шудааст. Қонун маҳдудият ва меъёрҳои мушаххасро пешбинӣ мекунад, ки ҳадафи онҳо пешгирии исрофкорӣ ва сарфакорона истифода бурдани захираҳои молиявӣ мебошад. Қонуни танзим пеш аз ҳама ба манфиати худи мардум нигаронида шудааст.
4: Бале.
7: Зеро он барои пешгирии хароҷоти зиёдатӣ, коҳиши қарздоршавии оилаҳо, беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ, тарбияи фарҳанги сарфакорӣ мусоидат мекунад. Дар бисёр ҳолатҳо шаҳрвандон барои гузарондани маъракаҳои серхарҷ маблағҳои калон сарф мекарданд, ки ин вазъи иқтисодии оила таъсири манфӣ мерасонад. Қонуни танзим маҳз барои пешгирии чунин ҳолатҳо равона шудааст. Қонуни танзим на танҳо як санади ҳуқуқӣ, балки воситаи муҳими тарбияи маърифати ҳуқуқи аҳолӣ мебошад. Шаҳрвандон тавассути он аҳамияти риояи қонунро дарк мекунанд, масъулияти шаҳрвандиро эҳсос менамоянд, фарҳанги сарфакориро меомӯзанд, бо қонун ҳамчун воситаи танзими ҳаёти иҷтимоӣ эҳтиром мегзоранд. Ин омилҳо ба ташаккули ҷомеаи ҳуқуқбуниёд ва устувории иҷтимоӣ мусоидат мекунанд.
4: Хуб, ташаккур ва табрик гуфтем. Мақсади ҳар як қонун, яъне махсусан ҳамин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷашну маросим, ин беҳбуд бахшидан ба сатҳи зиндагонии аҳолӣ аст. Дар ин маврид аз Муминов ғайрат хоҳиш мекунем, ки назари худро изҳор кунад.
5: Ташаккури зиёд. Қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 19 сол сипарӣ гардид, таҷриба собит сохт, ки иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иқдоми саривақтӣ ва амри зарурӣ буд. Бояд зикр намуд, ки яке аз санаҳои муҳиме, ки ба ҳаёти иҷтимоию фарҳанги мардуми тоҷикистон дигаргунии кулӣ ба таҳаввулот ба вуҷуд овард ва бешубҳа самараи даврони соҳиби истиқлолии кишвар мебошад. ин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Қонуни мазкур бо дархосту пешниҳодҳои сершумори шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, ки таи солҳои тулони пойбанди маъракаҳои пур аз хурофоту исрофкорӣ буда ва аз мушкилиҳо раҳоӣ меҷустанд, мардум ва хурофот, пасравию исрофкориҳои зиёд, ки ҳеҷ решаву асоси фарҳанги динӣ ва таърихӣ надоштанд, раҳоӣ ёфтанд ва чӣ тавре пешвои муъаззами миллат дар яке аз баромадҳои худ таъкид карданд, ки хурофот ин ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба инсон танҳо бадбахтӣ меорад ва боиси ақибмонии давлат ва ҷомеа мегардад. Мақсади асосии қонун ҳамин аст, ки ҳар чӣ зудтар аз хурофот парасти аз он маъракаҳои зиёте, ки аслу фарҳанги динӣ, таърихӣ ва шаръӣ надоранд, ҳарчи тезтар бозистанд ва ба зиндагии осоишта баргарданд.
4: Маълум аст, ки ҳама гуна қонун догма нест. Вобаста ба пешрафти ҷомеа, ба қонунҳо тағйиру иловаҳо дохил мегардад. Меҳриддин, ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷашну маросим ҳо низ тағйирот ворид шуд. Ҳами чӣ заруриат буд ба назари шумо, ки ҳамин тағйирот ворид шавад?
6: Ташаккури зиёд. Яъне дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар таҳрири нав қабул гардид, барои тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоӣ ва таҳкими сатҳи некуаҳолии шаҳрвандон дар ҷумҳурии тоҷикистон зарурати танзими ҳуқуқӣ ҷашну маросим ба вуҷуд омад. Бо пеш омадани зарурат ва бо мақсади такмили қонунгузорӣ дар самти танзими ҷашну маросим дар мамлакат, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон در تحریر نو قبول گردید و از 20 ایونی سال 2024 تحت رقمی 248 قبول گردید. موردی عمل قرار دارد. عین حال قانون مذکور نسبت به مقامات دولتی، مقامات خودی دارکنی شهرک و دهات، اتحادیه‌های جمعیتی و کارخانه، مؤسسه و تشکیلات‌های دیگر صرف نظر از تابعیت اداروی و شکل مالکیت همچنین به شخصان واقعی نوابسته به وضع اجتماعی و اقتصادی آنها تطبیق می‌گردد. در تحریر نو قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان از طلبات سرخط 3 ماده 14 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد که در آن آمده است محدود کردن حقوق و آزادی های شهروند تنها به مقصد تامین حقوق و آزادی دیگران، ترتیبات جمعیتی، حمایت ساخت کنستیتوسیونی و تمامیت ارضی جمهوری روا دانسته می شود. اینچنین هنگام تهیه قانون تکلیف های وزارت اداره ها، مقامات های اجرایی محلی حکومت دولتی و پیشنهاد های شهروندان نیز به اینوبت گرفته شده است.
4: خب تشکر. و در خاتمه برنامه میخواستیم که در مورد نقش جامعه شهروندی و نهادهای انتظامی برای تحکیم منبعه همین قانون صحبت کنیم. مرحمت.
7: اساسای حقوقی این سمت قانونگذاری در سمت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، این رویه قانونگذاری آن از طرف شهروندان میباشد و نهادهای دولتی از جمله نهادی که سمت تنظیم قطعی کار میکنند، این کمیته تنظیم و جشن و انانه
4: بله. میباشد. یعنی در هر یک ساختارها هست، در هر ساختارهای ناحیوی هست، شهری هست،
7: در اساس نقشه چوربینی ها در محل ها کمیسیه های تنظیم در سطح محل تشکیل یافته است.
4: بله.
7: در تمام شهرنامه ها کمیسیه های تنظیم جشن و مراسم تاسیس داده شدند. وظیفه آنها این نظارت برگزاری توی معرکه ها، پیشگیری قانون شکنی، ثبت حالت های حقوق ویران کنی، کار با اهالی، یعنی توضیح دادن قانون گذاری می باشد. در این سان دیگر کارهایی که آنها می گذارند در اساس دستور سپرش های دولتی، اخری آماوی در دهات و شهرها برنامه های تلویزیونی و رادیویی پخش میکنند که برای بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی برای رعایت نمودن قانونگذاری مساعدت میکنند. در دانشگاه ها و مؤسسه های علمی لکسیه ها میگذارانند و در شکل براشور ها، چاپ بوکلت ها، یعنی مواد های اطلاعاتی پخش میکنند که برای به کردن رعایت قانونگذاری سمت تنظیم مساعدت میکنند.
4: خوب تشکر. و من هم فکر میکنم که البته در طول همین 19 سالی که قانون مذکور عمل میکند، سطح زندگی مردم خیلی بهبود یافته است و باید فکر میکنم که تمام قشر جامعه، همه ما برای در عمل تطبیق گردیدن قانون مذکور جد و جهد نماییم. و شنوندگان گرامی، در خاتمه برنامه باری دیگر خاطر رسان میکنیم که در موضوع عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان صحبتی میزگیر داشتیم که در آن کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرزازاده مهردین، رحمانوف حکمت الله و مؤمنوف غیرت شرکت کردند. برای صحبتی صمیمی با شما اظهاری سپاس میکنم.
3: واقعاً تطبیق عملی مقررات قانون مذکور در طول مرحله سپری شده یک قطار دستاورد و بهبودی ها و کمبودی و نارسایی ها را در رعایت تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی و دینی آشکار کرد. در طول 19 سال مردم فرهنگسالار و مهنت دوست تاجیک پیرو قانون محوری بودن خود را ثابت نموده، در مسئله تغییر دادن مضمون و محتوای زندگی و قالب های شخص شده خرافاتی گردش کلی به وجود آوردند. زیرا آنها احساس کرده بودند که قانون تنظیم به خاطر حمایت منفیات های اهالی، بلند برداشتن سطح نیکوهوالی و در نهایت کار بهتر نمودن سرمایه انسانی در قلمرو جمهوری قبول گردیده است. ضرورت قبول یک قطار معیارهای نو را تجربه روزگار، رفت برگزاری جشن و مراسم، آموزش افکار اجتماعی در بین قشر و طبقه های گوناگون و روند افزاینده تشکل جامعه شهروندی مطرح کرد. افزون بر این سیاست مردم سالاری پیشوای ملت هنگامی صحبت و ملاقات و در متن سخنرانی های دارای تعیینات گوناگون در شهر نوحه جمهوری پیگیری پیوسته این موضوع را هیچگاه از مد نظر و توجه مخصوص بیرون نگذاشته بود. دستور سپارش های پیشوای ملت دایر به مسئله رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به جز غمخوری ظاهر نمودن برای نیکاولی مردم و استفاده مقصدناک پسندازهای آنها هدف دیگری ندارد. حساسیت این مسئله باز در آن است که برای اوراستن دستورخوان در ایده های ملی تقریبا همه اویله های مسلمان کشور آمادگی میگیرند و رفتار نادرست در خرید از معیار زیاد مواد خوراکی عامل گران شدن نرخ آن میگردد. اکنون فرصت آن رسیده است که ما با رعایت این قانون ملی محور هنگام فرا رسیدن ایدها اندکی در مسئله آداب دستورخوان آرایی خوب اندیشه کنیم، زیرا چنین شیوه وطن پرستی و اظهار غمخوری بی‌پایان به ملت خود از استعداد خودداده رهبری و سیاست مردم سالاری پیشوای ملت گواهی می‌دهد. شنوندگان گرامی، شما برنامه تحلیلی نگاهی نو را از رادیو تاجیکستان شنیدید. با شما روزگاری آباد تمنا داریم. برنامه‌های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
8: حافظا ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
9: هران کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسندی عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیر نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلامی کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدا

0: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругӯи барқи оби роғон қоҳир расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругӯи барқи оби роғон баргузор гардид дар маҷлис аъзои шӯрои нозирон аъзои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супурдани иқтидорҳои нерӯгоҳ котиботи шӯрои нозирон саҳмдорон ва роҳбарияти вазорати идораҳо иштирок намуданд тибқи рӯзнома дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон нӯҳ масъала баррасӣ гардиданд сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода иброз намуданд ки нерӯгои барқи оби роғон маҳз бо заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд гардида истодааст дар идомаи маҷлис қайд гардид ки соли 2025-ро бунёдгузорони нерӯгои барқи оби роғон бо дастовардҳои назаррасу таърихӣ ҷамъбаст намуданд оғоз намудан ва то дарозии 1116 метр аз сатҳи бар иҷро намудани корҳо дар минтақаи ядрои сарбанди асосӣ яке аз дастовардҳои муҳим дар соли сипарӣ гардида мебошад тоҷикистон ҳамкориро бо латвия дар бахши инноватсия ва технологияҳои рақамӣ густариш медиҳад ин ва дигар масъалаҳои марбути соҳа дар мулоқоти муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳаким исмоилзод бо сафири навтайини ҷумҳурии латвия дар ҷумҳурии тоҷикистон бо қароргоҳ дар шаҳри тошканд гирц яунземс дар шаҳри душанбе баргузор гардид тавре аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи технологияҳои рақамӣ ва инноватсия баррасӣ гардид ҳамзамон ҷонибҳо доир ба самтҳои рақамикунонӣ хизматрасониҳои давлатӣ рушди иқтисоди рақамӣ таҳкими амнияти киберӣ татбиқи технологияҳои зеҳни сунъӣ табодули таҷрибаи пешқадам ва бозомӯзии кадрҳои соҳави иброзӣ назар намуданд аз 17 то 20 июн дар шаҳри хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 баргузор мегардад дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд иттилоъ дода шуд ки 18 июн дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 дар театри давлати масҳакра мусиқии ба номи камоли хуҷандии шаҳри хуҷанд форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ доир шуданд баъд аз нисфи рӯзӣ дар қасри варзиш шаҳри хуҷанд маросими расмии ифтитиҳои намоишгоҳ баргузор мегардад ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ баландбардоштани нерӯи содиротӣ тавсеаи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик ҷалби сармоя воридсозии технологияи нав густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ мебошад табибони тоҷик дар ҷумҳурии туркия ба такмили ихтисос оғоз намуданд ки он то 12 июн идома меёбад зимни машғулиятҳои омӯзиши онҳо арзёбии саривақтӣ вазъи эпидемиологӣ ва дигар масъалаҳои соҳаи тандурустиро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд тавре аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд табибони ду давлат доир ба аҳамияти таҳкими омодагӣ ва ҳамоҳангсозии сохторҳои дахлдор дар ҳолатҳои хуруҷи бемориҳои сироати мубодилаи афкор намуданд инчунин дар вохӯри табибон ба масъалаҳои ҳамоҳангсозӣ фаъолияти хадамоти назоратӣ лабораторӣ ва клиникӣ мубодилаи иттилоот ва муайян намудани мушкилоту монеаҳои мавҷуда диққати махсус зоҳир намуданд дар натиҷаи муҳокимаҳо пешниҳодҳо ва тавсияҳои амалӣ барои такмили низоми миллии омодагӣ ва вокуниш ба бемориҳои сироатӣ таҳия карда мешавад машваратҳои омӯзишӣ барои кормандони муваққатии марказҳои имтиҳонӣ то 13 июн дар 22 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ баргузор карда мешавад тибқи иттилои муовини директори маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон октам олимҷонзода барои иштирок дар озмуни интихоби кормандони муваққатӣ ба ҳайси роҳбари маркази имтиҳонӣ ёвари роҳбари маркази имтиҳонӣ маъмури имтиҳон ёвари маъмури имтиҳон ва به قید گیرندهی مرکز امتحانی 4047 نفر خواهشمند حجت پیشنهاد نمودند. بعد از آموزش و تحلیل حجت ها به 3765 نفر خواهشمند اجازه داده شد که در مشورت های آموزشی اشتراک نمایند. از بین آنها 2600 نفر به حیث راهبر مرکز امتحانی، یاور راهبر مرکز امتحانی، مامور امتحان، یاور مامور امتحان و به قید گیرندهی مرکز امتحانی انتخاب و به کار موقتی در مرکز جلب کرده می شوند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنجی عرفانی میر سعید علی همدانی. کتاب گنجی عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Нахост ҷон ҳамешагӣ бахши набзи мусиқиро тақдиматон медорем ва аз навгониҳои олами санъату фарҳанг огоҳ мешавем. рӯзҳои 17 ва 18 ин моҳ дар шаҳри Душанбе фестивали боршукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 дуир мекардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкориҳои фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шаванд. имрӯзҳо дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷараён дорад. рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе доир мешаванд. дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаҳои ҷолиби консертӣ, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони тахтро шод мекардонанд. рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор мекарданд. бо мақсади ҷалби кӯдакон ба олами зебои мусиқии зинда дар ширхоргоҳи кӯдакистони рақами 133 бойчешаки пойтахт консерти сайёрии синфи фортепианои омӯзгори мактаби бачагонаи санъатӣ ба номи Одина Ҳошим, Малика Қадамшоева баргузор гардид. дар ҷараёни консерт хонандагони синф бо иҷрои асарҳои гуногуни мусиқии кӯдакона ва классикӣ маҳорати навозандагии худро пешкаши тарбиятгирандагони кӯдакистон намуданд. кӯдакон бо шавқу завқи зиёд ба барнома гӯш дода, аз садои фортепиано ва мусиқии зинда таъсир роти нек бардоштанд. чунин ҷорабиниҳо дар баланд бардоштани завқи эстетикӣ, шинос намудани кӯдакон бо санъати мусиқӣ ва тарбияи муҳаббат ба фарҳангу ҳунар нақши муҳим доранд. ба наздикӣ дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷоизаспории озмуни шаҳрии топ 35 навраси муваффақ ва маъруфи шаҳри Душанбе баргузор гардид. боис ифтихор аст, ки 4 нафар хонандагони мактаби бачагонаи санъати ба номи Одина Ҳошим дар ин озмуни бонуфус сазовори ҷойгоҳи ифтихорӣ гардида, бо ҷоизаҳо ва дипломҳо қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон дар барномаи фарҳангии чорабинӣ хонандагони хори камеравӣ, ҳамсароён ва шӯъбаи хореография балети мактаб иштирок намуда, баромадҳои ҷолиб ва ҳунарии худ ба чорабинии ҳусну шаҳомати бештар бахшиданд. албатта муваффақияти хонандагон нишонаи дастгирии пайвастаи истеъдодҳои ҷавон, заҳмати омӯзгорон ва талоши худи шогирдон мебошад.

0: ҳақиқат шунидани суруду таронаҳои дилнишин умуман мусиқии дилпазир метавонад ба инсон қувваи нав бахшад. Як оҳанги ором ба дил оромӣ мебахшад ва ба инсон умед. Яъне мусиқӣ забоне дорад ки бетарҷума, бешарҳ метавонад ба ҳар дил роҳ ёбад. Инҷо якҷо бахши сери мусиқиро дар сияи ҳамкорамон якҷо мешунавед.
1: Салом сомиёни гиромӣ. Дар ин бахши барнома мо ҳамеша кӯшиш мекунем пайроҳои сурудҳоро пайгирӣ намоем. Сурудҳое, ки аз як насл ба насли дигар ва бо иҷроиши санъаткорони хориҷӣ ба гӯши мо мерасанд, бо садо ва сабки тоза умри дубора меёбанд. Ин навбат сухан аз таронаи маъруфест, ки замоне бо иҷрои овозхони маҳбуби тоҷик Убайдуллои Каромат дар миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубият пайдо карда буд, меравад. Духтаракҳои ғармӣ.

0: Беҳуда нагуфтанд, ки дониш нур ва китоб роҳнамо аст. Дониш сарчашмаи пешрафти инсон аст. Ҳар қадар инсон бештар донад, ҳамон қадар ҷаҳонро беҳтар мефаҳмад. ва роҳи асосии ба даст овардани дониш албатта ки ин китобхонӣ аст. китоб хазинаи ақл ва таҷрибаи инсоният мебошад. дар ҳар саҳифаи он таърих, илм, фарҳанг ва ахлоқ нигоҳ дошта шудааст. китоб инсонро ба фикр кардан водор месозад. ҷаҳонбиниашро васеъ мегардонад ва шахсияти инсонро ташаккул медиҳад. беҳтараш биёед якҷо бахши ҷоми ҷаҳоннамои барномаро мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз. имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тоза нашри шоири халқии тоҷикистон гулрухсор ошно месозем. чил сол пеш шоири халқии тоҷикистон гулрухсор дар бораи рубияи балхӣ достони рӯҳи урён ё ҳафт суруди носурудаи рубияро навишта симои нахустбонуи шеъри форсиро ба хонандагон муаррифӣ намуда буд. ин достон баъди чил сол бо андаке бозингарии шоир бо номи рубияи балхӣ ва паёми озодандешӣ ба нашр расед. ин китоби арзишманд бо ташаббуси директори институти забон ва адабиёт ба номи устод рӯдакӣ профессор фарангиз шарифзода ва таҳияи адабиётшинос сурати маликзод ба ифтихори 1500 солагии рубияи балхӣ ба нашр расед. ҳоло дар ин маврид андешаи доктори илмҳои филологӣ профессори донишгоҳи давлатии хоҷанд ба номи бобоҷон ғафуров матлубаи мирзо юнусро мешунавем.
2: достони устод гулрухсор фоҷии зиндагиву марги рубияи балхиро дар рӯҳи урён ки соли 1986 ба қалам омадааст ба тасвир гирифтааст ва این داستان طرز استخوانبندی بسیار جالب دارد. میان آغاز و انجام هفت باب است که هر کدام یک حالت رابیه و یک معمای زمان ما را باز می کند. هفت حجره حمام هفت زینه خودشناسی است که رابیه آنها را طی می کند و به مرتبه انسان کامل می رسد. هم استاد گلرخسار هم عبدالسلام عطابایف نام بکتاش محبوب رابیه بلخی را آذر گذاشتند. тоҷикӣ кардаанд ва ҳоло бо гузашти чил сол чанд моҳ қабл аз ин устод гулрухсор бори дигар таҷдиди назар карданд ва ин достонро дигар бора барои хонандагони худ бо баъзе тағйироту таҳрирҳо пешниҳод карданд. рубия аз навиштаҳое ки муосирони мо дар кишварҳои ҳамзабон оид ба зиндагию шахсияти рубия рӯи сафа оварданд асари адиби эронӣ носири наҷмӣ рубия духтари каб хеле таъсирбахш аст. рубия дар ин қиссаи носири наҷмӣ беш аз он ки як чеҳраи ҳунарӣ ва як шоираи суханофарин бошад, як ошиқи ҷонсӯхтаву шӯридадид, як духтари бебоку мубориз ва як фарди ҳақиқатҷӯи сарбаланд аст. рубияи носири наҷмӣ бархилофи рубияи адибони дигар шахсияти мазҳабӣ нест. ӯ на аҳли тасаввуф аст ва на оташпараст. ӯ як инсони заминист ки вуҷудаш мамлӯ аз зебоиву ишқ накӯкориву хайрхоҳист. ишқи рубияи балхӣ қиссаи адиби ӯзбек исоҷон султон аст ки аз ҷониби юнуси имомназар ба забони тоҷикӣ тарҷума шуда ва дар китоби дарсӣ адабиёти тоҷики синфи 11 кишвари ӯзбекистон пешниҳод шудааст.
1: умедворем ки ин муждаи нек ошиқони осори кам омӯхта шуда аммо гаронбаҳои ин бонуи бузурги шеъри форсиро фараҳманд хоҳанд кард. шунавандагони азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳонамо, ки шуморо бо китоби тоза нашри рубияи балхӣ ва паёми озодандешӣ бонуи азиз гулрухсор ошно намудем. дигар бахшҳои барномаи мусиқии хушнаво идома дорад. бо мо бошед.

0: радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 11 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки умумии ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи помир энержӣ амалӣ гардида истодааст дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 22 неругоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегават сохта шуданд тавре дар ин бора сомонаи расмии вазорати энергетикаи кишвар хабар нашр кардааст дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи помир энержӣ тасмим гирифтааст боз 7 неругоҳи нави офтобиро бо иқтидори умумии 540 киловатт ба истифода диҳад ҳамзамон нахусти неругоҳи бодӣ бо иқтидори 200 киловатт дар деҳаи тохтамиши ноҳияи мурғоб ба истифода дода хоҳад шуд хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи восеъ хуб арзёбӣ карда мешавад табибон бо имконоти мавҷуда сари вақт аз ҳоли беморон хабар гирифта кӯмаки авалия мерасонанд мавзӯъро хабарнигорамон сулаймон холов шарҳи бештар медиҳад
2: хизматрасонии тиббӣ як аз самтҳои асосӣ ба шумор рафта ҷомеаро аз ҳар гуна бемориҳои сироатӣ эмин медоранд дар ноҳияи восеъ 97 муассисаи тандурустӣ фаъолият дошта ба сокинон хизмати тиббӣ расонида айни ҳол беморон дар шароити хуб муолиҷа мегиранд инчунин дар ноҳия 69 адад маркази саломатӣ ва бунгоҳи тиббӣ фаъолият дошта ба аҳолӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ мерасонанд аксарияти марказҳои саломатӣ ва бунгоҳои тиббӣ бо таври замонавӣ сохта шуда бо таҷҳизотҳои гуногуни тиббӣ таъмин мебошад оиди хизматрасонии тиббӣ ба сокинон тасмим гирифтем бо корманди маркази саломатии деҳотии мероботи ноҳияи восеъ зулфия шарипова суҳбате намоем зимни суҳбат ӯ ба мо чунин гуфт
3: бисёртар муроҷиат кардам ба бемориҳои шадиди роҳи нафас бронхит фарингит танзилит
4: норасои кадр дидамешава
3: норасои кадр дида мешавад барои ки ҷа 6624 аҳолида бояд 4-5та врач бошад
4: ҳозир чандтас
3: ҳозир дута сардохтурае якта духтури тиббӣ оилави сета духтури дига намерасад
4: таъминоти дорувориш хел аст
3: таъминоти дорувори сари вақт муроҷиат мекунем агар камшид бо рафта бо мегирем барои ёри аввали расондан ба қадри имкон мо хеле ки дар кора ҳамо ёри худмона мерасонем ҳамшираҳои тибби оилавӣ ҳар рӯз ба минтақа мераванд гардиши хона ба хона мекунанд меёванд касалиёра машварат мегзаронанд оиди пешгирии бемориҳо оиди сари вақт муроҷиат кардани шаҳрвандон суҳбат мегзаронанд
2: маврид зикр аст ки сатҳи бемории сироатӣ дар ноҳия коҳиш ёфта шифо ёфтани беморон бештар ба назар мерасад айни ҳол кормандони марказҳои саломатӣ ва бунгоҳои тиббӣ усули хона ба хонаро пеша намуда тавсия менамоянд кӯдаконро таҳти назорат гирифта аз истифода бурдани ҳар гуна обҳои газнок худдорӣ намоянд сулаймон холов барои ахбори радиои тоҷикистон
1: шоли парварони вилояти суғ ба мавсими нави киштии ин зироат омодагӣ доранд аллакай як қисми заминҳо омодаи кишт мебошад аҳли заҳмат иброз медорад ки барвақт шинондани шоли таҷрибаи ғанӣ дошта талош мекунанд то ҳосилнокӣ бештар гардад гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон суҳайли шарифзода мешунавем
5: дар вилояти суғд асосан дар ҳафт шаҳру ноҳия навъҳои гуногуни шолӣ парвариш карда мешавад чун мавсими кишту парвариши ин зироат фаро расидааст деҳқонон барои тахту ҳамвор ва тайёр кардани замин инчунин аз алафҳои бегона тоза кардани қитъаҳо машғул ҳастанд мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки барои хушсифат истеҳсол кардан баробари иҷрои корҳои дастӣ ҳамзамон аз техникаҳои кишоварзӣ низ ба таври лозима истифода мегардад зеро саривақт ба анҷом расондани давраи кишт ба тез нашъонамо кардани зироат ва пухта расидани он заминаи воқеъ мегузорад таъкид дошт мутахассиси соҳаи кишоварзӣ бобоҷон домуллоев
6: чанд қадаре ки ба вақттар коред чанд қадаре ки меъёрҳои нуриҳои минерали риоя кунед чанд қадаре ки тезтар аз алафҳои бегона барвақттар тоза кунед агар мо метавонем ҳосили баланда рӯёнем ва дуюмаш ҳамин ки вобаста ба шароити маҳал ҳозир мова ҳам кишти барвақте ҳаст ҳам кишти мобайне ҳаст мана солҳои охир дар ноҳияҳои ҷаборрасулов спитамен бобоҷон ғафуров конибодом кишти такрории шоли ба роҳ монда шудааст ки ҳосилнокии ин намуди киштҳо низ ба кишти асосӣ баробар шуда истодааст
5: дар вилояти суғд тибқи маълумоти дастрасгардида дар шаҳру ноҳияҳо дар кишти асосӣ ва такрорӣ ҳамасола дар майдони 10000 гектар шолӣ кишт карда мешавад айни замон дар майдони зиёдааст 6000 гектар кишти ин зироат гузаронда шудааст گفته شد که بعدی غنوچینی حاصلی غلدانگی ها و دیگر زراعت اساسی در میدان 600 گکتر کشتی تکراری شالی گذارانده می شود. عبدالعزیز محمودزاده معاون سرداری سرایاست کشاورزی ولایت سوخت بیان نمود که
7: زیادت 6000 گکتر کشتی شالی گذارانده و ادامه دارد. روزهای نزدیک در زمین های خالی شده آن جایی که با آب پلیدی تعمیر می‌شود تنها در کارخانه کشاورزی گذراندن زیادت 600 گکتر کشتی تکراری شالی پیش بینی گردد. امید است که سر وقت کشتی شالی گذرانده میشه و حاصلناکی همچون کشتی اساسی که حاصلناکی بالا میگیریم گرفته میشود. خوجگو علاقه تجربی بوی دارن، علاقه کوچتای تیار کرده که ما پرورده میگوییم در همین زمینایی که خالی میشد با اصولی کوچتچین پروردشنانی همین خصوصا در شهر نویهایی با جنگ فولوف نوی سپیتمین شهری کنمودان همین اصولهای پیش قدم در عمل جاری کرده شدی ساده است.
5: آب و هوای فصل بهار امسال شرایط فراهم آورد تا که دهقانان سری وقت به کشت شالی مشغول شوند. کشاورزان ولایت عزم دارند با استحصال محصولات بلندصفت در تامین بازار داخلی سهم ارزنده گذارند. سوالی شریف زاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
1: انجام اخبار منطقه از رادیو تاجیکستان.
8: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
9: سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد میگردد که از 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 2028 نتیجه گیری خواهد کرد. ما جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم که برای سهم برجسته در تحقیق و برطرف کنی مشکلات آب داده می شود. امام علی رحمان.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: идомаи барномаи забондонро шунида истодаед.
1: Аз мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистон.
0: Ва масъулони барнома имрӯз бо шумо ҳастем. Мерона Разоғзода,
1: ҳамкорам Зиёда Моҳҷобирова ва коргардони барнома Илҳом Кенҷаев.
0: Бале, азиёни дил, хуб идома медиҳем мавзӯъро, чун Мерона ҳам ба мо суол доданд ки оё дар ҳама ҳолат мо апострофи эсро ҳамчун эс талаффуз мекунем ё ин ки зе. Ва ҳамин гуна ҳам ҳаст ки он вобаста аст ба ҳамон калимае ки мо дар он истифода мекунем аз апострофи эс. Ва дар баъзан ҳолатҳо он овози зеро медиҳад ва дар баъзан ҳолатҳо бошад овози эсро.
1: Бале, бошад, зиёдам аз шумо якчанд калимаҳоро пурсам ва шакли ҷамъбандии онҳоро шумо бигӯед ки дар ин ҷо чӣ гуна садо медиҳад. Овози серо садо медиҳад ва ин ки овози зеро. Ва сомиёни гиромӣ, шумо низ метавонед дар ин ҷо коғазу қалами худро омода созед, чун калимаҳоеро ки ман аз зиёда мепурсам, тарзи дурусти талаффузи онро ҳоло ба саҳми шумо мерасонад ва метавонед бинависед то ин ки тарзи дурусти талаффузи онро аз бар намоед. Хуб, Зиёда, мегуфте китобҳо дар забони англисӣ чӣ тарҷума мешавад ва чӣ гуна тарзи дурусти талаффузаш аст?
0: Хуб, китобҳо, яъне китоб дар тарҷумаи он ҳамчун бук аст ва агар мо шумораи ҷамъро дар назар дошта бошем, китобҳо ин букс мебошад. Ва чуноне ки аз ан ҳамон тарзи талаффузи он ҳам бармеояд, дар ин ҷо овози серо медиҳад букс.
1: Бале, ва дар хуб пештар мо гурбаро чанд бор гуфтем шакли ҷамъашро ва шумораашро. Не гурбаҳо чӣ гуна талаффуз мешавад?
0: Хуб, гурба ҳам кет мешавад ва гурбаҳо бошад кетс ва дар ин ҷо низ овози серо медиҳад.
1: Яъне ҳар дуи ҳамин калимае ки ман аз шумо пурсон шудам, дар ҳар дуи шакли ҷамъбандиаш овози серо медиҳад.
0: Бале, бале, воқеан ҳам.
1: Ва агар мо дар бораи рӯз бигӯем, агар бихоем рӯзҳо бигӯем, дар ин ҷо низ эс мешавад?
0: На, чун рӯз тарҷумааш дей мебошад. Ва бинед, агар мо дар ин ҷо бигӯем дейс, аллакай ҳамон ғалат яъне намоён аст
1: аз тарзи талаффуз.
0: Ва дар ин ҷо бошад дейс намегӯем, балки дейз. Яъне хуб, ана ҳамон тарзи талаффуз ҳам ба мо ёдовар мешавад ки дар куҷо мо хато кардем ва дар куҷо яъне дуруст талаффуз кардем.
1: Хуб, ҳуҷра чӣ? Ҳуҷра дейс мешавад ва ки дейс?
0: Хуб, ҳуҷра албатта ки тарҷумааш рум мебошад ва дар ин ҷо боз ҳамон ба ҳамон қоида бармегардем ва наметавонем бигӯем ки румс, балки румз. Аллакай ҳангоме талаффуз мекунем, хуб, яъне намоён мешавад ки дар ин ҷо мо бояд румзро истифода кунем.
1: Хуб, аз ин бармеояд ки мо ҷамъбандии исмҳоро на танҳо ба воситаи тарзи навиш, балки ба воситаи тарзи талаффузи он низ аз бар кард, чун як хел навишта мешавад, вале дар баъзе калимаҳо он садои назе, балки серо медиҳад.
0: Бале, воқеан ҳам. Ва ин ҳам услуби хуб аст, ҳангоме ки мо навиштаро мебинем ва онро талаффуз мекунем, ба мо аллакай маълум мегардад. Ва аз ҳамин ҳам метавонем чандин мисол орем, мақсад агар мо худ хоҳем ки бештар мисолҳоро дар ҳамин мавзӯъ аз бар карда бошем, метавонем онро рӯи хат кунем ва талаффуз карда онҳоро яъне аз ҳамдигар фарқ кунем ки дар куҷо эс овози серо медиҳад ва дар куҷо овози серо медиҳад.
1: Хуб, Зиёда, мегуфте ки ҷамъбанди исмҳо ҳамин гуна сода аст ва ин ки боз ягон қоидаи мураккаби дигар дорад. Яъне вақте ки забономӯзон ҷамъбандии исмҳоро танҳо тавассути суффикси эс аз худ мекунанд, бо ҳамин ба пурагӣ метавон гуфт ки аллакай мавзӯи ҷамъбандии исмҳоро онҳо аз худ карданд.
0: На, албатта, дар ин ҷо боз қоидаву қонуни худро дорад. Ва албатта аз ин озукиҳо мо пас аз шунидани барномаи иттилоотии ахбор огаҳ хоҳем шуд. Мавҷи моро тарк насозед.
2: Салом, шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. корҳои бартарафсозии оқибати офати табиии сели ярч дар роҳҳои байналмилалӣ ваҳдат рашт лахш сарҳади ҷумҳурии қирғизистон ки 11 май соли равон бо баландшавии миёнаи то 4 метр ва дарозии 400 метр омада буд идома дошта рӯзҳои наздик ин қитъаи роҳ кушода мешавад дар ин хусус аз муассисаи давлати идораи хоҷагии роҳҳои минтақаи рашт хабар доданд ёдовар мешавем ки 11 май баъди боридани жола ва бурони пуршиддат дар чандин мавзеъҳои роҳҳои минтақаи рашт селҳои хурду калон омад ки кори роҳдорони минтақаи раштро мушкил намуда буд дар шаҳри хорӯғ маросими қадрдонии ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор гардид дар қисмати ифтитоҳи чорабинӣ зикр гардид ки дар ҷаҳони муосир пешрафти ҳар як давлат пеш аз ҳама ба сатҳи дониш рушди илм ва истифодаи технологияҳои навин вобастагӣ дорад аз ин рӯ ҷавонон бояд барои асбот намудани донишҳои муосир омӯзиши илмҳои дақиқ технологияҳои рақамӣ барномасозӣ ва забонҳои хориҷӣ бештар кӯшиш намоянд дар фарҷом ғолибон ва фаъолони озмун бо ифтихорнома ва мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуданд
3: анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлоси 6-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар доираи ҷаласаи 19-уми конфронси давлатҳои иштирокчии конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои маъюбон чорабинии канории ҳайати тоҷикистон таҳти унвони осиёи марказии департаменти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид ҳамкорӣ дар самти рушди иҷтимоӣ баргузор шуд. тавре дар ин бора аз намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар доданд. дар чорабини муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло хайруллозода дастовардҳои мамлакатро дар самти ҳифзи иҷтимоии дастгирии шахсони маъюб ва шаҳрвандони калонсол пешниҳод намуд. чорабини мазкур дар ҳамкорӣ бо кишварҳои осиё марказӣ ва департаменти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид ташкил карда шуд. дар шаҳри душанбе ҷаласаи 12-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии тоҷикистону ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ дар шакли маҷозӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. дар ҷаласа масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ, кишоварзӣ ва амнияти озуқаварии тандурустӣ ва дорусозӣ, энергетика, саноат, технологияҳои рақамӣ ва инноватсия, сайёҳӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, нақлиёт, инчунин бонкдорӣ ва суғурта мавриди баррасӣ қарор дода шуд.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: як шахболи Ми-17-и артиши Покистон ҳангоми парвоз дар наздикии Музаффаробод бинобар нуқсони техникӣ суқут кард. ба иттилои расонаҳои хабари маҳаллӣ дар натиҷаи таркиш ҳамаи онҳое ки дар дохили чархбол буданд ба ҳалокат расиданд. барои муайян кардани сабаби дақиқи садама комиссияи махсус таъин шудааст. президенти Покистон Осиф Али Зардорӣ ва сарвазир Шаҳбоз Шариф аз садама изҳори таассуф карда ба наздикон ва пайвандони қурбониён изҳори тасаллият баён карданд. қувваи тарими ҳавои худро муваққатан бастааст ва парвозҳо ба фурудгоҳҳои алтернативӣ равона шудаанд. хабар медиҳад шабакаи телевизионии алҷазира. шабакаи телевизион дар баёние гуфтааст ки идораи авиатсияи граждании кувейт ба далели ҳамалоти эрон муваққатан бастани ҳарими ҳавои ин кишварро ба сифати чораи эҳтиёти эълон кардааст. қайд карда мешавад ки парвозҳо ба фурудгоҳҳои алтернативӣ равона карда мешаванд. тибқи иттилои расонаҳо эрон шоми гузашта ба чанд пойгоҳи низомии иёлоти муттаҳидаи амрико дар кувайт, урдун ва баҳрайн бо мушакҳои баластикӣ ҳамла кардааст. ҳамзамон гурӯҳи лубнонии ҳизбулло низ ба тирборони ҳамлаҳои исроил оғоз карданд. дар бораи талафот ва хисороти эҳтимолӣ то ҳол маълумоти расмӣ нашр нашудааст. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: Сипоси Кматуло дастатон дард накунад ва овозатон ҳеҷ гоҳ хаста набошад. Ва Кматуло, биёед аз озмун мегӯем, аз озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон. Ватани азизи ман, онҷо шумо дар жанри овозхони эстрадӣ иштирок кардед ё бо навохтани асбоби мусиқӣ? Онҷо чанд жанрро ба фикрам дар бар мегирад озмун? Ва шумо бо навозиш рафтед онҷо ё бо сароидани суруд ё суруд бурдед ба он озмун?
1: ман баъд аз хизмати ҳарбӣ буд дар соли 2023 ба озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам дар онҷо дар номинатсияи овозхонии анъанавӣ.
0: хуб, сипос Ҳикматулло, инҷо шунаванда дорем, мешунавем ки чӣ дархосте доранд аз шумо ва сипас суҳбатро идома медиҳем. Бале, мешунавем шуморо.
2: Бале. Ало, салому алейкум, салому дуруди ба поён.
0: Дуруд ба шумо
2: ва ба меҳмонҳои шумо ва коргардон ҷониби бе илои дастори дарда набинани ва рӯзи муборак бошад.
0: Анаман
2: ба додари азиз Ҳикматулло саволе дорам. Додар, дар ин фалаке ки мисол шумо ана хавас кардем ва орзу кардем ба хурди садои хуб дори садои мағулдадос илои садот хаста набошад.
1: ҳамчун
2: модар вақте ки месароии шумо ба фонограмма шуғул дорем ё ки дигае рафтем ки ба намиҷои маърака ё ки ягон шабнишинӣ ба овози зинда суруд мехонем ё ки ба фонограмма ҳамиро аз шумо парсидани ҳастам. боқӣ саломат бошем, тани хонаи обод насиби шумо гардад.
0: сипос модари азиз барои тамос. ва Ҳикматулло, модар мепурсанд ки шумо оё ба ягон маърака меравед ба фонограмма истифода мекунед ё овози зинда бо овози зинда месароед?
1: ҳоло талаботҳое ки ташаккури зиёд барои модар барои чунин саволи хубашон. ҳоло талаботи шунавандаҳои мо низ ба мусиқиҳои асли тоҷикӣ ва овози зинда аст. дар маъракаҳои чӣ хурсандии мардум, чӣ дар маъракаҳои фарҳангии кишварамон ва берун аз кишварамон, мо бо тариқи зинда баромад месозем. ва талабот низ, талаботи имрӯза низ ҳаминро мехоҳад, ки мо зинда баромад кунем ва он мусиқии асиле, ки устодони гузаштаи мо тибқи анъанаи устоду шогирдӣ ба мо омӯхтанд, то ба имрӯз дар сатҳи аъло ба мо омада расидааст ва мо низ кӯшиш мекунем дар сатҳи бале ин анъанаро дар сатҳи устодони касбӣ ба насли минбаъда ва ба ҷаҳониён муаррифӣ созем.
0: бале. хуб, сипос Ҳикматулло, ва мехоҳам бипурсам ки ғайр аз озмуну чорабиниҳое ки дар дохили кишвар барпо мегарданд, оё берун аз кишвар низ ҷое сафар кардед бо ансамбл бошад ё инфиродии худ рафта бошед? сафарҳои хориҷӣ низ доштед яъне?
1: бале, сафарҳои хориҷӣ ҳамин сол дар ҷашни наврӯзи байналмилалӣ шоми дӯстии тоҷикистону ӯзбекистон дар давлати дӯсту бародар ба мо давлати ҳамсоя ҷумҳурии ӯзбекистон гузаштанд ва мо низ бо ансамбли давлати фалак бо тамоми ҳунармандон дар он ҷо будем ва иштирок кардем. дар чӣ дар чорабини калон бошад ва дар рӯзҳои фарҳангӣ низ фаъолона иштирок намудем.
0: хуб, вақте ки дар анамон чорабини сатҳи байналмилалӣ ки онҷо иштирок кардед бо иштироки сарони ду кишвар албатта буд ва онҷо бо ансамбл якҷо вай навохтеду суруд сароидед ё инфиродӣ ам буд?
1: не бо ансамбл инфиродӣ буд. ин ҷамъ дар ҳамбастагӣ бо ансамбл ва овозхонон дар якҷоягӣ сурудро иҷро.
0: хуб, онҷо бо кадом суруд иштирок кардед?
1: дар он ҷо суруди дӯстӣ будан бо як суруди дӯстӣ дар он ҷо иштирок намудем.
0: сипос Ҳикматулло, ва айни ҳол мехоҳем аз коргардони барнома ки як суруди Ҳикматуллоро пешкаши шунавандаҳо гардонанд, ба самъи шунавандаҳо расонанд ва сипас баргардем ба идомаи суҳбат.

0: мекунам ки ба тамоми шунавандаҳо низ ин суруд писанд меояд.
1: Албатта.
0: Ва мисраҳои ин шеър дигар буданд. Ман бо як супориш бо устод Атозода Муҳаммад Иқбол ҳоло занги телефони
1: дорем ва сипас бармегардем ба идомаи суҳбат. Бале, мешунавем шуморо.
2: Ассалому алайкум, кормандони радио Тоҷикистон.
1: Дуруд бар шумо.
2: Саломат бошед. Акои Ҳикматуллоро ба барнома хуш омадед мегӯям.
0: Саломат бошед, саломат бошед.
2: Ман шунавандаи шумо Меҳрубон аз ноҳияи Девашчич, деҳаи Овчи.
1: Хуб, Меҳрубон, дархосте доред ё суоле доред ба меҳмони барномаи мо?
2: Як савол дорам, як дархост.
1: Албатта, мешунавем.
2: Саволам ин ки чанд то асбоби мусиқиро навохта метавонанд, акои Ҳикматулло? Дархост кунем ин ки чор мисра суруди ошиқӣ ба таври зинда замзама мекарданд.
1: Албатта, албатта. Хуб, сипос, Меҳрубон, аз занги телефонӣ ва инҷо ишора мешавад, занги дигар дорем. Не, хуб, пас ба суолҳои, ба суолу дархости Меҳрубон мегузарем.
0: بسیار هم سوال خوب دادن، خوشبختانه از عهده سوال ها می برایم.
1: خوب.
0: اسباب های موسیقی توری، دمره، دوتار، روباب، ساز، تار از
1: عهده
0: نوازش اینها به خوبی می برایم.
1: خوب، از اسباب های دیگر چه از اسباب های ضربی؟
0: اسباب های ضربی نیست از عهده اش می برایم. ва асбобҳои нафасиро ва барқиҳоро навохта наметавонад.
1: Хуб, инҷо Меҳрубон гуфтанд ки чор мисра шеъри ошиқӣ сароянд. Аввал шунавандаро мешунавем ва сипас бармегардем. Бале. Бале, мешунавем шуморо.
3: Ало, салом алайкум.
1: Дуруд бар шумо, шунавандаи азиз.
3: Салом, нигар ба меҳмони шумо.
0: Ташаккур, саломат бошед.
3: сурудҳояшро гӯш кардам, хеле хуб месароянд. Як дархост дорам, дархост дорам ки суруди модар чор мисра бо садои зинда замзама мекардам ва модарам мебахшам ва мехоҳам ки ҳафтаи меомадаги яке аз сарояндои ҷавоне ки хеле истеъдоди баланди хуб дорам саъди воҳидовро даъват мекардед, хеле хушҳол мешудам.
1: бошад шунавандаи азиз, ба инобат мегирем ва бо даст додани фурсат саъди воҳидовро низ ба студияи радиои тоҷикистон даъват мекунем. сипос барои тамос. хуб, Ҳикматулло, вақте Меҳрубон тамос гирифтанд, гуфтанд ки чор мисра шеъри ошиқӣ барои мо бисароянд.
0: бошад. духтар

0: силсила дорад садқае.
1: Сипос, Ҳикматулло, бо чунин садои мавлиятонатон. Сипос барои таваҷҷӯҳ ва инак бахши ахбор дорем ва сипас бармегардем ба идомаи суҳбат.
2: салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар шаҳри қазони федератсияи русия ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон баробари вазири кораи хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин дар нишасти шӯрои вазирони кораи хориҷии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок кард тавре аз вазорати кораи хориҷӣ хабар доданд аз натиҷаи ҷаласа вазирон санадҳоеро ки ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти созмон равона шудааст ба имзо расонида инчунин якчанд изҳороти муштаракро дар робита ба 85-умин солгарди оғози ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 пешгирии мусаллаҳшавӣ бо шитоб дар фазои кайҳон зарурати муқовимат бо хатарҳои истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ба мақсадҳои террористиву тахрибкорӣ таҳкими нақши ҳуқуқи байналмилалӣ ва пайравӣ ба усулҳои оинномаи созмони милали муттаҳид қабул карданд аз 1 то 31 октябри соли 2030 дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад тавре аз агентии омор хабар доданд ба рӯйхатгирии аҳолӣ дар ҳама давлатҳо на камтар аз як маротиба дар 10 сол ё ҳангоми ба рӯйхатгирии навбатии аҳолии ҷаҳон гузаронида мешавад ба рӯйхатгирии аҳолӣ яке аз муҳимтарин чорабиниҳои давлатӣ маҳсуб ёфта барои муайян намудани шумораи аҳолӣ таркиби он шароити зиндагӣ сатҳи маълумотнокӣ ва шуғли мардум мусоидат мекунад анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
1: шунавандаҳои азиз идома дорад барномаи мустақими соати фараҳ аз мавҷи радиои тоҷикистон ва мо меҳмон дорем дар барнома меҳмони мо имрӯз ҳастанд ҳикматулло анваров ва шунавандае дархост карда буданд қабл аз нашри барномаи хабаре ки чор мисра шеъре барои модар бисароянд ва ин мисраҳоро ба модара мебахшад гуфтанд ва ман инҷо аз ҳикматулло хоҳиш мекунам ки ана ҳамин чор мисраро бо дутор бихонанд то шунавандаҳо фароғат бигиранд.

0: ҳикматулло ва кунчкоб шудам сари ана ҳамун суруди гандуму дарав шуд наёмад ёрам ва гуфтам ки онҷо якчанд калимаеро дар зеҳнам гирифтам гуфтам онҷо кырта гуфтед алов гуфтед ва чӣ хуб ҳам бо оҳанг часпидааст оё ин мисраҳо ба кӣ тааллуқ дорад ва пешниҳоди кист гуфтем ва оҳанги кист
1: қаблан низ гуфтем оҳанг аз раҳматулло боиматов ҳастам мутриби чирадасти ансамбли давлатии фалак ки дар асбоби най навозиш мекунанд бале ҳамто надоранд устоди соҳаи худ низ ҳастанд дар ин соҳа чанд оҳангро пешниҳод карданд ва дар байни оҳангҳои пешниҳод намудаи устод ин оҳангро ба таври пинҳонӣ ба ман пешниҳод карданд бале ман маҳз ҳамин оҳангро қабул кардам ва мисраҳои шеърии ин оҳанг ғалат буданд дигар буданд ва ба ин оҳанг устод атозода муҳаммад иқбол корманди китобхонаи давлати миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд ба устод пешниҳод кардем ин шеъри хубро аз зебогиҳои ватанамон аз зебогиҳои гулдухтарони ватанамон аз ободиҳо дар ҳамин шеър ҳама ин чизҳоро ба таври сода
0: яъне калимаҳо мисраҳои ин суруд дили шуморо низ раб бурд ва инҷо шунаванда дорем мешунавем
2: ало салому алайкум
0: дуруд бар шумо
2: заҳмат ташаккур ман меҳмонро ҳикматулоро хушомадед мегӯям ба студия
1: ташаккур зиё
2: як савол дорам як дархост
0: хуб мешунавем
2: саволи ман чунин аст ки ба кадом оҳангсозон ҳамкорӣ доранд як суруд агар дӯстӣ дошта бошанд суруди дӯстӣ پخش میکردید خیلی خوشحال میشدم و شما برای ریکار خواهانم
0: سپاس شنانده ارجمند و خوب یک سوال داشتین یک درخواست
1: من بیشتر آهنگای خود رو در انسامبل دولتی فلک ایجاد و کار کرد میکنم چون که در انسامبل دولتی فلک بهترین مطربانی هستند که در آنجا کار و فعالیت میکنند از نازوکی های ژانر فلک ба хуби огоҳ ҳастанд мо имрӯз ниёз ба ягон оҳангсоз надорем ба ягон бастакор низ надорем ва бо бастакорон устод амирбек мусоев ҳамкорӣ дорем ва оҳангсоз дар ҳамон ҷо ҳар як мутрибе ки кор ва фаъолият мекунад дар ансамбли давлати фалак ин беҳтарин навозанда ва беҳтарин оҳангсозҳое ҳастанд ки тамоми мусиқиҳое ки онҳо иҷро намудаанд ҳамаи он мусиқиҳоро аз ёд медонанд ва оҳанги наве ки ба кадом мусиқӣ монандӣ дорад аз кадом сароянда аст куҷояш ба кӣ тааллуқ дорад онҳо ба хубӣ аз он огоҳанд ва як чизи нав як чизи хуб тавлид шуданаш мумкин дар ансамбли мо ва мо эҳтиёҷ ба оҳангсозо надорем
0: хуб сипос ҳикматулло ва инҷо дархост карданд ки агар як суруде дар васфи дӯстӣ писароям барои мо хеле хушҳол мешавем
1: не

0: در میان است.
1: офарин ҳикматулло ва чӣ мисраҳои зебое ва ин ҷо ҳарчанд намехоҳем барномаро ба анҷом бирасонем вале вақт намегузорад ва шунавандаҳои азиз бояд гуфт ки барномаи мустақими соати фараҳ ҳаст ва ба фарҷоми барнома мерасем ва меҳмон доштем меҳмонамон ҳикматулло буданд аз ансамбли давлатии фалакӣ кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва тӯли як соат бо шумо будем банда садбарги маҳмадраҳим ва коргардон ҷонибеки идибек то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед ва як сурудро дар охир дар иҷрои ҳикматулло бишунавед.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз таъти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби роғон қоҳи расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби роғон баргузор гардид тибқи рӯзнома дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон нӯ масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт гузориши омода намудаи ҳамкорамон олуфтар шарипова дар ин хусус тафсилоти бештар медиҳад
2: соли 2025-ро бунёдгузорони нерӯгоҳи барқии обии роғон бо дастовардҳои назарасу таърихи ҷамъбаст намуданд чунин зикр доштанд сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳи расулзода зимни ифтитоҳ ва суханронӣ дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии роғон ба зикри сарвазири кишвар оғоз намуданд ва то тарози 1116 метр аз сатҳи баҳр иҷро намудани корҳо дар минтақаи ядрои сарбанди асосӣ яке аз дастовардҳои муҳим дар соли сипари гардида мебошад
3: амали намудани корҳо дар минтақаи мазкур то тарози зикр гардида оки сатҳи оби омаори нерӯгои барқи оби роғон дар соли 2025 то тарози 1100 метр аз сатҳи баҳр кор карда шавад вобаста ба ин агар дар соли 24 туарояти фаъолияткунандаи нерӯгои мазкур ба иқтидор 11 млн киловатсоат барқ истеҳсол карда бошад дар соли 25 бо назардошти баландшудани сатҳи оби оманҳо истеҳсоли барқ зиёда аз 14 млрд киловатсоат ташкил медиҳад ва мо имсол ниям дорем ки оби оманҳоро дар 1 сентябр ба тарози 1140 метр бароем ин ба мо имконият медиҳад ки дар фасли зимистон иловатан бо 800 млн киловат барқ истеҳсол
2: ба гуфтаи сарвазири мамлакат қоҳи расулзода имрӯз ҳукумати мамлакат барои расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ пайваста тадбирҷӯӣ менамояд ин дар ҳолест ки дар ин зимн барои идомаи корҳои сохтмонии нерӯгоҳ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 82 миллиард сомонӣ равона гардидааст
3: ҳукумати мамлакат бо мақсади расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва дар ин замина таъминаводи рушди устувори иқтисоди милли бо истифода аз ҳамаи имконияту сарчашмаҳои мавҷуда хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз пайваста тадбирҳои роҳандозӣ намуда ҳисоб аст аз ҷумла барои сари вақт маблағгузорӣ намудани сохтмони ин иншооти стратегӣ бо як қатор созмонҳои байналмилалии моҳили ва шарикони рушд яъне ҷамъи маблағҳои иттиҳодон ҳамкорои созмонҳо барнамудааст инчунин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасолу ба бюҷети давлатӣ барои сохтмони нерӯгои барқи оби роғон маблағҳои зарурро пешниҳод менамуд танҳо соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмони нерӯгоҳ 82 миллиард сомонӣ ин аввалин маротиба чунин маблағҳо танҳо ва танҳо аз соли бюҷети мамлакат то имрӯз кадом корҳое ки дар оғон ба итмом расид чӣ қадар корҳои назарраси ки то имрӯз расид ва он чизе ки мо то имрӯз ба даст овардем хизмати ягон ташкилоти байналхалқи ягон бекунадист ман дар назар дорам дар соҳаи маблағгузорӣ фақат ба хизмати роҳбари давлат ва бюҷети давлат
2: тибқи рӯзнома дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон 9 масъала баррасӣ гардид аз рӯи якуми масъалаи рӯзнома директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгои барқии обии роғон сафарзода хайрулло баромад намуда вобаста ба истеҳсоли барқ маблағгузорӣ ва сохтмон васлгарӣ дар ин иншооти бузурги аср чунин маълумот дод
4: ду агрегати нахустини нерӯгоҳ ки имрӯз дар кушодҳои паст бо иқтидори минималӣ вобаста ба сатҳи обамро фаъолият мекунанд аз иқтидор 9 киловатсоат то аввали соли 2026 нерӯи барқ истеҳсол карданд дар соли 2026-25 бошад миқдори барқи истеҳсол шуда 1,6 миллиард киловатсоатро ташкил мекунад корҳои сохтмону масъулгарӣ дар соли 2025 дар ҳамаи блоки ба чаҳор лот тақсим шудаанд. Инчунин борои қабл аз шартномаи таври лозим роҳандозӣ гардидаанд.
2: یکی از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای مردم کشور این نیروگوی برقی و بیاراغم به حساب رفته، ساخته و به استفاده دادن آن همچون رمز استقلالیت انرژتیک امکانیت فراهم آورد که در مملکت صنایع صنعت رشد کند، کارخانه ها فعال و اقتصاد ملی نیز گسترش یابد. چنین ذکر داشت اسنوی برآمدی خش معاونی دایرکتور اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروسی جمهوری تاجیکستان سلیمان اکملزاده.
5: واقعا وجود روغم یکی از بزرگترین این شواتی اصل محصول میکنه. این نیروگاه از چند جهت اهمیت بزرگ دارد. از نگاه اقتصادی در تاجیکستان شماره کارخانه های بزرگ صنعتی زیاد گردیده، اقتصادیات ما با مردم پیش میره. از دید نظر سیاسی باشد، دولت ما در بین دولت های مترقی روی عالم موقع باز هم بلند کسب میکند.
2: از روی دیگر مسئله روزنامه اعضای شورای ناظران اوید بر روند کارهای ساختمانی در این انشاءات بزرگی است برآمد نمودند. در ادامه کار مجلس شورای ناظران سهامی کشاده نیروگاه برقی و بیراغون در هیئت 13 نفر و کمیسیه تفتیشاتی جمعیت عبارت از 5 نفر تصدیق گردیدند. وابسته به مسئله های بررسی گردیده در مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی نیروگاه برقی و بیراغون قرارهای دخل دار قبول شد. اولفتا شریفوا برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: طبقی برنامه کشوری همکاری تاجیکستان با فوند سبزی اخلیم تا سال 2027 ضرر سالانه اقتصادی از تغییر اخلیم در کشور می تواند از 54 میلیون دلار آمریکایی در سال 2014 تا به 132.3 میلیون دلار آمریکایی تا سال 2030 افزایش یابد. مسئله های کاهشی ضرر از تغییر اخلیم، مبلغ گذاری اقلیمی، تطبیق لایحه‌های رشد استوار و همکاری های بین المللی در مبارزه با تغییر اقلیم از جمله موضوع های اساسی خواهند بود که اشتراکچیان جلسه 45 شورای فوند سبز اقلیم از 29 یون تا 2 یون سال 2026 در شهر دوشنبه بررسی می نمایند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: бахтовари суҳроб рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:20 дақиқа бишнавед. Тозатарин таронаҳо баҳри болидарӯҳии шумо аз барномаи Гулбонги Руд рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
2: تحولات و روندهای نوی گیوپالیتیکی دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز شرح جورنالیست چشماندوز به افضای منطقه و جهان از رادیو تاجیکستان
3: درود شنواندگان گرامی با شما بهرالله عبدالله مسئله امنیت اوزوقوری و تغییریابی نرخ محصولات خوراکواری همیشه در مرکز توجه جامعه جهانی قرار دارد солҳои охир бозорҳои ҷаҳонии озуқаворӣ зери таъсири омилҳои гуногун аз ҷумла тағйирёбии иқлим ноустувории иқтисодӣ афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва таҳаввулоти геополитикӣ қарор гирифтанд тибқи гузориши созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар моҳи майи соли 2026 нисбат ба моҳи апрел 0.2% коҳиш ёфта ба 130.8 банди ҳисобӣ расидааст барои қиёс моҳи апрел индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ ба 131 банди ҳисобӣ расида буд ки баландтарин нишондиҳанда аз моҳи январи соли 2023 ба ҳисоб мерафт яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба вазъи бозор болоравии нархи ғалладона мебошад дар моҳи май нархи ғалладона 2.6% афзоиш ёфт ва ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июни соли 2024 расид ин нишон медиҳад ки талабот ба маҳсулоти ғалладона ҳамону зиёд буда дар айни замон ҳаҷми пешниҳод ба қадри кофӣ афзоиш наёфтааст дар байни ҳамаи навъҳои ғалладона махсусан нархи гандум боло рафтааст қимати гандум моҳи чорум аст ки пайдарпай афзоиш меёбад ки ин ҳолат аз мушкилоти истеҳсолӣ дар кишварҳои асосии содиркунанда дарак медиҳад коршиносон сабаби асосии болоравии нархи гандумро ба коҳиш ёфтани ҳосил дар як қатор кишварҳои истеҳсолкунанда рабт медиҳанд омилҳои иқлимӣ аз ҷумла хушксолӣ гармии шадид ва дигар тағйироти обу ҳаво ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ расонидаанд дар баробари ин болоравии арзиши сузишворӣ ва нуриҳои минералӣ низ ба афзоиши нархи ғалладона мусоидат кардааст вақте ки арзиши ин захираҳо боло меравад хароҷоти истеҳсолкунандагон зиёд шуда дар натиҷа нархи маҳсулоти ниҳоӣ низ боло меравад аз ин рӯ болоравии нархи гандум ва дигар ғалладонаҳо на танҳо бо омилҳои табиӣ балки бо афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ низ вобастагӣ дорад тағйироти дигари назаррас дар бозори ҷаҳонии озуқаворӣ ба шакар марбут аст тибқи гузориши созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид нархи шакар дар моҳи май 7.5% боло рафтааст ин яке аз баландтарин нишондиҳандаҳои афзоиш дар байни ҳамаи гурӯҳҳои маҳсулоти озуқаворӣ мебошад сабаби асоси чунин вазн нигаронӣ аз коҳиш ёфтани захираҳои ҷаҳонии шакар дар моҳҳои наздик аст дар бозорҳои байналмилалӣ пешгӯиҳои нархи маҳсулот нақши муҳим мебозад агар истеҳсолкунандагон ва харидорон эҳсос кунанд ки дар оянда маҳсулот кам мешавад талабот афзоиш ёфта нархҳо ҳатто пеш аз коҳиш ёфтани воқеӣ боло мераванд болоравии нархи шакар метавонад ба бозори дигар маҳсулот низ таъсир расонад шакар яке аз ашёи муҳими саноати хӯрокворӣ мебошад ва дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ нӯшокиҳо ва дигар маҳсулоти истеъмолӣ васеъ истифода мешавад аз ин рӯ гарон шудани шакар метавонад боиси болоравии арзиши маҳсулоти тайёр низ гардад аз сӯи дигар дар моҳи май коҳиши назарраси нархи равғанҳои растанӣ ба қайд гирифта шуд ин гурӯҳи маҳсулот 4.6% арзон гардид сабаби асосии чунин вазъ коҳиш ёфтани нархи равғани нахл ва равғани лобиё мебошад ин ду намуди равған дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи муҳим доранд ва тағйироти нархи онҳо ба нишондиҳандаҳои умумӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад коҳиш ёфтани нархи равғанҳои растанӣ барои бисёр кишварҳои воридкунанда аҳамияти калон дорад ин маҳсулот на танҳо барои истеъмоли доимӣ балки ҳамчун ашёи хом дар истеҳсоли бисёр маҳсулоти саноати хӯрокворӣ истифода мешавад аз ин рӯ арзон шудани онҳо метавонад то андозае фишори таваррумиро дар бозорҳои дохилӣ коҳиш диҳад اگر به وضعیت در مجموع نظر کنیم، معلوم می‌گردد که بازار جهانی اوزوقواری حالا هم در حالت نااستوار قرار دارد. از جانب دیگر بلوروی نرخ غلدونه و شکر نشان می‌دهد که خوف‌های وابسته به تامینات اوزوقواری هنوز هم وجود دارند. عوامل‌های چون تغییریابی اقلیم، افزایش ارزش ذخیره‌های استحصالی، وضع بازارهای انرژتیکی و تحولات اقتصادی جهانی می‌توانند در آینده نیز به نرخ محصولات اوزوقواری تاثیر رسانند. در چنین شرایط برای کشورهای جهان از جمله دولت‌های واردکننده محصولات اوزوقواری ضرور است که بر رشد استحصالات داخلی، بلند برداشتن ثمرانوکی سوهای کشاورزی و تامین امنیت اوزوقواری دقت بیشتر دهند، زیرا وابستگی زیاد از بازارهای خارجی میتواند اقتصاد ملی و سطح زندگی اهالی را در برابر تغییرات جهانی نرخ‌ها آسیب‌پذیر گرداند. یادآور می‌شویم که تشنج گردیدن وضعیت منطقه و جهان، مخصوصا نارام بودن اوضاع خاورمیانه، با بالا رفتن نرخ نفت و محصولات کشاورزی تاثیر عمیق خود را گذاشت. با اطلاع خبرگزاری ریتر، نرخ نوع نفت برند 97 دلار برای یک بارل را تشکیل می‌دهد. تحلیلگران بر آن نظر هستند که ادامه یافتن تنش‌ها و شدت گرفتن جنگ و نزاع بر رشد بازار جهانی تأثیر منفی می‌رساند.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: фасоҳати калом
4: маҳз бо забони тоҷикӣ.
5: барои он ки як касеро ислоҳ кунад худашон.
3: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он.
6: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ.
3: ислоҳи камбудиву ғалатҳо.
7: барои сайқал додани забони модарӣ. барои
3: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ. ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104.7 FM. We'll be right back.

кандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газан. Намирам аз ин пас, ки ман зинда, ки тухми суханро پراکندم

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 мелодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тав расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
2: оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
1: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
2: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумори

салому дуруди бе интиҳои гарму самимӣ ба ҳама шунавандагони азизи мо, ки бо дилҳои пур аз муҳаббат ва ёди айёми ширини ҷавонӣ ҳамеша бо мо ҳастанд. Шумо бо барномаи Оҳанги ҷавонӣ ҳамроҳед, барномае, ки дар он садои хотираҳо, навои дилҳо ва нафаси гарми ҷавонӣ ба ҳам мепайвандад.

0: имрӯз мо дар барнома аз чеҳраи нозанини ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон директори ансамбли рақсӣ лолаи муассисаи давлатии филармонияи давлатии тоҷикистон хайриниссо ватанзода ҳарф мезанем. зане ки дар симояш на танҳо ҳунар, балки латофати занона, нозукии дил ва рӯҳи пур аз муҳаббати зиндагӣ таҷассум ёфтааст. ӯ ҳамеша бо либоси саҳнавии чакан медурахшад, чакане ки гӯё худи баҳор онро бо рангҳои орзу гулдузӣ кардааст. ҳар як нақшу нигори чакан дар бари ӯ мисли суруди миллиест, ки аз таърихи фарҳанги тоҷик, аз дастони модарони ҳунарманд ва аз дилҳои пурмеҳр ҳикоят мекунад. чакан дар танаш мисли як оҳанг аст, оҳанги зиндаи ҷавонӣ, ки бо ҳар қадам, бо ҳар табассум дар саҳна ба дилҳо нур мебахшад. ҷавонӣ чӣ калимаи зебо ва чӣ давраи нотакрор! давреи ки дар он рӯзҳо боғ мекашанд, дилҳо беҳудуд дӯст медоранд ва ҳар лаҳза мисли навои мусиқӣ дар хотира мемонад. ва маҳз чунин чеҳраҳо мисли хайриниссо ватанзода ин оҳангро боз ҳам зеботар ва ҷовидонатар месозанд. бигзор ин лаҳзаҳои зебо, ин чеҳраҳои дурахшон ва ин ёдҳои гарми ҷавонӣ ҳамеша дар гӯшаи дилҳои мо боқӣ монанд. бияд ҳоло суҳбати моро бо бонуи ҳунарманд хайриниссо ватанзода дар бораи ҷавониҳояш мешунавем.
1: хуб, шунавандагони азиз, ин навбат меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ ҳастанд. ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон хайриниссо ватанова. фикр мекунем, ки ҳамагон ӯро мешиносанд, ҳоҷат ба муаррифӣ ҳам нест. хайриниссо ки аз раққосони хеле маҳбуби ватан ҳам гӯем, хато намекунем, зеро бо ҳунар, бо малака, бо истеъдоди худ аллакай ҷаҳон қариб он касро мешиносанд. шуморо бонуи ҳунар хайра мақдам мекунем, хушомадед мегӯем, ки инҷо вақти пурқимати худро дарёқ надоштам.

0: аёли ман фақат ва фақат барои вазифае ки ман дар пеш гузоштаам, барои масъулияте ки ман дар души худ дорам дар пеши дигар миллатҳо, бо ҳамон як нерӯ, бо як завқ, бо як шавқ пешниҳод мекардам рақсро, ва аз он сафарҳо ҳамчунон аз мо дидан мекарданд, ончунон аз зебоии мо, аз сару либоси мо, аз мӯйҳои дарози мо, аз ороишоти мо, аз ҳамаи он чизе ки мо бо худ доштему мебурдем, ин қадар хурсон мешуданд, инқадар аксбардорӣ мекарданд, ва бо як хотираҳое мо бармегаштем ба тоҷикистони худ, ва зиёд зиёд мехостанд ки мо боз ҳамкорӣ кунем, боз зиёдтар истем дар дигар кишварҳои боз ҳунари худро нишон диҳем, онҳо аз рақс мо, аз суруди мо, аз зебогии мо, аз либосҳои мо чизе ба худ бигиранд, лекин боз ҳам ҳамон завқу шавқу меҳр боз моро ба зудӣ мекашон меовард ба тоҷикистони ҷонаҷони худ. Хеле ва хеле сафарҳои ҷавонӣ, хотираҳои сафарҳои дар ҷавонӣ бо дигаргуна буд, ва сафарҳое ки баъд бо модар ҳамкорӣ будем, сафарҳои унарӣ доштем, боз дигаргуна буд, чун дар сафарҳое ки дар зиндагӣ мо доштем, баъдан фикру хаёл боз дигар хел аст, масъулият дигар хел аст, фикру хаёл дигар хел аст, боз дигар фикруам ҳаст ки бо вуҷуди оне ки мо кори мушкил дорем, бо вуҷуди оне бо фикри хаёли мо дар дигар мешавад, дар оила ва дар дигар паҳлуҳои боз зиндагӣ.
1: Ҷавонӣ барои шумо пеш аз ҳама давраи орзуҳо буд ё давраи ҷустуҷӯи худ?
0: Дар давраи мо, дар ҷавонӣ фақат давраи ҷустуҷӯӣ буд, қат давраи ҷустуҷӯӣ буд ки чӣ гирам, чӣ пешниҳод кунам, чӣ дошта бошам, чӣ норасоӣ дорам, аз устод як чӣ гирам, аз модар як чиз бигирам, аз падар як чиз бирам, а як шахсе ки дар ҷамъият як кӯраки худро да як идеал аст, як чизи дигар гирам.
1: Не давраи ҷустуҷӯи омӯзиш?
0: Бале, давраи ҷустуҷӯӣ ва омӯзиш буд даврони ҷавонӣ мо, ва бисёр як чиза ки фикр мекунам кӯшиш кардем ба худ гирифтем аз даврони ҷавонӣ.
1: Хуб, муаллима, мо барои як суҳбати хеле созанда ки фикр мекунем ҳар як шунаванда ҳоло вақте моро мешунавад, барои худ як гуфтаи шумо, як қиссаи шуморо ба худ дар зиндагӣ боиси ибрат мешуморад, ва барои худ низ як роҳи интихоб мекунад ки чӣ қадар одам вақте ки меҳнат кунад, заҳмат кашад, биомӯзад, як роҳи дурахшонеро аз пеш интизор аст. Барои шумо муваффақият мехоҳем ҳоло, ва фикр мекунем ки ҳоло ҳам бо рақсҳои мавзуни худ ҳар як тамошобин, ҳар яки мо мухлисонро шод мегардонем.
0: Саломат боше, саломат боше, миннатдорам. Ва бисёр бисёр таъкид мекардам ба ҷавонон, ки ҷавонон имрӯза ки хеле дар ҷавонӣ, ҷавонии худро мисол бо манфиат гузаронда бошанд, дар ҷавонии худ чӣ қадар омӯзиш кунанд, чӣ қадар омӯзанд, чӣ қадар дар ҷустуҷӯ бошанд, дар такопу бошанд, чунки чизе ки шахс дар ҷавонӣ гирифт хеле ва хеле кӯмакрасон аст, то охири умр чизе ки дар ҷавонӣ омӯхт ба худ манфиати хуб меорад. Ва мисол ҷавононро бисёр даъват мекардам ки аз ин шарту шароит, аз ин ободиҳо, аз ин даврон бисёр истифода бурда бошанд.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: Бале.
1: Ман
0: номи шумо? Саравал номи шумо
1: ро пурсид.
0: Бале, Шоди.
1: Аз шаҳр Душанбе.
0: Бале, мешунавем шумо ро.
1: Нафароне ки воқеан ҳам футболро дуст медоранд ва бо футбол ҳастанд ва барои ман низ хурсандиовар аст ки имрӯз ҷоми ҷаҳон оғоз мегардад ва ман низ тими мунтахаби худро дорам ки албатта ки

0: Бале.
1: ба тими мунтахиби Португалия тим мухлисим яке намедонед барои чунки тим ҳайати Португалия бисёр ҳайати хуб дорад ва агар ман хато накунам ва шояд ки мухлисон фикри маро баъзе пазиранд баъзе напазиранд ман фикр мекунам ки тими мунтахиби португалия бисёр як ҳайати хуб дорад шояд ки аз аргентина ва аз бразилия дида бозигарон хуб ҳастанд ҳам дар ҳайати ҳимоя ҳам дар хати ними ҳимоя вале дар хати ҳуҷум вале каме проблемаҳо вуҷуд дорад
0: вале мушкилиҳо зиёд ҳастанд ва
1: ҳимоя ва хати ними ҳимоя бисёр хуб аст бисёр истеъдодҳои хуб дорад истеъдодҳои нотакрор дорад вале медонед сабаби асосӣ ин тими мунтахаб ҳамон бозӣ даставе нишон надодан ва агар ин тими мунтахаб як бозии хуб чун бибинед ки да тими мунтахаби испанияро мо дар чемпионати аврупо дида будем ки чӣ гуна як бозии ҷамоавӣ бозии даставӣ ва дар тими мунтахаби аргентинаро мо ҳамчун дастави 2022 дида будем
0: бисёрякбозии
1: дастави бозии ки ҷамоавӣ футбол ки аз як нафар вобаста нест бозии футбол албатта ки футбол бозии
0: ҷамоавиро
1: меписандад агар
0: бале шунавандаи азиз ташаккури зиёд барои ибрози андешаатон дар яъне ҷоми ҷаҳонии 2026 ва мо низ миннатдорем ки шумо андешаҳои худро иброз кардед.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёси минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон.
1: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. сархати хабарҳо.
0: дабири кулли созмони милали муттаҳид аз эҳтимоли ҷанги густурдаи ховари миёна ҳушдор дод. коҳишёбии нархи тилло дар пасманзари шиддат гирифтани танишҳо. ҳамлаи эрон ба чанд пойгоҳи низомии иёлоти муттаҳида.
1: ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри ахбори ҷаҳон. дабири куллии созмони милали муттаҳид Антонио Гутереш аз эҳтимоли ба ҷанги густурда табдил ёфтани буҳрони ховари миёна ҳушдор дод. ӯ дар саҳифаи худ дар шабака изҳор доштааст, ки шиддат гирифтани низом метавонад аз доираи минтақа берун рафта ба амнияти ҷаҳонӣ таъсир расонад. ба гуфтаи ӯ, ҳамлаҳои ахир ва бадтар шудани вазъ нишон медиҳад, ки оташбас бештар ба як низои маҳдуд шабоҳат пайдо кардааст. гутереш аз ҳамаи ҷонибҳо даъват кард, ки роҳи ҳалли дипломатиро интихоб намуда аз ҳамлаҳои нав худдорӣ кунанд. ин дуюмин муроҷиати дабири куллии созмони милали муттаҳид дар давоми ҳафтаи ҷорӣ мебошад. ӯ қаблан низ аз тарафҳои даргир хоста буд, ки ба оташбас дар Лубнон, Эрон ва Ғазза эҳтиром гузошта, аз ҳар гуна иқдоме, ки метавонад вазъро мураккабтар созад, худдорӣ намояд. дар натиҷаи таркиши пурқувате, ки субҳи имрӯз дар ноҳияи Синани Чин рух дод, 7 нафар ба ҳалокат расида, 17 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. дар ин рӯзномаи чинӣ хабар додааст. ба навиштаи ин нашрия, таркиш ба ихроҷи газ рабт надорад. гуфта мешавад, ки мавҷи зарба он қадар қавӣ будааст, ки тирезаҳои якчанд биноро дар кӯча шикастааст. сокинони маҳаллӣ хабар доданд, ки ду таркиши пурқувватро пай дар пай шуниданд. пас аз таркиш минтақа баста шуд. тафтишот идома дорад. давоми се моҳи охир нархи тилло беш аз 2% коҳиш ёфт. тибқи иттилои Bloomberg, нарх ин металли қиматбаҳо дар пасманзари ҳамлаҳои нави Амрико ба Эрон дар посух ба сукути чархбони низоми амрикоӣ дар соҳили Умон коҳиш ёфт. ин даври охирини шиддат гирифтани вазъ ҳалли осоиштаи низо дар ховари миёнаро зери хатар гузошта, сармоягузоронро водор мекунад, ки дороиҳои худро коҳиш диҳанд. дар маҷмӯъ тилло аз оғози амалиёти низоми Амрико алайҳи Эрон қариб 20% арзиши худро аз даст додааст. шумораи фавтидагон аз панҷшавии бемории сироатӣ ва бо дар минтақаҳои қисми шимолу шарқии Нигерия ба 74 нафар расида, шумораи ҳолатҳои гирифторӣ ба он аз 7800 нафар гузашт. хабар медиҳад созмони байналмилалии башардӯстонаи табибони бидуни марз. тибқи иттилои созмони ҷаҳонии беҳдошт, шумораи фавтидагон дар натиҷаи хуруҷи бемории сироатӣ вабо метавонад, ки афзоиш ёбад. ин созмон афзоиши фавтидагон аз ваборо ба низоҳои низомӣ ва кӯчидани оммавии аҳолӣ, инчунин офатҳои табиӣ ва тағйирёбии иқлим нисбат медиҳад. тибқи иттилои расонаҳо Эрон шаби гузашта ба чанд пойгоҳи низомии иёлоти муттаҳида дар Кувайт, Урдун ва Баҳрайн бо мушакҳои баластикӣ ҳамла кардааст. ҳамзамон гурӯҳи Лубнонии Ҳизбулло низ ба тирборонии қаламрави Исроил оғоз кардааст. дар бораи талафот ва хисороти эҳтимолӣ то ҳол маълумоти расмӣ нашр нашудааст. ба навиштаи манбаҳо дар посух ба ин ҳамлаҳо иёлоти муттаҳида ба сӯи ҳадафҳое, ки Эрон 29 мушаки болдори нави Tomahawk партоб кардааст. исроил то ҳол дар ҳамлаҳои ҷавобӣ иштирок накардааст, аммо мақомоти ин кишвар эълон намуданд, ки дар сурати идомаи ҳамлаҳо ба амнияти худ ба Бейрут зарбаи шадид хоҳанд зад. коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки идомаи чунин рӯйдодҳо метавонад ба густариши бесобиқаи даргириҳо дар ховари миёна оварда расонад. тибқи гузориши созмони милали муттаҳид шумораи ҳодисаҳои амнияти ва ҳифзи ҳуқуқ дар Афғонистон аз моҳи феврал то апрели соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 57.7% афзоиш ёфтааст. хабар медиҳад АМИТВ. аз моҳи феврал то апрели соли 2026 3687 чунин ҳодиса ба қайд гирифта шудааст. аз ин шумора 92 ҳодисаи амнияти буданд, ки мустақиман ба кормандони созмони милали муттаҳид таъсир расониданд. дар идомаи хабарҳо. Фаронса вуруди вазири молияи Исроил Бецалел Смотричро ба ин кишвар манъ кард. Бинобар навиштаи расонаҳо, Фаронса нисбат ба афроди ки ба қатлу куштор ва эҷоди хушунат гунаҳгор дониста мешаванд, маҳдудиятҳое ҷорӣ кардааст. Аз ҷумла вазири молияи Исроил низ аз зумраи он соҳибмансабони исроилиест, ки дар эҷоди хушунату ҳамлаҳо болои мардуми бедифоъ ва ташаннуҷи авзо дар ховари миёна даст дорад. Фаронса чунин тасмимотро дар якҷоягӣ бо Британия, Канада, Австралия, Зеландияи нав ва Норвегия қабул карданд. Исроилу иттифоқчиёнаш талаб доранд, ки сиёсат нисбат ба қаламравҳои Фаластин аз нав дида баромада шавад. Шунавандагони гиромии шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: Ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
3: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

резаи нозияи караматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: шумо тасаввур кунед, ки тамоми ҷаҳон агар даҳ шоирро эътироф кунад, аз байни ҳамин даҳ шоир нимаш, нисфи ҳамин 50%-аш, 5 нафар шоир, шоири форс тоҷик ҳастанд. Яъне ки бозам ман таъкид мекунам, ки дар адабиёти форс тоҷик шоир будан, номи шоир, мартабаи шоирро касб кардан кори саҳлу осон нест.
1: Озодӣ барои шоир чӣ гуна масъулият аст? Он тафовут дорад аз озодиҳое, ки дигар касбу кору ё дигар истеъдодҳо ва ҳунарҳо ҳастанд? Барои шоир озодӣ чӣ гуна масъулият аст? Ягон гунаи хоса дорад?
0: Бале, ман гумон мекунам, ки шоир нисбат ба дигар намояндагони дигар риштаҳои касбу кор вай озоди пасттар мебошад. Озодӣ барои шоир ин манбаи эҷод аст, як сарчашмаи илҳом аст. Тавре ки Ҳоҷи Ҳофиз Ширин мегӯяд, пои озодон чӣ ман дигар ба ҷое рафт. Яъне ки шоир ҳамин хел аст, ки вай ҳеҷ вақт барои шоир маҳдудият бояд вуҷуд надошта бошад.
1: То куҷо барои як шоир муҳим аст ё даркор аст, ки бидонад, ки мухотаби ё хонандаи ӯ ба он мақсаде, ки гуфтааст шеърро, ҳамон гуна дар ҳамон сатҳ дарк кунад? Ин барои шоир даркор аст ё барои шоир аҳамият надорад, ки хонандаи ӯ то чӣ ҳадду то кадом сатҳ дарк ва фаҳм мекунад ҳамин шеърро? Бархе мегӯянд, ки мо хурсанд мешавем, ки хонандаи мо бештар аз мо дарк кунад шеърҳои гуфтаашро. Бархе мегӯянд, ман ба хонанда коре надорам. Шумо ҷонибдори кадом андеша ҳастед?
0: Ман ҷонибдори он андеша ҳастам, ки вақте ки шоир хонанда надоштад, пас шеъри вай ба кӣ даркор аст? Вай барои худаш менависад? Не, ман гумон мекунам, ақидаи ман ҳамин аст, ки шоир ба мухотаб, ба шунаванда, ба хонанда бояд ки вай гуфтаи вай, навиштаи вай, эҷоди вай созгор бошад, писанд бошад.
1: Бале, муҳим медонед мухотаби шумо то куҷо дарк кард ҳамон гуфтаи шумо?
0: Ман чунин ақида дорам, ки ҳамин шеър бояд ки хонанда бояд дошта бошад. Агар хонанда надошта бошад, пас кӣ қазоват мекунад дар бораи вай? Лекин ақидаҳо дар ин мавзӯ ҳам хеле зиёданд. Масалан Ҳоҷи Ҳофиз Ширинӣ гуфтааст, ки Ҳофиз вазифаи ту дуо гуфтан асту бас, дар фикри он набош, ки нашнид ё шунид. Акун гап сари аст, ки мо суханам мегӯем, лекин мо як каса маҷбур карда наметавонем, ки ту ҳамина бухон. Яъне ки хондану интихоб кардану ва аз худ кардан ин ихтиёрӣ аст. Мо зебоиро бояд ки тараннум кунем, зебоиро ба хонанда расонем, завқи бадеии вайро бедор кунем. На ин ки мо сатҳи шеъру сатҳи назма ба дараҷаи поёни фуруд биёрем, бояд ки завқи хонандаро ба дараҷаи боло бардорем.
1: Ҷаноби Амирӣ, ба ҷуз аз шеъру пажӯҳиши адабиёт огоҳ нестем, чӣ ҳунар, чӣ истеъдоди дига мондааст ногуфта, ки мо воқиф набошем? Чӣ ҳунару чӣ истеъдоди дигар боз баъди ин шоирӣ ҳаст дар сафи ҳамин шоириятон месташад паҳлуи ҳамин шоирӣ?
0: Акун рости гап, худи ман акун шоирӣ касб нест.
1: Бале, бале.
0: Ман омӯзгори донишгоҳ ҳастам.
1: Бале.
0: Ва рости гап, вақте ки чанд муддат аст, ки дар ҳамин масъалаи таҳқиқу пажӯҳиш машғул ҳастам, чанд муддат хай адади ҳамин шеърнависиам хеле кам шудагӣ аст. ин шояд як аз ҷиҳати масруф будан бошад, бисёр банд ҳастам. Дигар ба ғайри шеър гуфтан ман ба мусиқӣ завқ дорам. Худам асбоби мусиқӣ менавозам. Қайроси гап, барои худам суруб мехонам ба мусиқӣ ман. Ва ба ғайри аз ин ман бо корҳои омӯзгорӣ машғул ҳастам, дар донишгоҳ дарс мегӯям.
1: Бароятон чӣ хел фазо, чӣ хел муҳит писанд аст?
0: Барои ман рости гап пеш аз ҳама оромӣ, осоиштагӣ, осудагӣ писанд аст.
1: Ягон бор фикр кардед, ки дар ягон чиз сабру таҳаммул надоред? Яъне бесабрии шумо дар чӣ бошад?
0: Акнун дар ин мавзӯъ ақидаи ман ин аст, ки сабр карда тавонистан инам як ҳунар аст, як ин бузургии ҳар як инсон аст.
1: Ҳар
0: киро сабр нест, ҳикмат нест. Мегӯяд сабру ҳикмат қарини якдигаранд. Ҳар киро сабр нест, ҳикмат нест. Ман ҳозир шоҳнома хонда истодам. Шоҳнома хай чанд мақолам навиштам дар бораи шоҳнома. Ҳатто як мақолаи ман Муъҷизаи ҳаштуми олам унвон ман ба чоп додам. муъҷизаи ҳаштуми он ва ҳафт муъҷизае ки дар дунё ҳаст ва ҳаштуми он ҳамин шоҳномаро ки ҳамин хел асар, ҳамин гуна асар эҷод кардан дигар дар дунё вуҷуд надорад.
1: Он чизе аст ки кас дигарро карда
0: натавонистад.
1: Он побарҷо бошад.
0: Бале, побарҷо бошад. ан ҳамин шоҳномаи мо ан ҳамин талаботҳоро дар худаш дорад.
1: Мо аввалин бор кай шоҳнома хонда будед?
0: Охири солҳои панҷоҳум, аввали солҳои шастум ман шоҳномаро ба даст гирифтам.
1: Ан акнун тафовут чӣ гуна аст? Ҳоло ки мехонед чӣ таъсир дорад ё чӣ хел дарк мекунед? Аз дарке ки дар ҷавониятон мекардед, яъне бардоштҳо фарқ мекунад?
0: ман фикр мекунам ки шоҳномае ки дар давраи ҷавонӣ хонда будам шояд ки ҳамин рӯякӣ шояд буд он вақт ин ҷанги рустам ва сӯҳро акнун ба ҳамин масъалам ба чашми дигар нигоҳ мекунам чунки барои чӣ ба худам савол медиҳам ки рустам ки ҳамин қадар як шахси баромад як шахси тавре ки фирдавсӣ мегӯяд ҷаҳон паҳлавон он яъне арҷманд ба теғу ба ханҷар ба гурзу каманд буриду дариду шикасту бубаст ялонро сару синаву пову даст нигоҳ кунед ки ҳамин рустам қаҳрамони марказии шоҳнома аст вақте ки ман он вақт фикр мекардам барои чӣ писари худаш вай кушт нигоҳ кунед на худ ки вай инқадар одами донишманду инқадар паҳлавони бузург на худ писари худашро нафаҳмед не вай шояд фаҳмед лекин барои вай азбаски сӯҳроб аз тарафи афросиёб ба зидди эрон омадагӣ буд ҳуҷум яъне ки ба муқобили эрон вай барои рустам озодии эрон оромии осоиштагии эрон аз ҳама боло меистод шояд ки ҳозир назари ман ба ҳамин ҳодисаам тамоман дигар шудагӣ аст.
1: Саломат бошед. Бошод шудем аз суҳбати шумо. Бисёр суҳбати озоду суҳбати омӯзанда доштед. Сипос барои ҳамкорӣ. Муваффақу поянда бошед. Дар ҳама ниятҳои шумо мо кушоишу барор таманно мекунем.
0: Саломат бошед.
2: шунавандагони азиз, шумо суҳбати ҳамкорамон Муҳаммад Ёри Зайнулло-ро бо шоири дилогоҳ Нуриддин Амирӣ доир ба рӯзу рӯзгор, фаъолияти эҷодӣ, шеъру шоирӣ умуман асар хусус шунидед. Нуриддин Амирӣ бо шеърҳояш аз ишқ мегӯяд, аз дард мегӯяд, аз ватану ватандорӣ мегӯяд. қаламаш сабзу гӯёст. чӣ хеле ки аз суҳбат шунидед, шеър ӯро таскину тасалло мебахшад. шеър марҳами ҷонаш мешавад. шеър ба умраш нишоту шодӣ мебахшад. мо барояш рӯзгори осудаву сиҳатмандӣ ва илҳоми саршори ишқ таманно мекунем. амином ки суҳбат хушатон омад ва шумо низ аз он чизе барои худ бардошт намудед. агар чунин аст, мо худро ба ҳадаф расида меҳисобем. зеро рисолати мо ҳам ҳамин аст. бо ҳамин ниятҳои нек барномаи навбати аз табори хуршедро анҷом мебахшем. бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир, коргардон Абдуманони Раҳмон, суҳбатору Муҳаммадёри Зайнулло. хуш бошед.

хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд сӯи хок боз. агар чархро ҳаст аз ин огаҳӣ, ҳамоно ки гаштааст мағзаш тиҳӣ. чунон дон ки аз гардиш огоҳ нест, ба чуну чаро сӯи ӯ роҳ нест. яке зуд созад, яке дертар, саранҷом бар марг бошад гузар. агар осмон бар замин барзанӣ, вагар оташан дар ҷаҳон дарзанӣ, наёбӣ ҳамон рафтаро боз ҷой, равонаш кӯҳан дон ба дигар сарой.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Дар шаҳри душанбе ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарони мақомоти нақлиётии давлатҳои аъзои созмон, намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносон иштирок намуданд, хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоир расулзода зимни суханронӣ дар ифтитиҳои кори ҷаласа баргузории онро дар таъкими ҳамкории байналмилалӣ рушди долонҳои нақлиётии авроосиё баландбардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳии оҳан муҳим арзёбӣ намуд ҷаласаи имсола ба 70-солагии таъсиси созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда дар доираи он масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан баррасӣ гардиданд иштирокчиёни ҷаласа натиҷаҳои фаъолияти созмонро дар соли 2025 мавриди таҳлил қарор дода масъалаҳои сиёсати нақлиётӣ рушди инфрасохтори роҳи оҳан такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро муҳокима намуданд ҳамчунин масъалаҳои баландбардоштани сатҳи омодасозии мутахассисони соҳа ҷорӣ намудани технологияҳои муосир рақамикунонии хизматрасонӣ ва густариши ҳамкори бисёрҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалӣ баррасӣ шуданд дар кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон ҳокимияти иҷроия иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарлумонӣ ҷаласа доир шуд тавре аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар ҷаласа се масъала қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷати электронӣ ва имзои электронӣ мавриди баррасии аъзои кумита қарор гирифта аз натиҷаи он ба маҷлиси миллӣ хулоса пешниҳод гардид аз 9 то 11 июни соли равон дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорки штатҳои муттаҳидаи амрика иҷлосияи 19-уми конфронси давлатҳои иштирокчии конвенсия оид ба ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбият доир гашт ки дар он муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло хайруллозода иштирок ва суханронӣ намуд бино ба маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар конфронс имконият фароҳам овард ки ӯҳдадориҳои тоҷикистон дар самти фарогирии шахсони дорои маъюбият мавриди баррасӣ қарор гирифта ҳамкориҳои стратегии таъким ёбанд самтҳои афзалиятнок муайян карда шаванд ва барои таъмини татбиқи самараноки конвенсияи созмони милали муттаҳид дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон ба манфиати шахсони дорои маъюбият дар саросари кишвар дастгирии техникӣ ҷалб гардад
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар
0: дар 10 солаи охир шумораи афроде ки маҷбуран аз сабаби низо ё тақйир фирор карданд коҳиш ёфтааст ҳамоно вазъият нигаронкунанда боқӣ мемонад ва ин рақам 118 миллион нафарро ташкил медиҳад шарҳи бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
2: дар асоси шарҳи мухтасари гузориши ҷаҳонии агентии созмони милали муттаҳид оид ба гурезагон шумораи умумии афроде ки маҷбуран аз сабаби низо зӯроварӣ ё таъқиб фирор кардан дар охири соли 2025 178 миллион нафарро ташкил додааст ин рақам гурезагон паноҳҷӯён афроди фирори дохилӣ ва дигар гурӯҳоеро дар бар мегирад ки ба ҳимояи байналмилалӣ ниёз доранд ба иттилои хабаргузори associated press дар ҳамин ҳол комиссари олии созмони милали муттаҳид оид ба гурезагон ҳушдор додааст ки шумораи афроди фирорӣ дар саросари ҷаҳон асосан дар натиҷаи низо ба таври ғайриқобили қабул зиёд аст сарфи назар аз коҳиши 3% дар муқоиса бо соли гузашта 54 миллион нафар дар соли 2025 аз марзҳои байналмилалӣ гузашта паноҳандагӣ хостанд 7 нафар аз 10 гуреза 5 сол ё бештар дар ғурбат зиндагӣ мекунанд ва аксар вақт дар урдугоҳҳои бузурги кишварҳои камбизоат дармонданд комиссари олии гурезагон барҳам гуфта аст кӯмаки башардӯстона ҷони одамонро наҷот дод ва илова кардааст ки ҳеҷ гоҳ барои нигоҳ доштани наслҳои одамон ба таври номуайян пешбинӣ нашуда буд. Ин ниҳод ҳадаф дорад ки то соли 2035 шумораи гурезаҳоеро ки дар муҳоҷирати тӯлонӣ қарор доранд ва ба кӯмаки башардӯстона вобастанд ду баробар кам кунад. Ба иттилои расонаҳо, ҷанги идомаёбанда дар Судон боиси бузургтарин беҳбудии аҳолӣ дар ҷаҳон шудааст, ки дар натиҷаи ин 91 миллион нафар маҷбур шуданд манзили зисташонро тарк кунанд. Колумбия, Сурия, Яман ва Афғонистон низ шумораи зиёди беҷошудагонро доранд. Тибқи таҳлилҳои коршиносон, пешгӯиҳо барои соли 2026 чандон беҳтар набуданд. Бо сар задани ҷанг дар Эрон дар моҳи феврал то моҳи март 32 миллион нафар аз хонаҳои худ дар дохили Эрон ва то нимаи моҳи май 1 миллион нафар дар дохили Лубнон беҷо шуданд. Ин комилан қобили қабул нест ва мо бояд кафолат диҳем ки ин ба як ҳолати муқаррарии нав табдил наёбад, гуфтааст комиссари олии гурезагон бар ҳамсолӣ. Се кишвар Сурия, Афғонистон ва Судон то соли 2025 бозгашти 90% 4,4 миллион гурезаро ба ватан таъмин карданд. Ин дуввумин нишондиҳандаи баландтарин дар раёсати комиссарияти олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезагон аст. Соли гузашта боз 2,3 миллион нафари дигар аз муҳоҷирони дохилӣ ба минтақаҳои аслии худ баргаштанд. Аммо соле ҳушдор додааст, ки бисёре аз онҳое, ки баргаштанд, ин корро таҳти фишор ва бидуни инфрасохтори асосӣ ва шароити зиндагии шоиста анҷом доданд. Соле ҳамзамон гуфтааст, ки бозгашти ихтиёрӣ ба Сурия пас аз низо ва бозгашт ба Афғонистон бо фишор як чиз нестанд. Аксари афроди бешарванд дар Бангладеш, Котиувар, Таиланд ва Миянмар зиндагӣ мекунанд. Танҳо 46 ҳазор нафар дар соли 2025 шаҳрвандӣ гирифтанд. Ба маълумоти соли ин, танҳо як қисми онҳоеро ташкил медиҳад, ки ба кӯмак ниёз доранд ва аз ҳукуматҳо даъват кардааст, ки роҳи қонунии кӯчонидани гурезагонро васеъ кунанд. Ҳар як сафари хатарноки баҳрӣ ва ҳар як марг дар биёбон нокомии ҷомеаи байналмилалӣ нишон медиҳад. Илова доштааст соле ва гуфтааст, арзиши инсонӣ ин нокомӣ на бо умр, балки бо ҷонҳо чен карда мешавад.
0: имшаб ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 оғоз мешавад. Бори аввал мусобиқа дар се кишвар амрико, мексика ва канада баргузор гардида, 48 дастаи миллӣ барои унвони қаҳрамони ҷаҳон мубориза мепаранд. формати нав, шумораи рекордии бозиҳо, марҳилаи иловагӣ, плей-офф ва истифодаи технологияҳои муосир аз ҷумлаи муҳимтарин хусусиятҳои ин мусобиқа мебошанд. шарҳи муфассали муҳимтарин тағйирот ва навгониҳои ҷомии ҷаҳонии футбол 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмеҳри туйчӣ.
3: ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 рӯйдоди таърихие хоҳад буд, ки симои муҳимтарин мусобиқаи футболи ҷаҳонро барои ҳамеша тағйир медиҳад. Бори аввал дар таърихи мундиали мардона якбора се кишвар, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада, мизбони мусобиқа мегарданд. Мексика бошад рекорди мутлақро ба номи худ сабт мекунад ва аввалин кишваре мешавад, ки бори сеюм ҷоми ҷаҳонро қабул менамояд. қисми зиёди бозиҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор мешавад, дар ҳоле ки Канада ва Мексика ҳар кадом мизбони 13 вохӯрӣ хоҳанд буд. бозиниҳои варзишгоҳи MetLife дар шаҳри Нью-Йорк доир мегардад. ин иди бо шукӯҳи футбол 39 рӯз идома мекунад ва қариб 1.5 моҳ мухлисонро рақобатҳои беисти футболӣ интизор аст. барои коҳиш додани парвозҳои тӯлонӣ мусобиқа ба се минтақа ғарб, марказ ва шарқ тақсим шудааст. бо вуҷуди ин, ҳам дастаҳо ва ҳам мухлисон маҷбур мешаванд минтақаҳои гуногуни иқлимӣ ва соатиро убур кунанд. навоварии асосӣ, ки баҳсҳои зиёдеро ба миён овард, ин тағйироти куллии формат ва афзоиши шумораи иштирокчиён аз 32 то 48 даста мебошад. барои ин федератсияи байналмилалии футбол маҷбур шуд сохтори анъанавии мусобиқаро пурра бозбинӣ кунад. акнун дастаҳо ба 12 гурӯҳи иборат аз 4 тим тақсим мешаванд. фифа идеяи гурӯҳҳои иборат аз 3 дастаро рад кард, то эҳтимоли бозиҳои созишкорона дар даври охир аз байн равад ва ҷолибияти бозиҳои ҳамзамон ҳифз гардад. ба марҳилаи плей-офф шумораи бесобиқаи иштирокчиён 32 даста роҳ меёбанд. ба даври баъдӣ дастаҳои ҷойҳои якуму дуюми ҳар гурӯҳ инчунин 8 тими беҳтарини ҷои сеюм мебароянд. ба ҳамин хотир марҳилаи нави 16 якниҳоӣ ҷорӣ шудааст. роҳи қаҳрамони оянда низ душвортар мегардад. ба ҷои 7 бозии маъмулӣ, даста акнун барои ба даст овардани ҷоми ҷаҳон бояд 8 бозӣ анҷом диҳад. шумораи умумии вохӯриҳо аз 64 то 104 бозӣ афзоиш ёфта, рекорди навро сабт мекунад. тавсеяи квотаҳо ба дастаҳои камтаҷриба ва кишварҳои рӯбарушд имконияти нодир фароҳам овард. африқо 9 роҳхати мустақим ва осиё 8 роҳхати мустақим дар ихтиёр доранд, ки ҳузури дастаҳои ҷадид ва сабкҳои гуногуни футболро дар мундиал таъмин мекунад. Ҳамзамон фифа муборизаро барои баланд бардоштани суръати бозӣ, беҳтар кардани сифати доварӣ ва маҳдуд сохтани талафи вақт идома медиҳад. Барои ҳамин маҷмӯи нави қоидаҳои нисбатан сахт ҷорӣ шудааст. Акнун барои ба бозӣ ворид кардани тӯб аз канор ва инчунин барои зарбаи дарвозабон ҳамагӣ 5 сония вақт дода мешавад. Дар сурати таъхир тӯб ба рақиб мегузарад ё зарбаи кунҷӣ таъин карда мешавад. Барои пешгирӣ аз сохтакориҳо ҳангоми ивазшавӣ ва ҷароҳатҳо, бозингаре ки иваз мешавад бояд дар давоми 10 сония майдонро тарк кунад. Агар ба футболбоз дар дохили майдон ёрии тиббӣ расонида шавад, ӯ бояд 1 дақиқа берун аз майдон қарор гирад ва дастааш дар ин муддат бо 1 нафар камтар бозӣ мекунад. Салоҳияти VAR низ васеъ гардидааст. Акнун видеодоварон метавонанд ҳолатҳои марбут ба корти дуюми зардро баррасӣ кунанд, дар қарорҳои баҳснок оид ба зарбаҳои кунҷӣ дахолат намоянд ва қонуншиканиҳои пинҳонӣ дар вақти таваққуфҳоро бо диққат назорат кунанд. Ҳар гуна эътирозҳои хашмгин, муҳосира кардани довар аз ҷониби гурӯҳи бозингарон ё пӯшонидани даҳон ҳангоми баҳс аз ҷониби довар муҷозот карда мешавад. Навовариҳои технологӣ бо истифода аз тӯби ҳушманд пурра мегарданд. Дар дохили тӯб микрочипҳои махсус ҷойгир шудаанд, ки на танҳо ба системаи нимавтоматикии муайянсозии офсайд кумак мерасонанд, балки маълумотро дар бораи ҳар як ламс ва убури хатҳои майдон ба маркази VAR дар вақти воқеӣ интиқол медиҳанд. Маросими расмии кушодашавӣ бо нуфустарин мусобиқаи дунёи футбол, ҷоми ҷаҳон 2026, имшаб пеш аз бозии мунтахабҳои Мексика ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дар майдони Астекаи шаҳри Мехико оғоз гардида, минбаъд рӯзҳои 12 ва 13 дар Канада ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико идома меёбад.
0: дарухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабу нарӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
4: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои Домонакӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар водиҳо бебориш ва дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳию Домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 24-29 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа ва рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

Саломе дӯстон, эй ҳамгилон, эй ҳамдилони ман. Саломе ҷами ман, эй шами ман, ҳам маҳфилони ман. Манам як пораи ин хоки пок, ин оби рӯшандил. Расидам инак он сон поку рӯшандин ба ин маҳфил. Задам давре ба гирди хешу баргаштам ба оғозам. Худоро шукр, аз нав бо шумо ҳамрозу ҳамрозам.

0: ман ҳамин таронаро ин шом коргардони мо интихоб карданд. Бед шунавандаҳоро пайваст мекунем беҳрӯз то муайян карда тавонанд ки ин кадом тарона аст, аз кадом сароянда аст, ки мехонад. Шояд мисраҳои аввалро мегӯянд. Аллакай дар тамос ҳастанд. шунавандаҳо марҳама. дуруд ба шумо.
1: ман гулнисо ҳастам.
0: салом гулнисо, хуб ҳастед?
1: бале, аҳволам хеле беҳтар аст.
0: саломат бошед.
1: садоятон хаста набошад, садои ширинатон.
0: ташаккур.
1: ин ба фикрам, ба агар хато накунам, ин суруд аз беҳтарин суруд, ин суруди дилнавоз аз дили ҳама ҷо гирифтааст, аз ҳақназари ҳукмзод мехонад, то ба дигаре додам.
0: беҳтарин. медонед шеър аз ки аст?
1: не, мутаассифона.
0: намедонед.
1: намедонам.
0: оҳанг аз ки аст, медонед?
1: оҳанги шеър, шеър аст ки дар бораи ин суруд برنامه شده بود لطفیه جان
0: خب
1: متاسفانه فراموش کردم اونقدر سلامتی هم خوب نیست شور بلندی دارم در برای همین سراینده شده بود باز برای همین شعر سخن بسیار گفته بودن که این شعر از کی و آهنگ است لیکن متاسفانه فراموش کردم بخشیش فقط هم میدونم که سرایندهش همین
0: бале воқеан ташаккур дуруст муайян кардед биёед ягон шунавандаи дигарро мо пайваст мекунем то медонанд ки шеър аз кӣ бошад яъне ки мисраҳое ки дар ин шеър дар ин оҳанг дар ин тарона ҳаст аз эҷоди кадом шоир аст гоҳ шоирон гила мекунанд ки сурудҳо ин қадар маҳбуб шуданд аммо мо заҳмат кашидем ин мисраҳоро эҷод кардем аз мо намедонанд ҳатто оҳангсозон ҳам беҳтарин оҳангҳо эҷод гардидааст аммо номи оҳангсозон яъне ки пушти парда мемонад сурудро медонанд ҳунармандро мешиносанд аммо оҳангсоз ки воқеан ҳам хеле шоҳкорие кардао ин оҳангро ва ё ин шеърро гуфтааст пушти парда ниҳон мемонад биёед як шунаванда дигарро пайваст мекунем ку бубинем ки мисраҳои ин шеърро яъне ки ин сурудро медонанд ё на бале
2: асалоалайкум
0: дуруд ба шумо саломат бошед ташаккур
2: ман динеда ҳастам
0: сипос динозабону
2: ин аз шоира зулфи атоӣ мебошад оҳанги худи ҳақназари ҳукмзод мебошад
0: офарин офарин офарин беҳтарин шумо аз куҷо медонистед ки шеър аз зулфи атоӣ аст
2: воқеъ як маросиба намедонам дар кадом барномаи радиои радиои тоҷикистон буд худ худ маълумот дода будан ҳамин сабори ҳамин порабарат бо ҳамин суруд онқад машҳур шудам
0: хоб хоб беҳтарин саломат бошед воқеан шумо дуруст гуфтед шеър аз шоир зулфия атоӣ аст ташаккур ба шумо оҳанг аз худи ҳақназари ҳукмзод аст ва чӣ мемонад бед ҳамсӯҳбат мешавем бо ҳунарманд чӣ гуфтед шумо дар тамос шумо бо барномаи шумо ба хайр бошед ва мо як суҳбати хеле хуб бо ҳақназари ҳукмзод хоҳем дошт марҳамат дӯстони гиромӣ мо кӯшиш мекунем ки дар тамос шавем телефонӣ ҳам суҳбат шавем бо ҳақназари ҳукмзод ва танҳо баъд аз суҳбати мо шумо метавонед ки ин таронаро бишнавед таронаро коргардони мо интихоб карданд ва шумо низ метавонед ки дар интихоби таронаҳо саҳмгузор бошед метавонед ки занг бизанед интихоб кунед ин таронаро ва дар бахшҳои минбаъдаи барномаи шумо ба хайр дар ҳамин бахш мо интихоб мекунем мо суҳбат меорем мо шояд ки даъват мекунем гоҳ мешавад даъвати моро пазиранд меоянд ба студия гоҳ ки барнома вақташ дертар аст яъне ки дар соати 6 агар ки ҳунармандон узр пеш меоранду намеоянд мо кӯшиш мекунем ки телефонӣ бо эшон дар суҳбат бошем атрофи таронаҳое ки воқеан ҳам маҳбуб гаштанд як тарона метавонад ки як ҳунармандро муаррифӣ кунад маҳбуб кунад ва бо ҳамин як тарона аллакай ҳунарманд шинохта шавад ва алҳол мо кӯшиш мекунем ки дар тамос бошем моро мешунавед ҳақназари ҳукмзод ҳастанд ин лаҳзаҳо дар хати телефон алло
3: алло салом алайкум
0: шом ба хайр бошад
3: ба хайр бошад шумо саломат
0: саломат бошед мо ин шом таронаи шуморо таронаи маҳбубе ки воқеан ҳам шояд ки шуморо ҳам муаррифӣ кардааст ин тарона ба ақидаи шумо ҳақназар шумо ҳамин тарона воқеан ҳам шуморо муаррифӣ кард дар саҳнаи ҳунар
3: бале ҳай гарчанде ки пеш аз ин ман як суруди манзи дарвозам аз мулки хушовозам хонда будам лекин барҳол маърифӣ ма фикр мекунем ки ҳамин суруди رو بر دیگری دادن بسیار تا از همین مردم شناختن بسیار تا.
0: یعنی که همین یک ترانه میتواند که قسمت یک هنرمند رو حل کند با قبل، یعنی معرفی کند رو؟
3: بله، برای که من مثلا با من چندین بردم این برنامه ها میگفتم که همین کجای میرفتم من از

0: бинад ва ҳаргиз кӯҳна нашавад. Имрӯз ҳам шунавандаи худро ин тарона. Чанд сол шуд аз тавлиди ин тарона, аз эҷоди ин тарона?
1: Си сол зиёд мешавад.
0: Си сол зиёд.
1: 92, оли гӯш ки соли 89, 92 ва 93 ҳам хеле гӯем ки будам хеле немена. Сахтои ҷанг буд,
0: сахтои ҷанг. Бале. Воқеан, агарчи зиёда аз 30 сол аст, аммо ҳанӯз ҳам шунавандаҳо, яъне ки ҳамин лаҳзае ки тарона мусиқиаш ҳатто садо дод, аллакай занг заданд ва муайян карданд ки ин кадом тарона аст. Яъне эҷоди хуб.
1: ин ба шумо ҳам ман миннатдори худро ба радио ва ба телевизион ҳам мерасонам, зеро ки ҳамин моро таблиғ бисёртар ҳамин радио асосан радио маро таблиғ мекард, баъд телевизион. Баъд мара вақте аз радио рафт ин мардум шунидан, баъд телевизион маро даъват кард.
0: беҳтарин саломат бошед, арзанда ҳастед, чун эҷоди хеле хуб доред, оҳангҳои бисёр дилнишин доред, садои хуб доред. Мо ҳамеша аз радио, аз хусусан барномаи шумо бахайр, таронаҳои шуморо пахш мекунем ва хеле мухлисони зиёд ҳастанд ки мехоҳанд дар суҳбати шумо бошанд. ва ин лаҳза агар шумо дар студияи мо мебудед, ҳоло медидед ки чӣ қадар зангҳои телефони зиёд аст ба шумо.
1: саломат бошед, ташаккур. остоз ба фаромӯшӣ меравад, яке дид ки ба як кас дар кор ягон кас оҳанги она дил хурсанд кардааст ё ки ба дуриҳои дур бурдааст, бо эҷод бо ба вуҷуд меояд, эҷод маҷбур мешавед бикунед.
0: салом, ташаккури зиёд. шумо ҳақ надоред ки хомӯш бошед, ҳамеша эҷод кунед, чун ҳамеша шумо мухлиси худ, шунавандаи худро доред. сипос ба шумо, ташаккур барои андешаҳо.
1: ташаккур барои занги телефони шумо.
0: саломат бошед. бо радиои тоҷикистон бошед, бо барномаи шумо бахайр ва ин тарона алҳол садо медиҳад. дӯстони гиромӣ, мо алҳол бозам кӯшиш мекунем ки ин таронаро баъд аз бахши иттилоотӣ бишнавем, ин таронаро ва марҳамат, бахши иттилоотӣ аст, баъдан таронаро хоҳем шунед. бо радиои тоҷикистон бимонед.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор. мушоҳидаи фосилавии замин, табодули таҷриба ва масъалаҳои марбут ба самти рушди геодезия дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон ориф хоҷазода бо ҳайати ҷумҳурии озарбойҷон таҳти роҳбарии муовини сардори хадамоти давлатӣ масъалаҳои амволи назди вазорати иқтисод рустам шаҳбозов муҳокима гардиданд. бинобар иттилои кумитаи мазкур, ҷонибҳо дар доираи муқаррароти созишнома байни ҳукумати тоҷикистон ва ҳукумати озарбойҷон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи харитасозӣ, мушоҳидаи фосилавии замин ва маълумотҳои ҷуғрофӣ, таъсис ва рушди инфрасохтори миллии маълумотҳои фазоӣ, идоракунии захираҳои замин, омода намудан ва такмили ихтисоси мутахассисони соҳа, баргузор намудани машваратҳои муштарак ва лоиҳаҳои озмоишӣ ҳамкориро тақвият диҳанд. дар доираи форуми зиёёни эҷодкор ва илмии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар шаҳри бишкек баргузор гардид, профессори факултети биологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон акобир каримзода изатулло сазовори ҷоизаи байналмилалии ситораҳои иттиҳод дар номинатсияи барои саҳмгузорӣ дар рушди илм ва дастовардҳои барҷаста дар соҳаи илму маориф дар соли 2025 гардид. ин ҷоиза яке аз мукофотҳои бонуфузи кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шумор рафта, барои дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои илм, маориф, фарҳанг ва санъат тақдим карда мешавад. анҷоми барномаи ахбор.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: муҳим,
5: барномаҳои ҷолиб,
4: мусиқии дӯстдошта,
5: ҳама дар як мавҷ.
4: радиои тоҷикистон,
5: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
4: 104.7

барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон идома дорад. шунавандаҳои азиз ва лаҳзаҳо мо бори дигар барои шумо пешниҳод мекунем, ки бахш аз рӯи дархости шумо пешниҳод шуд, бахше ки шумо шунавандаҳо дархост карда будед, ва мо ин бахшро дар садои душанбе ҳам тавассути номи назму наво пешниҳод мекардем, аммо алҳол мо ном нагузоштем ба ин бахш ва кӯшиш мекунем, ки як номи хеле муфид барои ин бахш пешниҳод кунем. вале тарона интихоб шуд аз ҷониби коргардон ва ҳамчунин аз ҷониби шунавандаҳо низ зуд аз таърихи ин тарона гуфтанд ва ҳамчунин صحبت داشتیم با حق نظری حکومزاد که واقعا هم توانستند با ایجاد خود با صدا با استعدادی که دارند ترانه های ماندگاری آفرند و این ترانه را بیاید یک جمعه شنویم و بعدا بخش های دیگری برنامه شما بخیر را انتظار باشید.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар моҳи майи соли 2026 нисбат ба моҳи апрел 0.2% коҳиш ёфта ба 130.8 банди ҳисобӣ расидааст. Барои қиёс, моҳи апрел индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ ба 131 банди ҳисобӣ расида буд, ки баландтарин нишондиҳанда аз моҳи январи соли 2023 ба ҳисоб мерафт. Яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба вазъи бозор болоравии нархи ғалладона мебошад. Дар моҳи май нархи ғалладона 2.6% афзоиш ёфт ва ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июни соли 2024 расид. Ин нишон медиҳад, ки талабот ба маҳсулоти ғалладона ҳамону зиёд буда, дар айни замон ҳаҷми пешниҳод ба қадри кофӣ афзоиш наёфтааст. Дар байни ҳамаи навъҳои ғалладона махсусан нархи гандум боло рафтааст. Қимати гандум моҳи чорум аст, ки пайдарпай афзоиш меёбад, ки ин ҳолат аз мушкилоти истеҳсолӣ дар кишварҳои асосии содиркунанда дарак медиҳад. Коршиносон сабаби асосии болоравии нархи гандумро ба коҳиш ёфтани ҳосил дар як қатор кишварҳои истеҳсолкунанда рабт медиҳанд. Омилҳои иқлимӣ, аз ҷумла хушксолӣ, гармии шадид ва дигар тағйироти обу ҳаво ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ расонидаанд. Дар баробари ин, болоравии арзиши сузишворӣ ва нуриҳои минералӣ низ ба афзоиши нархи ғалладона мусоидат кардааст. вақте ки арзиши ин захирҳо боло меравад, хароҷоти истеҳсолкунандагон зиёд шуда, дар натиҷа нархи маҳсулоти ниҳоӣ низ боло меравад. аз ин рӯ, болоравии нархи гандум ва дигар ғалладонаҳо на танҳо бо омилҳои табиӣ, балки бо афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ низ вобастагӣ дорад. тағйироти дигари назараст дар бозори ҷаҳонии озуқаворӣ ба шакар марбут аст. тибқи гузориши созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, нархи шакар дар моҳи май 7.5% боло рафтааст. ин яке аз баландтарин нишондиҳандаҳои афзоиш дар байни ҳамаи гурӯҳҳои маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. сабаби асосӣ чунин вазъ нигаронӣ аз коҳиш ёфтани захираҳои ҷаҳонии шакар дар моҳҳои наздик аст. дар бозорҳои байналмилалӣ пешгӯиҳои нархи маҳсулот нақши муҳим мебозад. агар истеҳсолкунандагон ва харидорон эҳсос кунанд, ки дар оянда маҳсулот кам мешавад, талабот афзоиш ёфта, нархҳо ҳатто пеш аз коҳиш ёфтани воқеӣ боло мераванд. болоравии нархи шакар метавонад ба бозори дигар маҳсулот низ таъсир расонад. шакар яке аз ашёи муҳими саноати хӯрокворӣ мебошад ва дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ, нӯшокиҳо ва дигар маҳсулоти истеъмолӣ васеъ истифода мешавад. аз ин рӯ, гарон шудани шакар метавонад боиси болоравии арзиши маҳсулоти тайёр низ гардад. аз сӯи дигар, дар моҳи май коҳиши назарраси нархи равғанҳои растанӣ ба қайд гирифта шуд. ин гурӯҳи маҳсулот 4.6% арзон гардид. сабаби асосии чунин вазъ коҳиш ёфтани нархи равғани нахл ва равғани лобиё мебошад. ин ду намуди равған дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи муҳим доранд ва тағйироти нархи онҳо ба нишондиҳандаҳои умумӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. коҳиш ёфтани нархи равғанҳои растанӣ барои бисёр кишварҳои воридкунанда аҳамияти калон дорад. ин маҳсулот на танҳо барои истеъмоли доимӣ, балки ҳамчун ашёи хом дар истеҳсоли бисёр маҳсулоти саноати хӯрокворӣ истифода мешавад. аз ин рӯ, арзон шудани онҳо метавонад то андозае фишори таваррумиро дар бозорҳои дохилӣ коҳиш диҳад. агар ба вазъият дар маҷмӯ назар кунем, маълум мегардад, ки бозори ҷаҳонии озуқаворӣ ҳоло ҳам дар ҳолати ноустувор қарор дорад. аз ҷониби дигар, болоравии нархи ғалладона ва шакар нишон медиҳад, ки хавфҳои вобаста ба таъминоти озуқаворӣ ҳанӯз ҳам вуҷуд доранд. омилҳое чун тағйирёбии иқлим, афзоиши арзиши захираҳои истеҳсолӣ, вазъи бозорҳои энергетикӣ ва таҳвулоти иқтисодии ҷаҳонӣ метавонанд дар оянда низ ба нархи маҳсулоти озуқаворӣ таъсир расонанд. дар чунин шароит барои кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла давлатҳои воридкунандаи маҳсулоти озуқаворӣ зарур аст, ки ба рушди истеҳсолоти дохилӣ, баланд бардоштани самаранокии соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ диққати бештар диҳанд. зеро вобастагии зиёд аз бозорҳои хориҷӣ метавонад иқтисоди миллӣ ва сатҳи зиндагии аҳолиро дар баробари тағйироти ҷаҳонии нархҳо осебпазир гардонад. ёдовар мешавем, ки ташаннуҷ гардидани вазъияти минтақа ва ҷаҳон, махсусан ноором будани авзои хувари миёна, ба боло рафтани нархи нафт ва маҳсулоти кишоварзӣ таъсири амиқи худро гузошт. ба иттилои хабаргузории рейтер, нархи навъи нафти бренд 97 доллар барои як баррелро ташкил медиҳад. таҳлилгарон бар он назар ҳастанд, ки идома ёфтани танишҳо ва шиддат гирифтани ҷангу низо ба рушди бозори ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мерасонад.

фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мирсаид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби ганҷи ирфони Мирсаид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби ганҷи ирфони Мирсаид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: انواری هنر،
3: ارجگذاری به فرهنگ و تمدن پرغنوات.
2: انواری هنر،
3: احیای هنرهای مردمی،
2: ایجادکاری، زیبایی آفری و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
3: در برنامه انواری هنر
2: از رادیوی تاجیکستان.
4: هنر یکی از ارزشمندترین دارایی های انسان بوده، مجموعی دانش، ملکه، استعداد و تجربه است که در نتیجه آموزش و مشق پیوسته به دست می آید. با یاری هنر انسان می تواند به جامعه خدمت کند و زندگی خود را بهتر نماید. درود شنونده عزیز، برنامه انواری هنر است، پیشنهاد شما از رادیو تاجیکستان و در نشی نوبتی برنامه باشد به یکی از هنرهای قدیمه و زیبایی مردم تاجیک، هنری سوزنی دوزی رو میاریم. هنری سوزنی دوزی در شهر باستانی پنجکند مشهور بوده، یکی از نمونه های برجسته هنری مردمی تاجیک به شمار می رود. نقش های سوزنی در روی متا و دیوار نگاره ها افتتاح گرفته، طوری اثرها انعنه نقش پرتایی و دوختنی سوزنی ادامه یافته. با اعتراف پنجکند چون شهری جهانی و هنرمندی، اوید به سوزنی برای جهانیان چون هنری اصیل ملت تاجیک معرفی کرده شد. زبان نقش های سوزنی به همه مردم عالم فهم است، چون که تاریخ را برای امروزیان بازگو می نماید. در شهر پنجکند بیش از 2500 نفر بانوان به دوختنی سوزنی مشغولند که امروز ما با دو هنرمندی صاحب تجربه هم صحبت شدیم و از روزهای این هنری عجیب، نقش و نگاره های آن و اهمیتش در روزگار امروز بیشتر آگاه گردیدیم. خیرنیسو غنیева هنرمند سوزنی دوز با مهارت بلند توسط سوزن و رشته‌های رنگارنگ در روی متا نقش و نگارهای زیبا می‌آفرد. او در شهر پنجکند گوشه مخصوص هنرمندی خود را دارد که در آنجا محصولاتش را پیشکش دوستداران هنر و سیاحان می‌نماید. از خرده به هنرمندی شوق و رغبت زیاد داشت و با یاری استاد خیش در این جاده صاحب کسب گردید.
5: من از خرده این هنر را آموخته استادم و از سنی 15 سالگی وقتی که من خرد بودم، همسایم و نزدشان رفته این هنر رو از همه آدم من آموخته بودم که آدم از در قرد حیات نیستن. تا حالا این هنر را ادامه میدیم، گرچنده که ما سوزنی دویز هستیم، سوزنی های فقط از دوره قدیمه که بیوی ها ما کردگی بودن، هنرهای همونهای حاضر میسا ادامه داده استادیم.
4: سوزنی сӯзаниҳои минтақаи панҷакент аз дигар минтақаҳо бо чанд хусусият фарқ мекунад. Онҳо бештар барои ороиши хона ва дар ҷашну маросимҳо истифода мешавад. Маҳз ҳамин зебоиҳо, нозукӣ ва рангорангии нақшҳо сӯзаниҳои панҷакентро аз сӯзаниҳои дигар минтақаҳои тоҷикистон фарқкунанда ва машҳур гардонидааст. Қайд намуд Хайри Нисо.
5: Барои он ки моҳон вақте ки духтара дар арӯс метаҳем, мо борпӯш мегӯем, борпӯшат ба сари арӯс андохтан ба ҳамон мо се ранг ё чор ранг меанзем. Бисёри ранги мо сурх меанзем, сиёҳ меанзем, сафед меанзему, сабзам ҳаст, сурхи ба ҷигари. Бисёри мо истифода мебарем. Баъд бисёри нақшомо лола ҳаст, офтоб ҳаст, барое ки нақши асосии маъмули сӯзаниҳо лолаи офтоб мо бисёртар истифода мебарем. Ман бештар болишт медӯзаму ба дастархон, ба ҳар хел сумкаҳою кармончаҳо медӯзам. Боз ҳамин сӯзаниҳои қадимае ҳозир ба нақши майда каросем мисол разбаёҳона талаботаш.
4: ба андешаи сайёҳон сӯзанидӯзии тоҷикӣ ҳунари нодир ва пур аз зебоӣ мебошад. Нақшу нигорҳои рангоранг, тухти нозук ва меҳнати зиёд дар ҳар як асар онҳоро ба ҳайрат меорад. бисёре аз сайёҳон сӯзаниҳои дастиро ҳамчун армуғон харидорӣ намуда, онҳоро муаррифии фарҳанг, таърих ва ҳунари волои мардуми тоҷикистон медонанд. чуноне ки Хайри Нисо иброз дошт, онҳо ин ҳунарро ҳамчун яке аз рамзҳои фарҳанг ва ҳунари қадимаи ҷикон арзёби менамоянд.
5: ба назари онҳо бисёртар онҳо болишта мегиранд, баъд сумка мегиранд, кармонча мелтар мегиранд. баъд як нам бо бои армоғони дорам, ин сӯзамона гӯем, бои мошин баям монан мешад, ҳамон чизҳои бисёртар мегиранд.
4: ҳангоми духтани сӯзанӣ шавқу завқи Хайри Нисо нисбат ба ин ҳунар боз ҳам бештар мегардад. бо ҳар як сӯзанидӯзии нозук ва ҳар як нақши офаридааш ҳисси эҷодкорӣ ва муҳаббаташ ба ин ҳунари аҷдодӣ қавитар мешавад. ӯ бо меҳру сабр ҳар як гулу нақшро рӯи мато зинда намуда аз натиҷаи заҳмати худ лаззат мебарад.
5: арзи духтанаш долдӯзи духтусе чӣ қадаре ки мисол ҳамина дӯзам агар ҳама хатара шавқам бисёртар мешавад, ҳамон вақт бисёртар маъқул мешавад ки ҳар хел ранг монаму ё ягон нақши нав эброраму дӯзам агар нақшое аз бисёри аз сӯзаниҳои қадима мегирам ки ҳамон нақшои ҳамоно бехушрӯтар ҳамон нақшошо мегирам медӯзам. худамам эҷод мекунам, бисёртари манин барои сумкаҳо эҷод мекунам, сумкао ба мекунам.
4: ин бонуи соҳибҳунар нисбат ба ҳунари худ меҳру муҳаббати беандоза дошта, бо шавқи зиёд офаридаи худро гулдузӣ мекунад. ҳар як гулдузии ӯ бозгӯи таърих асту дар нақшу нигораш рамзҳои зиёде нуҳуфтааст. ӯ мекӯшад маҳсулоташро бо беҳтарин сифат дар матои пахтагин ва бо ресмонҳои аълосифат омода созад, то ки ҳар маҳсули эҷодаш солиёни зиёд хизмат намояд. ҳар як рӯйкаши болину ҷуздону ҳамён ва либосҳои ба намуди миллӣ гулдузӣ шуда воқеан таваҷҷуҳу назари ҳар бинандаро бо нақшу нигори рангорангу фарқкунанда ба худ мекашанд. ҳама маҳсули дастонаш ба марази тамошо гузошта шудаанд, ки ҳангоми дидан аз ин зебоиҳо сайёҳон ҳатман як армуғон барои худ харидорӣ мекунанд ва як нақши миллии моро ки дар ин маҳсулотҳо ҳамчун тарғибгари фарҳангу санъати ҳунари тоҷикон гулдузӣ шудаанд ҳамро мебаранд. ҳунари сӯзанидӯзӣ барои Хайри Нисо яке аз манбаъҳои асосии даромад аст. бо духтани сӯзаниҳои дастӣ ва дигар маҳсулоти ҳунарӣ ҳам рӯзгори худро пеш мебарад ва ҳам барои ҳифзу рушди ҳунарҳои миллӣ саҳм мегузорад. аз ҳама муҳимаш, ин ҳунар ба ӯ қаноатмандии маънавӣ бахшида имконият медиҳад, ки ҳунари аҷдодиро ба насли ҷавон омӯзонад.
5: ман гарчанде мисол муҳосиб шуда кор карда бошам, ам ин ҳунарам даромади иловагӣ ба даст мебиёрам. аз ин ҳунар маҳсулотои ман то Италияю Америкае рафтагӣ мебошад, бисёри хориҷаҳо харидорӣ менамоянд. аз хориҷа, аз Америка фармоиш мешавад.
4: Хайринисо Ғаниева дар озмунҳо ва намоишгоҳҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ фаъолона иштирок намуда, маҳсули дасти худро муаррифӣ мекунад. Иштирок дар чунин чорабиниҳо ба ӯ имкон медиҳад, ки таҷрибаи худро ғанӣ гардонида, ҳунари миллиро тарғиб намояд ва ба ҳунармандони дигар табодули таҷриба кунад.
5: Беҳтарин армоғони сайёҳӣ иштирок карда, ҷои аввалро ишғол намудам ва дар намоишгоҳҳои Душанбеи Хуҷанд иштирок мекунам. Дар он ҷоям харидорони зиёдеро пайдо намудам ва бисёртар мехоҳам, ки мисол шогирд бисёр бурораму бо дигаро ба ёд диҳам ҳамин нури дасти худама.
4: шаҳри Панҷакендро шаҳри ҳунармандон мегӯянд, чунки дар ин макон ҳар ҳунарманд ба ҳунари банд асту бо ҳамдигар ҳамкории зич доранд. Онҳо пайваста таҷриба ва донишҳои худро мубодила мекунанд ва аз нақшу нигорҳои нав ва усулҳои гуногуни дузандагӣ баҳра мегиранд. Бо ҳамдигар дастгирӣ намуда барои ҳифз ва рушди мероси фарҳангии ниёгон саҳми арзанда мегузоранд.
5: Панҷакенд шаҳри қадима асту бисёр сайёҳон дар инҷо ташриф мебиёранд. بسیار زنان هنرمند میخواهند که با این هنر مشغول شوند، سوزنیدوزی رو دوشیدن، سوزنیدوزی رو میدوزند. در این شهر قدیمی ما کلولگرام هستند، زردوزم هستند، یک قسمی زنها زردوزی میکنند، یک قسمی دیگری زنها سوزنیدوزی میکنند. قسم قسم به جدا شدگی میباشند، کلولگرام و کلولگری میکنند. با سوزنیدوزها نقشای قدیمه رو یک جای احیا نموده نقشها رو با هم میبینیم، با هم دیگر تجربه ایواز میکنه.
4: ҳамони дигари барномаи мо Собира Раҳимова аз синни 12 солагӣ бо намудҳои зиёди ҳунар ошноӣ дошт, зеро модараш ҳунарманд буду Собираро низ ҳунарманд намуд. Дар аввал ӯ шероза медохт ва гулҳои зебоу рангуранги он барои сӯзани дузӣ минбад замина гузошт.
6: Кӯрпа медӯзам, ҳамаи ҳунарҳо адастам мебиёд. Якаба медӯзам, мана сӯзани медӯзам, чок медӯзам. Бо мана раҳмати калон президентам Обакӣ мана бо дастгирии он кас ҳама дарҳои ҳунара кушоданд. Ман худо ба шукр анакун ин ҳунара нағзиш ҳамин ҷабакӣ масалан хусусан духтарбача ба мана синфи 7-8 мешад аз панҷум сар кара. Агар шумо ҳунар ба монед ҳамин раҳи ҳунар кити гӯшта мерӯед, телефон бозӣ не, кӯчагардӣ намекунаду манам кити машғул шуда мерӯед. Чунки мо худамо ҳами хел оила ба калон шудем, ки пилла доштем, бо боли ин ҳунар мекардем, ягон чиз дунё да исамо намерасед, ки кӯча ба гаштан дар кор. Манаку ҳозир худо ба шукр ҳама дарои ҳунара бинед кушодагӣ марҳамат, ки худ кадом ҳунара ёд мегирад. Раҳмат ба пешвои миллат Имомалӣ Раҳмон, ки дарои ҳунарро боз карданд, мо ҳунармандонро дастгирӣ карданд. Барои он масалан дар озмунҳо иштирок карда қадршиносӣ мекунанд, ин бисёр кори албатта ҳунарманда ба шақбо зиёдтар мекунад. Мо тамоми ҳунарҳо аз дастомо мебиёд. Ман ҳозир невараҳои ман як теш ҳам расомӣ мекунад, ҳам зардӯзӣ мекунад, як теш ҳам зардӯзӣ, ҳам кӯкдӯзӣ мекунад. Ман ино аз синифи панҷум бурда мондам. Ман аллакой ино ёд гиртосин аз оворагардӣ, аз бекоргардӣ, бо корҳои хона ба мана пухтупаз мекунанд, бо мепурсанд. Ман ёд медиҳам, ки ҳамино оянда ба дар намонад. духтарам ба ҳунар дар кор, не ки писарам ба ҳунар дар кор. Пага вай ки оянда оиладор мешавад, зану фарзандшак барои кати чӣ мепояд? Як ҷо кор намекунад, як хонанишин. Ҳунари зиёдтеш бошад, бемалол оварда зиндагиша пеш мебарад. Ҳозир духтарҳоя мегӯянд акнун, ки ин масалан зиндагия бурда натонист, ва ё одам ку ва ё тарбия кардан мумкин пухта натонад, сохта натонад. Ман ҳамин келин дорам, ман келиноя натонад, як бор ҷанг накардем бароварда ҳамин макоро ёд метиҳам, ин хел накунед, ин хел накунед. Ҳама мо оили ҳунарманд, ҳама келино ҳунарманд, ягон теш беҳунар не. Ҳам кор мекунанд, ҳам ҳунарманд. Як духтарам ҳам, якта духтар ҳам вараҷ лабаран шуда кор мекунад, ҳам хона ба қуроқдӯзӣ мекунад.
4: ин ҳунарманди соҳиб таҷриба шогирдони зиёд дорад, ки аз маҳорату малакаи ӯ баҳра бардошта имрӯз худашон низ устод гаштаанд. Аслан ҳунари мондагор ҳамонест, ки шогирдон давомдиҳандаи ҳунари устодашон гашта барои побарҷо мондани он мекӯшанд. Собира Раҳимова дар нафақа аст, синаш наздик ба 70 асту, лекин ӯ ғайрати дучанд дорад то ин ки ҳунари қадимаро то дуриҳо муаррифӣ созад ва дар ҷовидона мондани нақшу нигори миллӣ саҳми худро гузорад.
6: шогирдои ма ҳастанд қари 11-15 та. бо мана ҳозир невараҳом мани келиноя ҳам ҳунарманд кардаги, ҳам пазандуи созанда кардаги. ман мехоҳам, ки ҳамин ҷавоно илм омӯзанд, ҳунар омӯзанд. ман аз ҳунармандии худам фахр мекунам, ки мардум дар ин ба мебиёд, ки фалон чизи мана кардатед ё фалон чизи тайёр якабан тайёр доред. ман мегирам гуфта, ман набошам ини келӣ набошам, ини худам тайёр карда метиҳам. ман аз ҳунарманд будани худам фахр мекунам. Касе ки бошад марҳамат хоҳад, мегӯям бетон маёл метиҳам. Ман инро ҳунара бо худ бурдани нестам, ман партофта рафтани ҳастам. Биён калонсолми ҷавоми ки хоҳишманд бошад марҳамат биёд, ман ёд метиҳам. То ҳастам ёд метиҳам. Акун баъди ман бо мана фарзандо ҳастанд, акун бо мана бинед ҳама ҷо ҳама ҳунар ҳаст, хусёзани дези ҳам ҳаст, зардози ҳам ҳаст, расоми ҳам ҳаст. Ҳама ҳунар ҳаст, ҳама гап худи одам ба, ҳама гап тарбияи падар ва модар ба. Агар тарбияи падар ва модар аз бачагӣ сар кунад, аз хонаи падар ва модар сар шавад, агар баъд мактаб ба нағз мерӯд. Ҳунаре ки ёд гирифт, вай кӯча намебурад, фақат ишта кораша мекунад. Худаша кушӯра кара кӯча ба намегирад, хона ба мешинад. Чи ба ки ҳам меҳраша ҳунараш ба мемонад дия.
4: Собира Раҳимова дар ҳар як нақши сӯзании духташ гулҳои зебои диёраш, ҷилои рангҳои манзараи кӯҳсоро бо тамоми обу ранги миллӣ тасвир мекунад. Сӯзаниҳои ӯ андозаҳои гуногун дорад. Онҳоро ҳамроҳи шогирдону фарзандону наберагон кашида дӯзӣ мекунад. Сӯзаниҳои минтақаи Панҷакент бо захми босма дӯзӣ, яъне дона дӯзӣ иҷро карда мешаванд ва ин навъи кашида дӯзӣ тарзи иҷрои худро дорад. Ҳар як нақшунигоре ки дар این سوزانی ها دخته می شوند در اساس نقش های قدیمه اموده می شوند.
6: نه تا مهنتی 5-6 ماه می دوزم برای که صفتش خوش رو برو. چوکایی که من می دوزم همش بسمه دوزی می باشد. دونه دوزی اکو می گویم بسمه دوزی. هر طرف دختش هر خیر. مثلا مهون بسمه دوزی می کنیم. من از این سوزانی دوزی فخر می کنم چون که ما تاجیکونه тоҷикистона бо анҳами сӯзанимо ҳама мешиносад чунки ин сӯзани дӯзии муҳон аз дигар сӯзаниҳо фарқ мекунад ман имна фармоиши ки додам ман фармоиш ба сар мекунам гуфтаги вақто шумо будкара метиҳам 5500 солаги сарат ба мо бисёр тӯҳфаҳо духтем аз ҳама чиз тайёр кардем аз ҳама чизо дар унҷо ороиш дода дар сараст тӯпиҳо ана чоко дастархонои майда эрониҳо гирифтанд барои ҳафсину ҳафшин на болошпо мондам ҳама чизои муон медӯхтагӣ мекарагӣ ҳамеш бо вахташ кати навбаткшти мерӯд ё ин ки масалан якабанд мана чока фармоиш метиҳан мекунем фармоиш набошад дар кор шавад омада пули нақ ба гита мерӯем аз давлатҳои дигар хориҷиҳо ки мебиён омада аз чизои мо харидорӣ мекунам махсусан аз ӯзбекистонам омадам ки момба манамхи амхе чиз дар кур гуфта фармоиш додам мон кардем гита рафтан нархи маъқул афтидагеш ба омадан як бор дида рафтан дуюм бор омада гирифта рафтан ё ки мона мегӯем ки ҳами дӯхта момба биёред мо мегирем масалан кастуми занона ё мани ино барое ки мо донадӯзӣ медезем барои ҳамин мо ҳунармандон аз як чиз сарфароз ҳастем ки моро аз президенти кишварамон имомалӣ раҳмон аз андоз озод карданд мо бениҳоят хурсанд ҳастем чунки чизе тайёр мекардагима бурда бозор ба нархи мехостагион ба нархи мувофиқ ба мефурӯшем ё ки масалан агар каму зиёд бошадам мо метиҳем чунки ҳунари мо адастамо мебиёд бо кардан мегирем бурда бозорро ба мефурӯшем мо аналог озод дар хонаам дӯзем омада мефурӯшем омада мебаранд мо налог намеспурем ҳазор раҳмат президент
4: ба ҳар як нақшу нигори сӯзаниҳои ин бонувони ҳунар менигарему беихтиёр рангҳои зиндагиро мушоҳида мекунем ки бо риштаҳои рангоранг духта шудаанду баёнгари субҳу шом ва муборизаҳои нерӯҳои бадиву некӣ дар рӯи олам аст чун сайёҳон бо як дид шефтаи ин ҳунари воло мегарданд ва дар баробари ин маънии ҳар нақшу нигорро ки таҷассумгари таъриху фарҳангу санъат аст дарк мекунанд сӯзанӣ дорои сиру асрорҳои нуҳуф буда захми ҳар як сӯзан маънии чандин асраи миллати тоҷикро дар худ ниҳон дорад ин ҳунари қадимаи тоҷикон тавассути чунин ҳунармандони соҳибкасб то ҷовидонӣ боқӣ мемонад барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова коргардон ҷонибеки маҳмудҷон то барномаҳои баъди хайр

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 43-юм.
2: Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зираконӣ ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.

0: Асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: дар зиндагӣ на ҳама вақт воқеъ мегардад ки тарҷумаи ҳоли як одам бо тарҷумаи ҳоли халқи ӯ мувофиқ ояд. саргузашти Садриддин Айнӣ хушбахтона ҳамин тавр аст. роҳи ҳаёти Айнӣ аз солҳои тирою торики гузашта то қуллаҳои дурахшони имрӯза бо ҳаёти халқи мо

0: зич вобаста аст. Мирзо Турсунзода.
1: Қори Мулло Каромат Танбури Дилкаш. Вафот соли 1320 ҳиҷрӣ. ғазал аз тазкираи афзал.

Корубоӣ. фариёд ки бигзид тариқи дурӣ аз даҳр он шахси фозили машҳуре сори таърихи фавташ ин номи никӯст қорӣ мулло каромати танбурӣ 1320

забеҳо яҳудии самарқандӣ аз шуъарои авохири асри дувоздаҳи ҳиҷрӣ аз туҳфатул аҳбоб

Бухорӣ Абдулмаҷд Зуфунуни Бухороӣ вафот 1321 аз тазкираи садри зиё.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айнӣ соли 2023 тариқи

0: нашриёти Мероҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Инҷо Душанбе.

онро ба кифт сипаҳ монда аз кори ӯ дар шигифт сабук шуд инону гарон шуд рикеб сари саркашон хира гашт аз ниҳеб

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Забондон.
2: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст. Тафаккур,
2: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
2: Донистани забон, огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
2: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
3: Бахши равзанаи андеша.
4: Good day dear friends and radio listeners. We are happy to have you with us today and wish you all the best. This is our English learning radio program of Zabondon from Radio Tajikistan. We are online, me Mehrona Razozoda, my colleague Komroni Abduvali and our producer Ilhom Kenjai. So stay with us and enjoy learning English with us.
5: дуруст шунавандаҳои азиз, мухлисони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон, ба хусус барномаи Забондон, ба ҳар яке шумо дар масири омӯзиши забони англисӣ барорукоми битамано мекунем. Бо шумо ҳастем масъулони барнома банда Кумрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бону Разоғзода ва коргардон Илҳом Кенҷаев. Чун ҳамешагӣ дӯстони арҷуманд, қаблан ҳам коргардони мо ишора карданд, аз бахши равзанаи андеша шурӯъ мекунем. Атрофи бозам як мавзӯъ ба шумо шарҳи тавзеҳи бештар хоҳем дод ва мутмаин ҳастам, ки барои омӯзиши дилхо забонҳои хориҷӣ инсон бояд грамматика, имлои он ва умуман албатта дар бораи аъзо ва саръазоҳои ҷумла маълумоти бештар доштанаш ҳатмӣ ва зарур аст.
4: Бале, воқеан. Ва чунон ки медонем, дар забони тоҷикӣ мо феълҳои модалӣ дорем. Ва феълҳои модалӣ дар забони англисӣ низ мавҷуд ҳастанд. Биёед Комрон ҳамин рӯз ҳамин мавзӯъро барои шунавандагон шарҳ медиҳем.
5: Хуб, чаро не? Ҳатман, чун гуфтам дар бораи феълҳои модалӣ шунавандаи азиз, феълҳои модалӣ гуфта он феълҳоеро меноманд, ки дар алоҳидагӣ қобилияти иҷро намудани як вазифа ё амалеро вазифаҳои аниқтараш феълиро надоранд. Феълҳои модалӣ он вақт як вазифа ё амалеро иҷро карда метавонанд, ки дар паҳлӯяшон ё аниқтараш бигӯем ки соддатар карда дар такияи он феълҳои асосӣ низ истифода бурда бошанд, истифода шаванд. Ва ба ибораи дигар феълҳои модалӣ
4: бале, ба ибораи дигар, агар ба таври соддатар гӯем, феълҳои модалӣ ҳамон феълҳое мебошанд, ки дар алоҳидагӣ ягон вазифа, ягон мафҳумро иҷро карда наметавонанд. Яъне танҳо бо такя ба феълҳои асосӣ онҳо як мафҳум, як вазифаи асосиро иҷро мекунанд.
5: Воқеан, агар дар забони тоҷикӣ меҳронабонро бигирем, феъли модалӣ мавҷуданд ва яке аз серистеъмолтаринашон феъли тавонистан мебошад, ки мо бештар истифода мебарем ва ба ҷумлаҳои ки мо поёнтар барашон мегӯем шунавандаи азиз инҷо таваҷҷӯҳ мекунем.
4: Бале, чуне ки гуфтем, яке аз феълҳои серистеъмолтарин феъли модалӣ, албатта дар забони тоҷикии худамон ин феъли тавонистан аст, феъли модалӣ аст. Ва бошад ки сараввал барои бозам равшантар гардидани мавзӯъ, бо феъли тавонистани забони тоҷикӣ якчанд мисол ёбед.
5: Чаро набед якчанд мисол барои мушаххас ва бозам возеҳ гардидани ин мавзӯъ, равшанӣ ворид кардан ба ин мавзӯъ мо мисол меорем ва баъдан як тарона мешунем, чун шарти бахшу барномаи мо ҳамин гуна аст, ки як тарона бо забони англисӣ ва боз минбаъд таронаҳо бо забони тоҷикӣ пахш мегарданд. Эҳдо аз ҷониби коргардони барномаи Илҳом Кенҷаев биёд як мисол аст. Расм кашида метавонам ба забони англисӣ.
4: Ман низ ҳаминро таъкид карда будам, бошад аз мисолҳои соддатар шурӯъ кунем барои мафҳуми ҳамин мавзӯъ равшан гардидан баҳри забономӯзон. Хуб, ман расм кашида метавонам дар забони англисӣ ин гуна тарҷума мешавад. Яъне ман ай ва тавонистан кен бале ай кен дроу яъне кашидан расм кашидан дроу аст аз ҳамин лиҳоз чун ҷумла сода аст якум мо ҷонишинро баъдан феъли модали пас он феъли асосиро гузошта ҷумларо месозем ай кен дроу ман расм кашида метавонам
5: сипос сенк ю вери мач агар мо инҷо мисол биёрем ки илҳом давида метавонад ба забони англиси
4: хуб илҳом кен ран
5: хуб ва инчунин онҳо шуморида яъне ҳисоб карда метавонад наметавонад мазарат ҳисоб карда наметавонад агар бигӯем чӣ гуна тарҷима мешавад
4: хуб агар инро мо ҷумларо ҷумлаи инкори
5: инкори
4: албатта ки бале аз ҳиссачаи инкори нат истифода мебарем онҳо ҳисоб карда наметавонанд they can't count ки кент шакли мухтасари кен аст кеннат зе кеннат кам
5: хуб шунавандаи арҷуманд чихеле ки шумо аз мисолҳо инҷо пай бурдед феъли модали тавонистан пас аз феълҳои асосӣ чун гуфтем расм кашидан давидан шуморидан ки дар шакли сифати феълӣ қарор доранд омадааст ва танҳо дар якҷоягӣ бо онҳо аз иҷроиши амале хабар дода истодааст
4: бале воқеан соддатар карда гӯем яъне хуб дар ҷумла нахуст феъли модали меояд баъд он феъли асосӣ дар ҳамин маврид як мафҳум як амалро иҷро карда метавонад феъли модали агар танҳо бошад на
5: бале хуб инҷо шунавандаи азиз шумо каме ҳам бошад дар бораи иҷроиши амале иҷроиши феълҳои модали маълумот пайдо намудед дар забони англисӣ феълҳои модалиро мо метавонем бигӯем ки
4: model verbs
5: албатта инчунин ном доранд ва ҳамчунин хотирнишон месозем ки ҳар як феъли модалии забони англисӣ ибораҳои муродифии худ яъне ибораҳои ҳаммаънои худро доро мебошанд ва инчунин ибораҳои муродифии феълҳои модалӣ бо худи феълҳои модалӣ ҳаммаъно буда дар вақтҳои зарурӣ метавонанд ки феълҳои модалиро иваз намоянд
4: хуб бале ҳамин гуна аст ва бошад ки ҳоло ҳар як феъли модалиро чунон ки медонем дар забони англисӣ сето феъли модалӣ аст феъли кен мей ва маст ҳар яке аз онҳоро дар алоҳидагӣ бо овардани мисолҳо баҳри шунавандагон баҳри забономӯзон бигӯем
5: хуб ҳамин гуна аст ташаккур ва шунавандаи азиз агар шумо пай бурда бошед яъне феъли модали кен тавонистам мей мумкин ва маст бояд ва биёед мо бояд ин лаҳза як тарона бишнавем
4: албатта хуб аст коргардон хоҳиш мекунем як таронаи ҷазоб зеборо бо забони англисӣ баҳри мо пахш созанд мешунавем ва баъдан ба идомаи барномаи забондон мепардазем
5: бо мо бошед

0: мавҷи баландпарвози радиои тоҷикистон аст ки дар кошонаҳои шумо ҳамеша танин андоз бо тарнаҳои дилангез бо хабару гузоришҳои фаврӣ ки ҳамеша дар пешниҳоди ҳамкорони мо мешунавед бо шумо ҳастем масъулони барнома банда кумрнамд вале ҳамкорам меҳронабону разоғзода ки ин навбат албатта коргардонамро ишора мекунем илҳом кенҷаев хидмат мекунанд албатта бо роликҳои ҷадиди худ бо тарғиби мавҷи радиои
1: бале воқеан ва ин идомаи барномаи забондон аст ки аз мавҷи 104 ффм чӣ тавре гуфтем радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо гардида истодааст
0: ва мавзӯе ки мо барои шумо пешниҳод карда истодем шунавандаи азиз аз шурӯъ агар нафари моро нашуниданд ёдовар мешавем феълҳои модалӣ буд ва мо атрофи феъли модалии маст инҷо барои шумо шарҳ медиҳем то дар ёди худ ҳамеша бигиред ва он мутмаин ҳастам ки барои худ ёдошам доред ҷое қайд мекунед чун мегӯянд такрор модари
1: бале воқеан ва як бори дигар мегӯем ки феълҳои модалӣ ҳамон феълҳое ҳастанд ки дар алоҳидагӣ ягон вазифаро иҷро карда наметавонанд феълҳои модалӣ ҳамон замон мафҳуму маъноеро пайдо мекунанд ки дар паҳлӯяшон феълҳои асосӣ омода бошад ва чӣ тавре ки шоҳид будед дар бораи феъли кен бароятон гуфта гузаштем акнун феъли дигари модалӣ ин маст
0: мебошадбоядтарҷумамешавадфеълимастбао чун гуфтем бояд тарҷума мешавад феъли маст аз он шаҳодат медиҳад ки шахсе бояд яъне ҳатман амалеро иҷро кунад шахсе уҳдадор аст вазифадор аст ки барои иҷрои амале саҳми худро гузорад ва мисол боз ҳам меорем атрофи ин навъи феъл чун гуфтем мисол ҳамин гун аст ки ман бояд ба боғ равам
1: хуб ман бояд ба боғ равам I must go to the garden. I must go to the garden.
0: онҳо бояд ба шумо кӯмак кунанд
1: they must help you
0: ва шунавандаи азиз дар шакли инкорӣ феъли модалии маст ҳам бо ҳиссачаи инкории нот меояд таркиби инкории маст нот ба таври мухтасар
1: мастнт
0: навишта мешавад ва ҳангоми дар шакли мухтасар талаффуз кардани он яке аз ҳарфҳои он яке аз ҳарфи он яъне ҳарфи т талаффуз намешавад
1: бале
0: хуб мисол меорем босам ту набояд гирья кунӣ
1: you mustn't cry
0: онҳо набояд чатри туро гиранд
1: they mustn't take your umbrella
0: ва агар инҷо боз мисол дар шакли саволӣ аст ман бояд бо шумо равам ва дар ҷавоб бигӯем бале ё албатта
1: хуб дар инҷо низ боз ҳамон қоида аст феъли модалиро дар нахуст мегузорем must I go with you must I go with you ман бояд бо шумо равам yes you must
0: ва инчунин чанд аз мазарат мисолҳои дигар аст ки мехоҳам шумо шарҳ диҳед бароши мадази
1: албатта хуб ҷумлаҳои саволӣ ду хел ҷавоби инкорӣ доштанашон мумкин аст
0: масалан барои ман ҷолиб афт
1: бале must I go with you no you mustn't ёнки must I go with you no you needn't яъне ки мо метавонем ҷумлаҳои инкориро ҳам бо must not
0: бо шумо бояд равам
1: бале ҳам метавонем бо must not ҷавоб диҳем ва ёнки ҳам метавонем бо needn't need not яъне ки эҳтиёҷе нест ки шумо набояд равед ёнки шумо эҳтиёҷе надорад ҳамроҳи ман рафтани шумо
0: хуб мисоло хеле зиёд аст меҳронабону ман назарат мепурсам биёед атрофи феъли модалии мей чанде аз мисолҳо меорем ва баъдан боз ҳам инҷо мо чанде аз бахшҳои дигар аст гумонам ки шунавандаи азизи мо мунтазири он бахшҳо ҳастанд
1: бале хуб мегузарем ба феъли модалии мей феъли модалии мей мумкин тарҷума мегардад ва
0: яъне мумкин бо эҳтимол мумкин ҳамин воқеа сар задааст мумкин мисол биёрем инҷо мумкин ман ба хонаи шумо равам бо як эҳтимол чун ба он хотире мегӯям ки шояд кори дигар ё як амали заруртаре инҷо дар пеш гузоштан мувофиқи нақша хубед шумо ман мехоҳам шаҳр диҳед пас меҳрунабону инҷо шояд саволе ба миён меояд ки пас чӣ тафовути миёни кен ва мей мавҷуд аст
1: хуб бале феъли модалии кен аз он хабар медиҳад ки шахсе аз уҳдаи иҷро намудани коре мебарояд яъне қобилият дорад ки ҳамон корро ҳамон амалро иҷро кунад ва мей бошад шояд аз уҳдаи иҷро кардани
0: ҳамбале
1: эҳтимол дорад вале дар кен бошад бидуни ҳеҷ эҳтимолияте яъне ки мо медонем ки ҳамон нафар бале қобилият дорад ҳамон амалро иҷро намоядагар
0: мисол биёрем бигӯем ки мадина рақсида метавонад
1: мо мегӯем мадина кен денс ва боз метавонем бигӯем мадина мей денс
0: мадина метавонад рақс кунад.
1: Яъне хуб тафовут дар ин ҷо ҳамин аст ки вақте ки масалан дар ягон чорабине нишастем ва бояд ки рақс аз ҷониби Мадина иҷро шавад, дар ҳамон маврид мо метавонем бигӯем ки Мадина may dance, яъне ҳоло имконият дорад Мадина баҳри мо шумо бале як рақси зебоеро пешниҳод кунад. Вале агар кенро истифода барем, мо медонем ки Мадина истеъдод дорад ки бирасад, истеъдоди рақсиданро дорад ва дар дил хоҳ маврид, дар дил хоҳ ҷо омода аст то бирақсад.
0: Ва хуб, аз мисолҳое ки мо барои шумо овардем, шунавандаи азиз, шумо пай бурдед ки бо фели модаликин онҳо сохта шуданд, аз он хабар медиҳад ки Мадина умуман рақс карда метавонад.
1: Ин
0: қобилиятро, яъне ин истеъдодро, ин маҳоратро дорад, яъне қобилияти рақс кунӣ дар вуҷуди ӯ ҳаст. Ва дар ҷумлаи дуюм ки шумо инҷо эҳсос кардед, бозам шаҳр додан меҳрубон, бори дигар барои шумо ёдрас мешавам, бо феъли модали may сохта шудааст ва он аз он дарак медиҳад ки Мадина имконияти рақсидан дорад. Яъне барои рақсидани ӯ имконият хеле зиёд пайдо шудааст. پس مو هنگامی استفاده فعل مدلی کن قابلیت اجرایش عملی را از جانب شخص و هنگامی استفاده فعل مدلی می امکانیت اجرایش عملی را از طرف شخص دیگر می توانیم درک کنیم احساس کنیم.
1: بله بله بله واقعا با مثال ها you may take my bike, یعنی که تو می توانی موتورسیکل ما رو با استیلو بگیری. they may come in, اونها می توانند درآیند. she may go now, او حالا میتواند برود. البته این مثال ها با می است چون ما اطرافی فعلی مدلی می صحبت کرده استادیم و تنها تفاوتی می و کن رو شرط دادیم.
0: مگر اینجا ما مثال بریم بگیم که حالا یکی از همکاران ما میتواند وارد استودیو شوند یا به استودیو در آیند. اینجا مثال هم میگنه بود.
1: بله.
0: اونها میتواند در آیند.
1: They may come in. یعنی که مثلا کامران may come in. метавонад Комрон айни ҳол дарояд.
0: Хуб, чанд мисоли дигар? Ман метавонам равам.
1: I am allowed to go, ёнки I may go. Чӣ тавре ки гуфтем, ҳар як феъли модалӣ боз синоними худро дорад ва синоними феъли модалии may allowed to аст. I am to allow to. Дар ҳамин маврид мо метавонем ҳам бигӯем I am allowed to go, ёнки I may go.
0: Хуб, шунавандаи арҷуманд, инҷо чанд аз мисолҳо буд ва бовар дорам, мутмаин ҳастам ман ихтараш, ки шумо як бардошти нек аз ин мавзӯе ки барои шумо пешниҳод кардем ба худ гирифтед. ва чун гуфтем атрофи фелҳои модалӣ дар забони англисӣ, як тан аз шунавандаи азизимо навиштанд ки бо коре натавонистанд ки барномаи забондонро бишнаванд, исми худро Гулшан навиштанд ва унвони барномаи мо. ҳамеша барномаи забондонро пайгирӣ мекардам ва имрӯз натавонистам ки барномаи шуморо аз оғоз бишнавам ва ҳамагӣ ҳудудан 10 дақиқаи охири ин барномаро шунидам. ба ҳамагӣ изҳори сипос мегӯям ва хоҳишмандам ки шумо атрофи ин мавзӯъ намедонам боз кадом паҳлӯҳоро шарҳ додед ва агар дар шакли тезисӣ ҳам бошад, чун медонам ки фурсати ба барнома ҷудо шуда ба поён расидааст, барои ман пешниҳод мекардед, шод мешунем. ташаккур Гулшан, сипос ба шумо ки ҳамеша барномаи моро пайгирӣ мекардед ва албатта имрӯз бо чӣ коре, шояд чӣ нақшае натавонистед барномаи забондонро бишнавед, барои шумо ёдрас мешавем ки бо ҳамкорам меҳрубону, ки инҷо бо забони англисӣ чанде аз мисолҳоро атрофи мавзӯе ки интихоб кардем унвон дорад феълҳои модалӣ дар забони англисӣ ва ногуфта намонад ки барои шумо гуфтем ва ногуфта намонад ки дар дил хо забонҳо албатта феълҳои модалӣ истифода мешаванд ва мо бахусус ба кадом хотир атрофи феълҳои модалӣ дар забони англисӣ гуфтем, чун барномаи мо ҳам, масири мо ҳам ва самте ки мо интихоб кардем дар бораи омӯзиши забони англисӣ аст ва ба ҳамин хотир шунавандаи азиз мо гуфтем ки феълҳои модалӣ гуфта он феълҳоеро меноманд ки дар алоҳидагӣ қобилияти иҷро намудани вазифаҳои феълро надоранд ва феълҳои модалӣ он вақт вазифа ё рисолатеро иҷро карда метавонанд ки дар паҳлӯяшон, яъне аниқтараш аз феълҳои асосӣ истифода бурда шаванд дар ин баробар. ва ба ибораи дигар, феълҳои модалӣ дар алоҳидагӣ маънои пурра ва мафҳуми дурустеро ифода карда наметавонанд.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, бояд дар хотир дошт ки феълҳои модалӣ дар забони англисӣ сетоянд. феъли can, must, ва may. Танҳо ҳамин фелҳоро дар хотир доред, тарҷумаи онҳоро аз худ кунед ва дигар дар суҳбат кардан бо забони англисӣ албатта бо истифода аз фелҳои модалӣ барои шумо ҳеҷ мушкиле пеш нахоҳад омад.
0: Бале, фели can тавонистан, фели must бояд ва фели may мумкин. ба шунавандаҳои арҷуманд ҳар оғозеро анҷомест мо ин фурсат бо шумо хайри хуш мекунем он маънои онро надорад ки барномаи радиои тоҷикистон нихтараш поён ёфт ва ди танҳо як барномаи он ки унвон дошт забондон ба анҷом расид вале барномаҳои рангоранг ва ҷолиби радиои тоҷикистон ки боз ҳам қазобат аст шумост идома хоҳад кард рӯи мавҷи 147 FM
1: бале сомиёни гиромӣ масъулони барномаи забондон тӯли қариби як соат бо шумо будем ман меҳрона разозода ҳамроҳи ҳамкорам комрони абдувалӣ ва коргардонӣ кардан барномаи имрӯзаи забондонро илҳом кенҷаев то барномаи баъди
0: рӯзи хуш тавано мекунем Goodbye.
2: Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
3: Забондон
2: ҳар ҳафта аз радиои
3: Тоҷикистон.
4: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.

0: қиссаҳои шумо
1: бозтобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: рашк қиссаи воқеӣ. бузургони олами маънӣ мегӯянд ҳама чиз дар қолаби эътидол метавонад безарар бошад барои инсон. агар аз доираи эътидол берун шуд, хатарҳои шадиде ба дунбол метавонад дошта бошад. рашк ҳам ҳамон вақт безарар аст ки дар доираи эътидол ҷойгир бошад. дар акси ҳол мисли дарёи пуртуғёну пуртуфоне хоҳад буд ки ба ҷуз харобӣ чизи дигаре дар пай нахоҳад дошт. ин ҳодиса ба солҳои 70-уму 80-уми қарни гузашта рост омадааст. онҳо ҳарду дар донишгоҳ мехонданд. аз соли аввали дохил шуданашон ҷавон мастураро ба гуфтаи худаш дӯст дошт. мастура бо ҳусну ҷамолу камолаш аз дигар духтарони ҳамсабақаш фарқ мекард. рӯи сабсафеду ду рухсори мисли анор сурхаш дилравоӣ мекарду қаду болои баланду мӯйҳои то домон афтонаш таваҷҷӯҳи ҳар роҳгузареро ҷалб накарда намемонд. ин ҳама дили абдусаломро ки кайҳо мастураро таги чашм карда буд мефишурду дарун дарун месӯзонд. аммо сир бой намедод, чун болои ин духтар ҳоло ягон ҳаққе надошт. мастура ҳоло на арӯси ӯ буду на ягон ваъдае ба ӯ дода буд. бархе духтарони ҳамсабақаш шояд аз нодонӣ одамношиносӣ бошад ё рашк карда бар қасдона бошад мастураро бовар кунонданӣ мешуданд ки абдусалом туро сидқан дӯст доштааст. кӣ медонад, шояд бахтат ҳамин бошад ва туро хушбахт кунад дар оянда. чунки абдусалом мисли соя аз қафои мастура мегашт ҳамеша. ҳарчанд онҳо дар бахшҳои гуногун мехонданд, абдусалом реҷаи дарсҳои мастураро навишта гирифта буд ва медонист ки кай аз дарс мебарояд, кай ба хонаашон меравад. агар мабодо ягон ҳамсабақи ҷавонмардаш бо ӯ вохӯрӣ кунаду ҳолу аҳвол пурсад дар кӯча, ҳамон ҷо пайдо мешуду бо он ҷавон хархаша мебардошт. ин рафтору кирдори ӯ то андозаи мастураро нигарон карда буд, аммо ҷавон ки буд надонист ки ин рашк нест, балки худхоҳист, бемориист. ин рашки ӯ рашки оддӣ нест ки бо гузаштани вақт аз байн биравад, балки рашки маризӣ монанд аст. ин ҳама дунболгириҳою чун соя аз ақиби духтар рафтанҳояш ниҳоят бо тӯи арӯсӣ анҷомид. ҳатто падару модари духтар ҳам нафаҳмиданд ки ин ҷавон рӯҳан бемор асту мағзаш беҷой гашта ва табибон чунин рашки аз ҳад гузаштаро дар илми тиб шизофрения меноманд ва оқибаташро девонагӣ медонанд. ин гуна дӯстдорӣ ки девонавораш меноманд на ишқи лайлию маҷнун аст, балки ишқи хатарзост. бехабар аз ҳамаи ин мастура ба никоҳи ӯ даромад. мастура фикр мекард ки ягон рӯз не ягон рӯз ин рашки беҳудаи шавҳараш мегузарад. аммо ҳайҳот, онҳо ду фарзанд ба дунё оварданду рашки шавҳар ҳамоно сӯзандатар мегашт. ба сояи ӯ рашк мекард, ҳатто ба бародарони худу бародарони занаш рашк мекард. намехост ки онҳо зуд-зуд ба хонаи онҳо оянд. як бор дар қаҳр шуда ба бародари худ гуфт ки чӣ ин қадар давида-давида ба хонаи мо меоӣ? ягон гап дорӣ магар? чӣ зани маро бо чашми бад нигоҳ карданӣ ҳастӣ? бародари ӯ қаҳр карда баромада рафт ва дигар ба хонаи онҳо наомад. дигар хешу таборон ҳам метарсиданд ки ҳадафи рашку бадгумониҳои ин марди девонамиҷоз нашаванд, аз ин рӯ ба хонаи онҳо рафту омадро бас карданд. онқадар бо рашки беҳудаи худ ба ҷони мастура зада буд шавҳараш, ки чандин бор хост даст ба худкушӣ занад. ҳатто агар марде барои ҷамъ кардани пули барқ ё пули об ба хонаи онҳо ояд, ҳамон ҳозиру нозир шуда мегуфт, ки ӯ ошиқи деринаат аст, бо ҳамин баҳона ба хонаи мо омада буд, ки бо ту ишбозӣ карда равада дар набудани ман, ва мастураро зери лагат мегирифт. агар мабодо дар ҳузури шавҳар мастура ба соат нигоҳ кунад, ҳа, вақти вохӯрият гузашта истодааст бо ягон ошиқат. баъзан аз кор барвақт поида поида мастураро ба хона меомаду, ҳатто мастураро бо кӯдаконаш танҳо дида боз ҳам мегуфт: вақт ёфта хуб бо мардҳои бегона кайфу сафо карда гуселашон кардӣ, ҳа? боз ҳам мастураро лагаткуб мекард дар ҳузури кӯдакони хурдсолаш. охир кадом мардҳо? мо ро кӯ мебинӣ, танҳо хобем. ҳамин ҳоло як мардак аз даромадгоҳи бинои мо баромад. кӣ буд ӯ? кани гӯй гуфта, боз ҳам мастураро азобу шиканҷа медод. як рӯз ки кӯзаи сабри мастура сар омада буд, ошкор накарда, ҳамин ки шаб аз миён дуним шуд, таксие даъват карда, ду кӯдак ва каме либосу ҷиҳози лозимиашро гирифта ба хонаи падараш рафт. падару модари мастура, ки аз ҳолу аҳволи духтарашон ба хубӣ огоҳ буданд, гуфтанд: ғам нахур духтарам, мо ҳамаашро медонем. агар мо мегуфтем, ки аз ӯ ҷудо шав, шояд рӯзе пушаймон шуда аз мо домангир мешудӣ. мо туро аз роҳ наёфтаем. ту фарзанди мо ҳастӣ ва ду фарзандат мағзи ҷони моянд. ҳеҷ ғам нахӯр, маълумот дорӣ, ягон кор ёфта машғул мешавӣ. бародаронат кайҳо хонаю дари алоҳида гирифта рафтанд. дар ҳамин ҳавлию дари калон бо ду кӯдакат намегунҷӣ магар.

Абдусалом рӯз дар миёну шаб дар миён меомад. Дарвозаи онҳоро мезад ва кани баро фоҳиша, кани баро, бачаҳоямро аз ту мегирам. ба онҳо модари фоҳиша лозим нест, гуфта сару садо мекард ва ҳамсояҳоро тамошо бин. чандин бор бародарони Мастура омада ӯро зада пеш карданд, аммо боз ҳам меомад ва рӯзи Мастураро дар хонаи падараш ба шаби тор табдил медод. чанд бор кӯдаконашро дуздида бурданӣ шуд ки онҳо доду фарёд карда ҳамроҳаш нарафтанд. бечора падару модари пири Мастура ҳамеша дунболи набираҳояшон буданд ки мабодо боз падари шумрӯяшон омада онҳоро пинҳонӣ набарад. ҳамеша вақти аз кор омадани Мастура ягон касро бо ӯ ҳамроҳ мекарданд ки шавҳари бадрашку бемораш мабодо ба ӯ ягон зарар нарасонад, чун ҳама медиданд ки пушти девору пушти дарахтон пинҳон шуда Мастураро мепояд ӯ. як бегоҳӣ Мастура ҳамроҳи як дугонааш аз кор бармегашт ки шавҳараш корде дар даст аз пушти як дарахти калон давида баромад ва бо корд ду бор ба синаи ӯ зад. агар дугонаи ӯ фарёд намекашид ки ёрӣ диҳед, мекушад ӯро, гуфта шояд боз чанд корди дигар мезад ба тану бадани Мастура. дар ҳоле ки хун мисли шаршара аз қафаси синааш мепошид, Мастура дар оғӯши дугонааш афтод. ҳаққу ҳамсояҳо давида омаданду аввал ёрии таъҷилиро, баъдан Милисаро даъват карданд. то омадани Милиса чанд марди бузург ҷуса Абдусаломро дасту пой бастанд. мошини ёрии таъҷилӣ ҳам зуд расид ва Мастураро дар ҳолати вазнин ба беморхона бурданд. пуштидару дарвозаи беморхона пур аз ҳаққу ҳамсояҳо буд ва падару модари Мастура беист меноҳиданду аз худо мехостанд ки ягона духтарашонро, силаи раҳмашонро аз онҳо нагирад. аз он ки Мастура хуни бисёре аз даст дода буд, духтурон нигарон шуданд ва хуни мувофиқ барояш меҷустанд. ҳамин вақт ҷавонмарди ношиноси раҳгузаре ки дасту пои шавҳари Мастураро баста буд ва ӯ низ онҷо ҳузур дошт, аз духтурон пурсид ки сифатнокӣ ва дараҷаи хуни Мастура чанд аст, кадом аст. вақте посух гирифт, давида ба мошинаш савор шуд ва ба хонаи духтари холааш рафт ва гуфт: хоҳари азизам, барои як одам хуни ту лозим шудааст. ман медонам ки дараҷаи хуни ту ва сифатнокиаш ҳамсони хуни он бемор аст. агар ҳоло ҳамроҳи ман наравӣ, ӯ мемирад. духтари холаи ҷавон дигар суоле накарду ба мошини бародараш савор шуд. духтурон диданд ки хуни ин ҷавонзан мувофиқ аст, зуд ӯро дар паҳлӯи Мастура хобонданд ва як миқдор хунашро ба ӯ гузаронидан.

0: Сафохон ғамгин баромада меравад. Аз тарафи муқобил бо шитоб раис меояд. Пахтачинон ба шипанг наздик шудани марҳаборо дида, жиғ мезананд.
1: Марҳабо! Ой, марҳабо! Инҷо биё!
2: Салом, раис.
3: Салом.
2: Имрӯз бо нахӯрдема? Ха, бо падарам инқадар чиҳо гуфта баҳс кардетон?
3: А, гуфтам ки шумо духтари чаққони зирак доред. Ушо шавед ки ӯро ягон хушдораш дуздида набарад. Боз гуфтам ки ӯҳдадори иҷро шавад, тӯй калон кардан дар кор.
2: Тӯй? Чихел тӯй? Аз они калхоз?
3: Э, тӯй ту дия.
2: Шумо ҳамеша маро мазоқ мекунеда, набиҷонакон?
3: Ҳаргиз, ҷиддӣ гуфта истодам. Охир духтар ки калон шуд, тӯй мешавад дия. Магар ин баъд аз марҳабо?
2: Баъд, баъд, баъд, баъд.
3: Ҳеҷ намефаҳмам. Чаро баъд?
2: Чунки аксар падару модару ба розигии духтарашон нигоҳ накарда, тӯйро сар мекунанд. ӯро ба касе нағз намедидагиаш ба шавҳар
3: медиҳад. Ту муҳобот чӣ? Ин хел падару модарон ҳозир, ягон ягон. Хусусан падару модари ту, марҳабо, одамони ҳамин замона. Ба ту маъқул нашавад, онҳо ҳаргиз тӯйро сар намекунанд.
2: Кӣ маъқул нашавад?
3: Ҳе, кӣ мешуд? Шавҳар шаванда?
2: Аҷабо. Он шавҳар шавандаи ман кӣ бошад? Набиҷонакон, ба ман гӯед. Оё ба шумо ягон духтар маъқул шудааст?
3: Албатта.
2: Кӣ вай?
3: Ин ҳоло махфӣ, азизакам. Сони мегӯям.
2: Истед, истед, набиҷонако, истед.
3: Хуш.
2: Набиҷонако. Ха. Бо падарам инқадар чиҳо гуфте ту?
3: Гуфтам ки бо духтари шумо ҳама фахр мекунад. Баба якмин аз дугонаҳояш якчанд шогир медиҳем. Бигузор ҳунарашро ба онҳо нағзакак ёд диҳад. Боз дигар гапҳои дар дилам бодаро гуфтам дия.
2: Дар дилатон боз чӣ гапҳо ҳаст? Оё донистани ман мумкин?
3: Дили ҳар як одами зинда, марҳабоҷон, пур аз асрор аст. Аммо афсӯс, онро на ҳама медонаду мефаҳмад.
2: Дар дилатон ки ҳамин қадар гап дошта бошед, чаро ягон бор ба хонаи мо омада намегӯед? Ягон бор меҳмони мо намешавед?
3: Аҳ, ягон рӯз албатта меравам. Бо падарат ҷиддияка гуфтугӯ карданам дар кор. Гуфта ки барои ин ту марҳабо, ҳамаро ба телешка дуруст холӣ кун. Дина дида мондам, қариб неси пахта ба замин рехта рафт. Ҳа, хайр набошад.
2: Истед, истед, набиҷонако. Истед. Чӣ гуфтани будам? Е? Тугмаи китиратон овезон шуда мондааст. Истед, ман онро ҳозир маҳкам мекунам. Гавҳараки чашматон ҳамчун оина маро нишон медиҳад. Ана, ана, ана. Ханда кунам, ҳатто дандонҳоям менамояд.
3: Аҷаб гапҳо мезанӣ. Ҷои ту дар чашмони ман будааст дия. Хайр набошад.
2: Аммо дар дилатон не, а? Ҳой, набиҷонако!
1: Сони, Сони, ин бегоҳ ман ба маҷлиси парткон меравам. Хайр!
0: Раис меравад. Марҳабо аз дидори суҳбати ӯ сер нашуда мемонад. Ин мулоқоти кӯтоҳ ишқи ҷавонии ӯро ба хурӯш овардааст.

ҳамсар. Ман дар чи хаёлу фалак дар чи хаёл? Не, албатта меравам. Ошкоротар, ман муфассалтар мефаҳмонам. Нашавад, то душанбе меравам. Мо ҳам забон дорем охир. Мана инаш назарияи академик Приянишев. Бо нурҳои химикӣ кор кардани хок. Инаш китоби Вильямс, оид ба киштгардонии замин. Илмҳои дар таҷриба санҷида шуда ва аз таҷриба ҳосил шуда. Аммо баъзеҳо, тавба, тавба, ҳазорҳо сол боз поруро ба замин пеш аз шудгор меандохтанду акнун не будааст.

0: қува, ҷой, нақлиёт, об, ҳама исрофу бас. Охир ба агрохимикӣ риоя накунанд, чӣ фоида? Чӣ фоида? Ин билет ба дасти ман ба осонӣ наомадааст. ва инро осон нест касе аз ман гирифта наметавонад. аз ту ҷудо шудан. эй шарораи оташи дил, маро бо марг баробар аст. ин ҳоло супи козиб аст. аз қафояш ҳатман супи содиқ медамад. ва офтоби оламтоб мебарояд. از قانون های حیات جای گریز نیست.
1: از بین چند وقت گذشت. روزی مرحبا سرودخانان می آید.

0: Шумо намоишномаи театри мусиқии масакавии шаҳри Хуҷандро аз рӯи пьесаи Абдумалик Баҳорӣ «Роҳи сафед» шунидед. Коргардони гуфтор, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина, муназзими овоз Маърифат Холиқова, баранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ато Муҳаммадҷонов. Ин гуфтор соли 1967 ба лентаи овоз сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: Радио Тоҷики Суру дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
2: Гулдони ҳафтранг, барномаи фарҳангӣ аз Радиои Тоҷикистон.
3: Модар, туро стоиш мекунем. Чунин аст ибтидою интиҳои шеъри шоиру суруди бастакор. Ҳамаи ин ифодаю суханҳои баргузида, чун парвона дар атрофи як шамъи хомӯш нашаванда, меҳнаткаши беамсол модар давр мезананд ва бузургӣ ва қудрати ин илоҳии ҳаётбахшро муҳри тасдиқ мегузоранд. Модар аст ки барои ба дасти рӯзгор супоридани мо ранҷи бешумор мекашад. Ба хотири мо бо душвортарин лаҳзаҳои умр даст ба гиребон мешавад. Ҳамаи ин ранҷро вай ба хотири вуҷуд ёфтани мо ба худ раво мебинад. Пас аз ҳамаи ин ранҷҳо вай пистон ба даҳон гирифтанро ба мо омӯзонда, шабҳо бари гаҳвора ҳамон бедор нишаста хуфтанро ёд медиҳад. Лабонамонро ғунча дониста, бар онҳо лабханд мениҳад. Як ҳарфу ду ҳарф бар забонамон гузорида, гуфтанро меомӯзонад ва дастамонро гирифта по ба по мебарад, то шеваи роҳравиро азбар кунем. Шоир ки қадршинос ва сипос гузори хизмати модар асту дар канори домани ӯ камолот ёфтааст, дар ҷавоби як ҳарфи муқаддас модар ин саволҳоро мегузорад. Кист он кас ки шеъри софу лазиз ба шумо аз ҷигар расонду чашонд, баҳри осоиши шумо аз хоб хист гаҳвораи шумо ҷунбонд, шустушӯ карда дасту пои шумо аз муҳаббат ба ҷои пок нишонд. Канори ҳаётбахш, оғӯши тароватангез ва нафаси рӯҳосои модар ки неъматҳои нодири ҳастӣ мебошанд, танҳо насиби ҷигаргӯшаи ӯ фарзанд гардиданд. Канору бари модари дилпазир биҳиштасту пистон дару ҷӯи шир, дарахтест болои ҷонпарвараш, валад меваи нозанин дар бараш. Наракҳои пистон даруни дил аст, ба сарбингари шир хуни дил аст. Ба хунаш фурӯ бурда дандон чуниш,

роҳҳои дигаранд пур аз фарозу нишиб. ва чашмҳои ӯ онҳоро ба мо нишон медиҳанд, то даме ки дар киштии зиндагӣ моро маллои соҳиб тадбир бинад. ин нияти хайр ва орзуи неки модарро соҳиб қалам низ ҳаводорӣ кардааст. ҳадиси меҳр куҷо хон тифли бемодар, низому амн куҷо ёфт мулки бесултон, ҳамеша духтари имрӯз модари фардост, зимодар аст муяссар бузургии писарон. тавону тӯши раҳи мард чист, ёрии зан, хирому сарвари зан чист, меҳри фарзандон. гиёҳу дарахтон, ки аз синаи замин ғизо ва аз обу ҳаво шукӯҳ мегиранд, чун аломати қадршиносӣ ба мо одамон самараи худ мебахшанд ва бо ҳамин ба мантиқи ҳаёт ҷавоб мегардонанд. модар ҳам, ки дар ҳаққи мо чунин хизмати бебаҳо мекунад, бояд боиси эҳтирому сипосгузории мо бошад. чунин манзара бояд ҳамеша дар пеши чашмонамон муҷассам бошад. ёд кун, ки чисон модари ту буд умри садафи гавҳари ту, дошт бихос муҳайё хӯришат, дод аз хуни ҷигар парваришат. аз шикам ҷо ба канораш кардӣ, шири софеш зипистон хӯрдӣ. гуфтанд, ки модар бо як дасташ гаҳвораро меҷунбонаду бо дасти дигараш дунёро такон медиҳад. кӯдак ҳар он чи дорад аз оғӯши модар аст. гар зишт хӯй бошад, гар нек маҳзар аст, дар дафтари муаллиму омӯзгор нест, он тарбият, ки зодаи домони модар аст. рафтори модар аз пайи сармашқи кӯдакон беҳтар зи ҳар китобу ҳар гуна дафтар аст. хушбахт он, ки модари доно ба рӯзу шаб чунон фаришта бар сари ӯ соягустар аст. зан чун афиф бошаду доноу нехӯй, дар тирагии ҷаҳл читобанда ахтар аст. фарзанди хуб модари нодон напарварад, ин нукта назди мардуми доно муқаррар аст. дар дасти модарони хирадманди боҳунар хушбахтию саодати абнои кишвар аст. барои он ки ба фарзанд осебе нарасаду вай солиму бардам ба воя расад, модар басо заҳматкашӣ мекунад, дар санъати худсӯзӣ маҳорат зоҳир месозад. модари доно тавонад парварад фарзандро тандурусту пурдилу ҷон, сахту бо азму субот. дар тани солим бовад ақли матину фикри хуб, кай тавон аз нотавонон хост афсофи чунин. нотавонӣ хезад аз нотандурустӣ дар ҷаҳон, ҳаст оре тандурустӣ бо тавоноӣ қарин. шам ҳам сӯхта ба поён мерасад, ҳарорати офтоб ҳам доимо яхела ба сатҳи замин паҳн намешавад. вале меҳру шафқати модарӣ, гармии дили бузурги ӯ ҳаргиз завол надорад. ин дили бузургу синаи пуршарар ҳам шабу ҳам рӯз, ҳам дар гармою ҳам дар сармо, як зайл нур мебахшад. меҳрубон моми меҳрпарвари ман, соят кам мабод аз сари ман. медурахшад чу офтоби умед, меҳри рӯи ту дар баробари ман. чеҳраи ту фурӯғи дидаи ман, ҷилваи ту сафои манзари ман. домани туст маҳди тарбиятам, пурбаҳо гаштааст ту гавҳари ман. эй басо шаб, ки то саҳаргоҳон бинишинӣ канори бистари ман. як замон то саҳар наосудӣ, вас ту осуда бувад хотири ман. ҳама парвардаи авотифи туст фикри ман, мантиқи суханвари ман. беҳтарин гавҳари вуҷуд туи, меҳрубон моми меҳрпарвари ман. қимат

0: бебаҳои модар ҳам дар вазифашиносӣ ва баландмартабагии ӯст. Модар чун меъмори дақиқасанҷ ва устоди моҳир бо пешаи нодираш пояи камолот ва иртиқои фарзандро гузошта, ҳар як ғиштиёнро бо умеду орзуҳои ширин мечинад. Модаро моҳияи умеди манӣ, бахти пояндаи сапеди манӣ, нури чашми манию ҷони манӣ, дидагони манию диди манӣ. Ҳар гоҳ ки дафтари умрамонро бо ангуштони хотирот варақ мезанем, модарро мебинем ва ҳар чӣ бештар меравем, ӯро мебинем ва ҳамин тариқа то он ҷо пеш меравем, ки дигар ҷуз вай ва ҷуз номаш чизи дигаре нест. Аз ин ваҷҳ сояи бошарофати модар бар сар ва сурати болатофаташ дар пеши назар доштан иқболи баланд ва фирӯзии комил аст. Тоҷ аз фарқи фалак бардоштан, то абад он тоҷ бар сар доштан, дар биҳишти орзу роҳ ёфтан, ҳар нафас шаҳди ба соғар доштан, рӯз дар анвои неъматҳову нор, шаббути чун моҳ дар бар доштан, ҷовидон дар авҷи қудрат зистан, мулки оламро мусаххар доштан, бар ту арзонӣ ки моро хуштар аст, лаззати як лаҳза модар доштан. Мутафаккири забардасти ҳинд Такур, ки дар қатори дигар тарафҳои зиндагӣ дар сифати зан ҳам бисёр сурудааст, дар яке аз лавҳаҳои бадеияш ин садрҳоро кандакорӣ кардааст: эй зан, шоирон аз гули рӯят барои ту ҷомаи заррин мебофанд, ҳунармандон ҳар дам нақши тозаи туро месозанд, гуҳарҳои дарьё, конҳои зар, бӯстонҳои баҳорӣ, гулҳои рангоранг танҳо ёри расони ороиши зебоии ту мебошанду бас. Қаламкаши дигари дар зикри фидокории модар месарояд: чист дони вазифаи модар? Ҷонфишонӣ барои фарзандон. Модарон дар замона мебошанд аввалин раҳнамои фарзандон. Дасти модар бувад, ки месозад пояи иртиқои фарзандон. Модари хуб ҳеҷ ғофил нест зон чи бошад садои фарзандон. Нест дар қалби поки модарҳо ғайри меҳру вафои фарзандон. Модар аст он касе, ки месӯзад ҳамчу шамъи ба пои фарзандон. Вар шавад модари асири ҳавас, ғофил аз моҷарои фарзандон. Уст масъум ҳарчи пеш ояд аз гуноҳу хатои фарзандон, мекунад модари вазифашинос ҳастии худ фидои фарзандон. Мо ҷигаргӯшаҳои модар бояд ҳамеша аз пайи адои хизмати ӯ бошем ва таппиши дили худро бо таппиши дили бузургаш ҳамоҳангу набзамонро бо набзаш ҳамрадиф созем. Гар набуди дили модар ба ҷаҳон, одамият шудӣ аз чашм ниҳон, ҳаст фирдавс бар ин чеҳраи мом, чеҳраи мом биҳиштест тамом. Воби Кавсар ки равон афзояд, зон ту пистони муборак зояд. Дили ӯ ҷӯй гирад ақлу закост, кон калиди ҳама хушбахтиҳост.
1: Гулдони ҳафт ранг, барномаи фарҳангӣ аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Олами рангини суруду тарона. Ҷаҳони бекарони савту наво. Кушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруд дӯстон, бо таманнӯи саодати зиндагӣ ва барору комёбӣ дар рӯзу рӯзгоратон, барномаи навбатии хушнаворо бо як бағал дастагули суруду таронаҳои дилнишин ва савту навои марғуб оғоз менамоем. бо мо бошед.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Нахост чун ҳамешагӣ бахши набзи мусиқиро тақдиматон медорем ва аз навгониҳои олами санъату фарҳанг огоҳ мешавем. рӯзҳои 17-уму 18-уми ин моҳ дар шаҳри Душанбе фестивали боршукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 дуир мекардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкориҳои фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шаванд. имрӯзҳо дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷараён дорад. рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе доир мешаванд. дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаҳои ҷолиби консертӣ, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони тахтро шод мекардонанд. рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор мекарданд. бо мақсади ҷалби кӯдакон ба олами зебои мусиқии зинда дар ширхоргоҳи кӯдакистони рақами 133 бойчешаки пойтахт консерти сайёрии синфи фортепианои омӯзгори мактаби бачагонаи санъатӣ ба номи Одина Ҳошим Малика Қадамшоева баргузор гардид. дар ҷараёни консерт хонандагони синф бо иҷрои асарҳои гуногуни мусиқии кӯдакона ва классикӣ маҳорати навозандагии худро пешкаши тарбиятгирандагони кӯдакистон намуданд. кӯдакон бо шавқу завқи зиёд ба барнома гӯш дода, аз садои фортепиано ва мусиқии зинда роти нек бардоштанд. чунин ҷора бинҳо дар баланд бардоштани завқи эстетикӣ, шинос намудани кӯдакон бо санъати мусиқӣ ва тарбияи муҳаббат ба фарҳангу ҳунар нақши муҳим доранд. ба наздикӣ дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷоизаспории озмуни шаҳрии топ 35 навраси муваффақ ва маъруфи шаҳри Душанбе баргузор гардид. боис ифтихор аст, ки 4 нафар хонандагони мактаби бачагонаи санъати ба номи Одина Ҳошим дар ин озмуни бонуфус сазовори ҷойгоҳи ифтихорӣ гардида, бо ҷоизаҳо ва дипломҳо қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон дар барномаи фарҳангии чорабинӣ хонандагони хори камеравӣ, ҳамсароён ва шӯъбаи хореография балети мактаб иштирок намуда, баромадҳои ҷолиб ва ҳунарии худ ба чорабинӣ ҳусну шаҳомати бештар бахшиданд. албатта муваффақияти хонандагон нишонаи дастгирии пайвастаи истеъдодҳои ҷавон, заҳмати омӯзгорон ва талоши худи шогирдон мебошад. бо ифтихор хабар медиҳем, ки хонандаи мактаби мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, Муҳиддинова Сарвиноз дар фестивали байналмилалии кӯдаконаи Золотая пчёлка, ки дар Ҷумҳурии Беларус баргузор гардид, сазовори диплом гардид. Сарвиноз ва тамоми ҳайати намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ин муваффақият муборакбод гуфта, барояшон барору комёбиҳои нав орзу мардем. ин буд бахши набзи мусиқӣ барномаи хушнаво. бо барномаи мо бошед.

0: ҳақиқат шунидани суруду таронаҳои дилнишин умуман мусиқии дилпазир метавонад ба инсон қувваи нав бахшад. як оҳанги ором ба дил оромӣ мебахшад ва ба инсон умед. яъне мусиқӣ забоне дорад ки бетарҷума, бешарҳ метавонад ба ҳар дил роҳ ёбад. инҷо якҷо бахши сери мусиқиро дар сияи ҳамкорамон якҷо мешунавед.
1: салом сомиёни гиромӣ дар ин бахши барнома мо ҳамеша кӯшиш мекунем пайроҳои сурудҳоро пайгирӣ намоем сурудҳое ки аз як насл ба насли дигар ва бо иҷроиши санъаткорони хориҷӣ ба гӯши мо мерасанд бо садо ва сабки тоза умри дубора меёбанд ин навбат сухан аз таронаи маъруфест ки замоне бо иҷрои овозхони маҳбуби тоҷик убайдуллои каромат дар миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубият пайдо карда буд меравад духтаракҳои ғармӣ

солҳо баъд ин сурудро сарандаи афғон Ғизол Иноят бозхонӣ намуда тарона бо оҳанги замонавӣ садо медиҳад. Саранда кушидааст сохтори мусиқиро ҷаззобтар гардонад ва ҳамзамон ба он унсурҳои хоси мусиқии имрӯзаро ворид созад. Ҳатто метавон гуфт, ки тарзи танзими оҳанг ба сабки мусиқии маъмулии афғонӣ назиктар шудаасту ба суруд шукӯҳи дигар бахшидааст. Шояд маҳз ҳамин омезиши оҳанги ошно ва иҷрои нав буд, ки тарона дубора маҳбуб гардид ва дар базму маҳфилҳо аз ҷониби бисёр сарояндагони тоҷик низ замзама мешуд.

0: Беҳуда нагуфтанд, ки дониш нур ва китоб роҳнамо аст. Дониш сарчашмаи пешрафти инсон аст. Ҳар қадар инсон бештар донад, ҳамон қадар ҷаҳонро беҳтар мефаҳмад. ва роҳи асосии ба даст овардани дониш албатта ки ин китобхонӣ аст. китоб хазинаи ақл ва таҷрибаи инсоният мебошад. дар ҳар саҳифаи он таърих, илм, фарҳанг ва ахлоқ нигоҳ дошта шудааст. китоб инсонро ба фикр кардан водор месозад. ҷаҳонбиниашро васеъ мегардонад ва шахсияти инсонро ташаккул медиҳад. беҳтараш биёед якҷо бахши ҷоми ҷаҳоннамои барномаро мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз. имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тоза нашри шоири халқии тоҷикистон гулрухсор ошно месозем. чил сол пеш шоири халқии тоҷикистон гулрухсор дар бораи рубияи балхӣ достони рӯҳи урён ё ҳафт суруди носурудаи рубияро навишта симои нахустбонуи шеъри форсиро ба хонандагон муаррифӣ намуда буд. ин достон баъди чил сол бо андаке бозингарии шоир бо номи рубияи балхӣ ва паёми озодандешӣ ба нашр расед. ин китоби арзишманд бо ташаббуси директори институти забон ва адабиёт ба номи устод рӯдакӣ профессор фарангиз шарифзода ва таҳияи адабиётшинос сурати маликзод ба ифтихори 1050 солагии рубияи балхӣ ба нашр расед. ҳоло дар ин маврид андешаи доктори илмҳои филологӣ профессори донишгоҳи давлатии хоҷанд ба номи бобоҷон ғафуров матлубаи мирзо юнусро мешунавем.
2: достони устод гулрухсор фоҷии зиндагиву марги рубияи балхиро дар рӯҳи урён ки соли 1986 ба қалам омадааст ба тасвир гирифтааст ва این داستان طرز استخوانبندی بسیار جالب دارد. میان آغاز و انجام هفت باب است که هر کدام یک حالت رابیه و یک معمای زمان ما را باز می کند. هفت حجره حمام هفت زینه خودشناسی است که رابیه آنها را طی می کند و به مرتبه انسان کامل می رسد. هم استاد گلرخسار هم عبدالسلام عطابایف نام بکتاش محبوب رابیه بلخی را آذر گذاشتند. тоҷикӣ кардаанд ва ҳоло бо гузашти чил сол чанд моҳ қабл аз ин устод гулрухсор бори дигар таҷдиди назар карданд ва ин достонро дигар бора барои хонандагони худ бо баъзе тағйироту таҳрирҳо пешниҳод карданд. рубия аз навиштаҳое ки муосирони мо дар кишварҳои ҳамзабон оид ба зиндагию шахсияти рубия рӯи сафа оварданд асари адиби эронӣ носири наҷмӣ рубия духтари каб хеле таъсирбахш аст. рубия дар ин қиссаи носири наҷмӣ беш аз он ки як чеҳраи ҳунарӣ ва як шоираи суханофарин бошад, як ошиқи ҷонсӯхтаву шӯридадӣ, як духтари бебоку мубориз ва як фарди ҳақиқатҷӯи сарбаланд аст. рубияи носири наҷмӣ бархилофи рубияи адибони дигар шахсияти мазҳабӣ нест. ӯ на аҳли тасаввуф аст ва на оташпараст. ӯ як инсони заминист ки вуҷудаш мамлӯъ аз зебоиву ишқ, накӯкориву хайрхоҳист. ишқи рубияи балхӣ қиссаи адиби ӯзбек Исоҷон Султон аст, ки аз ҷониби Юнуси Имомназар ба забони тоҷикӣ тарҷума шуда ва дар китоби дарсӣ адабиёти тоҷикӣ синфи 11-и кишвари Ӯзбекистон пешниҳод шудааст.
1: умедворем ки ин муждаи нек ошиқони осори кам омӯхта шуда, аммо гаронбаҳои ин бонуи бузурги шеъри форсиро фараҳманд хоҳанд кард. шунавандагони азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳонамо, ки шуморо бо китоби тоза нашри рубияи балхӣ ва паёми озодандешӣ бонуи азиз гулрухсор ошно намудем. дигар бахшҳои барномаи мусиқии хушнаво идома дорад. бо мо бошед.

0: хотираҳо. Хотираҳо гӯё гулҳои ҳаёти моянд. Лаҳзаҳои ширину талх, барору нобарории рӯзгори ба сар бурдаамон, ки ҳамеша дар ёдамон боқӣ мемонанд. ҳар хотира моро ба гузашта мепайвандад, моро ба шодӣ ва ё ба андеша мебарад ва ҳар лаҳза моро водор месозад, ки имрӯзу фардоро бештар қадр кунем. Барои ҳамин ҳам қадр кунед, азизон, ҳар лаҳзаи зиндагиро, зеро умр гузарон аст. Ба умеди хотираҳои ширини шумо, бахши хотираҳоро дар таҳи ҳамкорамон Гулнораи Раҷаб пешниҳодатон менамоем.
1: Хотира ва ёддоштҳо аз замони кӯдакӣ дар ганҷинаи ҳамаамон ниҳон аст. ҳар лаҳзае ки танҳо мемонем ва саҳфаи хотираи хешро варақ мезанем, ҳатман аз ёдоварии замони кӯдакӣ ба хотир меорем ва бори дигар иқрор мешавем, ки беҳтарин лаҳзаҳои ҳаёти инсон ин ҳамон айёми кӯдакию наврасӣ аст. дар замони кӯдакӣ инсон дар қалбаш чанд касбу ҳунарро мепарварад, пас дунболи яке аз онҳо меравад. Гулчеҳра Номонова, доценти факултаи театри бадеии Дунҷкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад, ки тақрибан 50 сол мешавад, ки ба шогирдон касбу ҳунар меомӯзад. Аммо қаблан ин гуна намехост. Ӯ мехост санъаткор бошад. Бо ҳамин мақсад дар ҳамин ришта таҳсил кард. Биёед ин хотираро беҳтараш аз нақли худи профессор Гулчеҳра Номонова бишнавем.
2: дар ҳақиқат ман аз хурдсолӣ дар мактаб мехондем. Тағои ман Ғози Ниёз яке аз ҳунармандҳои хеле беҳтарини ҳам кино ва театри тоҷик буданд. ҳар дафъае ки ягон корои кино анҷом меёд, хонаи мо меомаданд. Ман ҳамеша дар наздашон менишастам, пас ва ё нақл мекарданд. Ана имрӯз рафтам, бояд дар асп савор мешем, дар коваи оҳангар поямо задам. бисёр беэҳтиётӣ кардам, леки нағз гузашт гуфта, ҳар дафъа ҳамин чизҳоро нақл мекарданд. Ман мактабхонам ки будам, ҳамин чизҳои барои худам аллакай қабул карда будам ва ҳар дафъа мегӯям: тағоҷон, ман ҳам актриса мешавам. мон ин мушкил аст, ту духтур шав. кино театр ин мушкилтарин ихтисосҳо ҳаст. ҳамин хел шуд, ки ман мактабро ба охир расондам, донишкадаи санъат дохил шудам. он вақт дар соли 69-70 мо факултаи санъат дар донишгоҳи омӯзгорӣ будем. ман бо муваффақият дохил шудам, бисёр маъқул шудам. ҳама ба ҳам рақсу, ҳам суруду, ҳам порчае хондаму ва гуфтанд: тамом, Гулчеҳрахон, биёед наздиктар. баъд ҳамин хел қабул шудем. вақт Шодравон Маҳрам Файзович, Аскар Абдураҳмонов, Раҷамат Амиров, инҳо буданд устодои беҳтарини мо. бо муваффақият хатм кардам. маро дар донишкада ҳамчун омӯзгор таъин намуданд ва ман росташа гӯям ва бисёр хафагӣ кардам. ман гуфтам: Аскар Абдураҳмонович, ман мехоҳам дар театр бошам, дар саҳна бошам, дар кино бошам. чӣ хеле муаллим мешавам, ман нав хатм кардам. холи гӯё ман донишҷӯям. ҳамин шумо кадри бисёр хубед мешавед. ҳама хел мондан, ман дар кафедраи маҳорати актёрӣ муаллима шудам. албатта ман бисёр мехостам ва ин соҳаро агар дӯст намедоштам, агар ба ҷонам баробар намебуд, ман устоди 50-сола ҳозир ҳастам намебудам. ман таълим додам ҳамаи ҳамин чизҳоро. ман дар саҳна кор мекунам ку як умр дар саҳна бо донишҷӯён зарофату зебоию ҳаракату ҳамин чизҳоро омӯхтам ва дасташона гирифтаму по ба по бурдам то шеваи роҳ рафтан омӯхтан онҳо.
1: аз гуфтаҳои аҷибу зебои хотираи омӯзгор Гулчеҳра Номонова, ки чанд лаҳзае ба замони кӯдакию наврасии баргашт, аён гардид, ки хотираи мо пур аз ҳодисаҳои аҷиби ҳаёт аст. баъзан меҳри чанд касбро дар қалби худ мепарварем, аммо тамоман ҳунари дигарро меомӯзем ва дунболаш меравем. таманои мо баҳри шумо, шунавандагони азиз, ҳамин аст, ки касбу ҳунари дӯстдоштаатон насибатон бошад. ин буд бахши хотира аз барномаи хушнаво. масъули бахши имрӯза бо шумо будам, Гулнораи Раҷаб.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: Ҳеч кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
2: Таксирони 70 сола.
1: Дар куҷо хонаи мурча аст, медонам.
3: Таксирон бобои Рашид ду нафар ҷавонеро аз фуродгоҳ ба шаҳр меоварад. Ӯ дар роҳ аз ҷавонон мепурсад, ки корашон дар Русия чӣ гуна буд.
4: Эй, ту напурсу, ман нагӯям, бобо.
1: Ие, чаро?
4: Фиреб хӯрдем, охир.
1: Кӣ фиреб кард?
4: Як нокаст. Дӯсти ҷони ян ҳамин, Беҳрӯз.
5: Илтимос, Зариф, дар ҳамин ҷо ҳам забони маро нахӯрон?
4: Забони ту мехӯрад. Гӯши дӯсти ҷониат метасад. Дигар умуман фоида надорад.
5: Уф, шояд гӯши ту мехӯрад.
4: Чӣ? Гӯши ман? Ман медонистам, ки ту ҳам мисли ҳамон дӯстат як нокас ҳастӣ.
5: Зариф, асаба нохӯ назад.
1: Бачо, худаш чӣ гад?
4: Озир гӯшатам мебурам.
5: Сарте,
4: фаҳмидӣ?
1: Бачо,
4: ту бо дӯстат ҳар дуятон номард ҳастед.
1: Бачо,
3: Беҳрӯзу Зариф вақте ба худ омаданд, диданд, ки ҳамдигарро ба оғӯш кашида паси курсиҳои мошин пинҳонанд. Бобои Рашид сарашро аз рӯи чамбарак бардошт. Онҳо қариб ба мошини боркаш бармехӯрданд. Бало ба хайр гузашт.

0: барои роҳгирову чойпулӣ маблағ ҷамъ шуд.
1: Тамом? Бо он фирибгар чӣ кор мекунед?
0: Чӣ кор мекардем? Ҷазояшро худо диҳад.
1: Чӣ? Намедонам. Бо инсоне ки ҳаққашро намешиносад, худо чӣ мекунад? Намедонам.
2: Бобои Рашид ба қавли худаш дар ҳама ҷо шиносе дорад. Ӯ ба дӯсти прокурораш занг зад.
3: Ало.
1: Салом, дӯстам.
3: Салом.
1: Хуби, саломатӣ?
3: Нашинохтам.
1: Ман Рашид. Таксирони 70 сол. Эҳа,
3: хубе. Бубахшед. Чӣ хизмат кунам?
2: Бобои Рашид саргузашти Беҳрӯз ва Зарифро ба прокурор ҳикоят намуд.
3: Фаҳмидам. Шумо ба идораи дахлдор ариза нависед?
4: Хуб, баъд чӣ мешавад?
3: Агар гуноҳи ҷавобгар исбот гардад, ӯ хароҷоти шуморо ҷуброн мекунад.
4: Ҷавобгар бошад дар Русия? Шумо ӯро аз куҷо меёбед?
3: Барои баргардондани шахсони ҷавобгар, аз хориҷи мамлакат заминаи ҳуқуқӣ вуҷуд дорад.
4: Ташаккур ба шумо. Ҳатман ариза менависем.
2: Вале Беҳрӯз розӣ нест, ки кор то толори суд равад.
0: Мо не ҷазои гандая худо диҳад. Мо ӯро ба маҳбас намефиристем. Кӯдаконаш азоб мекашад.
4: Гӯш кун, Беҳрӯз. Мо ба маҳбас шудани касе шод нестем. Вале Ҷовид моро фиреб дод. Оилаамонро азоб дод. Магар ҳамин аз рӯи инсоф аст? Бобо, шумо чӣ мегӯед?
1: Ман тарафдори қонунам. Агар пеши роҳи қаллобро нагирӣ, ӯ садҳо бечораи дигарро фиреб медиҳад. Ҳеҷ кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Бобои Рашид ин ду ҷавонро аз фурудгоҳ ба манзилашон расонид. Саргузашти ҷавонон ӯро нороҳат кард, вале таксирони кӯҳансол аз як тараф хушҳол аст, ки ҷабрдидагон маслиҳати дурусти ҳуқуқӣ гирифтанд. Бобои Рашид роҳашро идома медиҳад.
1: Умрам дар роҳ гузашт. Дар куҷо хонаи мурча аст медонам.
5: ба нақшҳо оғоз доданд Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, Саъди Ғоибов, Беҳрӯзи Карим ва дар нақши таксирон ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Давлати Убайдулло. Муаллиф ва коргардон Соҳибёр Толиб.
2: Саргузашт тахаюлӣ буда аз ҳаводиси рӯзгори ҷомеа мушоҳида шудааст. Ҳама гуна монанди ба зиндагии воқеи шахси тасодуфист.
6: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
7: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
8: пайванди устувори нақлиёти тоҷикистон ва искато
9: таҳқиқот ҷанбаҳои асосии фаъолияти якҷояро дар долонҳои нақлиётӣ аз ҷумла рушди устувори инфрасохтор рақамисозӣ технологияҳои зеҳнӣ ва равандҳои ҳамоҳангшудаи фаромарзӣ миёни кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва назди баҳрӣ арзёбӣ мекунад
8: аз саргирии ҳаракати қатора миёни душанбе ва москав нархи чипта беш аз 40% арзон карда шуд.
10: Барои пешакӣ харидорӣ намудани билетҳо мо то 45% ба билетҳо сабукӣ медиҳем. Яъне ки агар нархи билет шартан гӯем ки 100 сомон бошад, шумо бо пардохти 55 сомон метавонед ки ин билетро дастрас кунед. Яъне ки бинобар пештар харидорӣ кардани билет то 45% шумо метавонед ки сабукӣ дастрас кунед.
8: ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкориҳои роҳҳои оҳан дар Душанбе
11: дар розии хатҳои роҳи оҳани амалкунандаи кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои роҳи оҳан дар замони таъсисёбӣ 227000 километр буда айни замон ин дарози хатои роҳи оҳан 336000 километр ё ин ки 150% зиёд шуда
8: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳи нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард салом шунавандаи азиз бо шумо ҳастам наҷибуллоиҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт آغاز توجه نمایید به تازه ترین خبر و رویدادهای ساحه راه و نقلیات کشور. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، از 4 تا 10 ایونی سال 2026 در راههای افتمیگرد کشور 900 دمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیده، 8 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با دایرکتور کشوری بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان خالگر ویفیل، متخصصی کلونی بانک مذکور آید بر رشد نقلیات آماده و تطبیق لایحه‌ها گری کرندینوس و نمایندگان شرکت های صاحبی سربیا و بلغاریا ملاقات دایر کرد. ضمن ملاقات جانب ها راجع به همکاری دو جانبه آید به حالت کنونی تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه راه نقلیات و دورنمای آن مبادله افکار نمودند. در ملاقات از جمله مسئله تطبیق لایحه‌های پیش از اساسنامه‌کنی تکنیکی تأسیس مرکز لوجستیکی در گذرگاه سرحدی دوستی واقع در شهر تورسون‌زاده بررسی کرده شد. در مرحله اول جانب‌ها جنبه‌های تشکیلی و حقوقی و تکنیکی و اقتباسی لایحه مذکور را تحلیل نمودند. طبق نتیجه‌های حاصل شده بعد تطبیق مرحله‌های بعدی آن ادامه می‌دهند. وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و کمیسیای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام در دوشنبه در موضوع تحکیم رابطه های بین همدیگری کشورهای رو به ترقی که به بحر راهی برآمد ندارند، یعنی کشورهای محصور در خشکی توسط رشد دالانهای استوار نقلیاتی، سمیناری ملی دایر نمودند. در آن نمایندگان وزارت نقلیات و دیگر وزارت و اداره های مربوطه کشور، اینچنین کمیسیای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام شرکت ورزیدند. در رابطه با این سید جعفر سیدزاده سردار ریاست نقلیات روی زمینی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین گفت:
12: سمینار دوم ایون در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید. در آن نمایندگان وزارت نقلیات و دیگر وزارت و اداره های مربوطه کشور، اینچنین اسکات سازمان ملل متحد شرکت ورزیدند. سمینار در دایره تحقیقات منطقوی اسکات تحت عنوان صورتبخشی فعالیت دسته جمعی در دوره 10 ساله سوم برنامه عمل برای کشورهای رو به انکشاف که به بحر راهی برآمد ندارند 2024-2034 توسط تحکیم علاقه فوری در طول شبکه‌های راه‌های افتومبیلگرد آسیا و پیوستشوی آن راه اندازی شده است. تحقیقات جنبه‌های اساسی فعالیت یکجویه را در دالان‌های نقلیاتی از جمله رشد استوار انفراستراکتور، رقمی‌سازی، تکنولوژی‌های ذهنی و روندهای هماهنگ شده فرامرزی میان کشورهای رو به ترقی و نزد بحری ارزیابی می‌کند. نتیجه‌های تحقیقات زمینه علمی را برای تهیه سیستم مؤثر استوارتر و از جهت اکولوژی بخطر فراهم می‌آورند. در سمینار برنامه چهارچوبه منطقوی اوید به دالان‌های استوار نقلیاتی همچون سند راهنمایی استفاده شد. سمینار با میدان تبادل افکار بین رهبران و نمایندگان ساختارهای دخلدار تاجیکستان تبدیل یافت. نتیجه های آن برای تحلیل منبعده تجربه ملی و معین ساختن تدبیرهای عملی جهت تحکیم هماهنگسازی و تطبیق ثمرناکی تشبث‌ها اوید به تشکیل دالان‌های استوار نقلیاتی خدمت خواهند کرد. یادآور می‌شویم که سال 2025 در دوره ریاست جمهوری تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل استراتژی رقمی‌کنونی دالان‌های نقلیاتی مدلی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل تهیه و قبول کرده شد.
8: همچنین با تشبث تاجیکستان سازشنامه درباره رشد همبستگی نقلیات زمینی در آسیای مرکزی تهیه و به امضا رسید که سهمگذاری اساسی آن جمهوری تاجیکستان میباشد. یادآور میشیم که در اجلاس 82 اسکاتو که از 20 تا 24 اپریل سال 2024 در پایتخت تایلند بانکوک برگزار گردید، تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امامعلی رحمان قطعنامه تحکیم همکاری در ساحه علاقه نقلیاتی و لوجستیکا برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام قبول گردید. حرکت قطاره مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه بعد 6 سال توقف аз 21 июни соли равон аз сар гирифта мешавад. Қатораи нахустин рӯзи якшанбе 21 июн соати 3:25 ба вақти маҳаллӣ аз душанбе ҳаракат карда, рӯзи 24 июн соати 22:08 ба истгоҳи роҳи оҳани Павлевский Москва мерасад. Аз Москва бошад қатора панҷшанбе 25 июн соати 6:05 ҳаракат карда, рӯзи 29 июн соати 2:48 ба вақти маҳаллӣ ба душанбе мерасад. дар мавриди ҳаракати аввалин хатсайри душанбе Москва, ки пас аз 6 соли таваққуф аз сар гирифта шуд ва ҷиҳати кам кардани нархи чиптаҳои хатсайри мазкур, Анвар Латифзода, сардори котиботи корхонаи воиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон, дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт:
10: "Тавре шумо дуруст қайд кардед, бо дастгирӣ ва талошҳои падарпай сардори корхонаи воиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон барои тавсеаи хатсайрҳои мусофирбарӣ бо кишварҳои хориҷӣ корбарӣ карда истодем ва тавре ки аз расонаҳои иттилоотӣ шумо хабар доред, шурӯъ аз 21 июни соли 2026 баъд аз 6 соли таваққуф хатсайри мусофирбарии душанбе Москва ба фаъолият шурӯъ кардааст. ба маълумот шумо расонда мешавад, ки ба ҳолати имрӯз, яъне ки ба ҳолати рӯзи 9 июн, аз 430 билете, ки мо дар ин хатсайр имрӯз пешниҳод карда истодем, аллакай 115 нафар чипта хариданд. ин поезд аз самти Федерасияи Россия рӯзи 25 июн боспас мегардад. яъне ки мусофирон дар давоми 3:30 шабона рӯз метавонанд ки ба пойтахти Федерасияи Россия рафта расанд ва дар қатораҳо хизматрасониҳои ниҳоят хуб ва будубош, се вақт хӯрок дар тарабхонаҳо пешниҳод карда мешавад. феълан бо маъмурияти роҳҳои оҳани ҳам Қазоқистон, ҳам Ӯзбекистон ва Федерасияи Россия корбарӣ рафта истодааст. барои пешакӣ харидорӣ намудани билетҳо мо то 45% ба билетҳо сабукӣ медиҳем. яъне ки агар нархи билет шартан гӯем ки 100 сомон бошад, шумо бо пардохти 55 сомон метавонед ки ин билетро дастрас кунед. яъне ки бинобар пештар харидорӣ кардани билет то 45% шумо метавонед ки сабукӣ дастрас кунед. барои рушди мусофирбарии дохилӣ, ҳам мусофирбарии хориҷӣ ва баъд кишвари Тоҷикистон ҷалб намудани сайёҳони хориҷӣ як замини ниҳоят мусоид фароҳам меоварад. дар купе нишаста, шомоту домино бозӣ карда, як суҳбат аҷоиб, яъне ки ин барои меҳрафзоӣ минбаъда барои дӯстию рафоқат як замини ниҳоят муҳим фароҳам меоварад.
8: бояд гуфт роҳи оҳани Тоҷикистон ҳар ду ҳафта як маротиба дар ин масир ҳаракат хоҳад кард. давомнокии сафар тақрибан 4 шабона рӯз хоҳад буд. тибқи иттилои масъулини корхонаи воиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон, фурӯши билетҳо барои сафар аз душанбе оғоз шуда, қариб 60% фурӯхта шудааст. барои сафар аз Москва низ ба зудӣ шурӯъ мешавад. дар сомонаи роҳи оҳани Русия нархи чипта барои рӯзи 21 июн аз душанбе ба Москва таи 20000 рубл ё беш аз 2000 сомонӣ нишон дода шуда буд. қаблан дар моҳи апрел масъалаи барқарор кардани ҳаракати қатори мусофирбар дар масири душанбе Москва ва ба роҳ мондани ҳаракати автобусҳо миёни шаҳрҳои Тоҷикистону Русия дар суҳбати Шоиста Саидмурзода ва Дмитрий Зеверев, муовинони вазири нақлиёти ду кишвар дар Санкт-Петербург баррасӣ шуда буд. бояд гуфт мусофирбари тариқи роҳи оҳан дар хатсайри душанбе Москва соли 2020 бо сабаби бемории коронавирус қатъ шуда буд. ҳоло байни Русия ва Тоҷикистон қатораҳо дар хатсайрҳои Кӯлов Волгоград, Душанбе Волгоград ва Хуҷанд Волгоград ҳафта як маротиба ҳаракат мекунанд. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. 11 июн дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, роҳбарони мақомоти нақлиётии кишварҳои аъзои созмон, вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим, роҳбарияти корхонаи воиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон ва намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносӣ иштирок намуданд. ҳамоиши мазкур ба 70-солагии таъсисёбии созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда, ҳамчун майдони муҳими баррасии масъалаҳои рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан арзёбӣ гардид. дар ин маврид Суҳроб Соҳибназарзода, сардори шӯъбаи нақлиёти роҳи оҳани вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
13: бояд қайд намуд, ки имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳи оҳан доир гашта шудааст. аъзои ин созмон вазоратҳои нақлиёт ва мақомотҳои марказии ҳукумати 33 кишвар, ки масъули нақлиёти роҳи оҳан мебошанд, дар бар мегирад. Тибқи низомномаи созмони ҳамкории роҳи оҳан, шаклҳои дигари иштирок дар он имконпазиранд, яъне ҳамчун нозир барои вазорат ё роҳҳои оҳан ва ҳамчун корхона вобаста ба ширкатҳо ва ташкилоте, ки мустақиман ба фаъолияти роҳи оҳан алоқаманданд, метавонанд иштирок намоянд. Дар ҳозии хатҳои роҳи оҳани амалкунандаи кишварҳои узви созмони ҳамкории роҳи оҳан дар замони таъсисёбӣ 227 000 км буда, айни замон ин дарозии хатҳои роҳи оҳан 336 000 км, ё ин ки 150% зиёд шудааст. Ҳама сола кишварҳои узви созмони ҳамкории роҳи оҳан тақрибан 5.65 миллиард тонна бор ва 5.5 миллион мусофир интиқол дода мешавад. Лозим ба ёдовар аст, ки корхонаи воҳии давлати роҳи оҳани Тоҷикистон аъзои комил ҳуқуқи созмони ҳамкории роҳи оҳан буда, ҳамл нақли бор ва мусофирон дар доираи созмон созишномаҳои байналмилалии боркашонӣ ва созишномаҳои байналмилалии мусофирбарӣ амалӣ карда мешавад. Мақсад аз баргузории ҷаласаи мазкур фароҳам овардани шароити мусоид барои интиқолдиҳандагони ватанӣ, афзоиш ёфтани ҳаҷми боркашонӣ, рушди муносибатҳои иқтисодии логистикӣ байни маъмуриятҳои роҳи оҳани созмони ҳамкории роҳи оҳан мебошад.
8: زمینی جلسه تاکید گردید که سازمان همکاری راه‌های آهن در طول 17 ساله برای تحکیم رابطه‌های اقتصادی و تجارتی دولت‌های اروپا و آسیا، رشد حمل و نقل بین‌المللی، تکمیل زمینه‌های حقوقی و گسترش دالان‌های نقلیاتی سهم ارزشمند گذاشته است. در رابطه با این میرسلاو آنتونویچ، رئیس شورای وزیران سازمان همکاری‌های راه‌های آهن، ضمن صحبت با ما چنین گفت:
14: تاجیکستان страна, которая является нашим членом. Железная дорога Таджикистана – это самая главная часть, 70% ввоза идет через железную дорогу. Это много международных коридоров, которые это перевозки увеличивают. Думаю, что вместе в рамках на площадке нашей организации «Железная дорога Таджикистана», так как господин премьер-министр сказал, будет развивать свои перевозки в трансконтинентальном направлении. Он сказал тоже о коридоре Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция, Западную Европу. Но намерения, связанные с новыми современными технологиями или цифровизацией перевозок, внедрение электронной накладной, СМГС, не только, а ЦИМ-СМГС, как который говорил господин генеральный секретарь Транссека, это самое главное. Мы там участвуем и думаем, что Средняя Азия, которая часто является Таджикистаном, это самая крупная часть для нашей организации.
8: иштирокчиён натиҷаҳои фаъолияти созмонро дар соли 2025 ҷамъбаст намуда, масъалаҳои марбут ба сиёсати нақлиётӣ, рушди инфраструктури роҳи оҳан, такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар доираи ҷаласа ҳамчунин масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи омодасозии кадрҳои соҳавӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рақамикунонии равандҳои хизматрасонӣ ва рушди ҳамкориҳои бисёрҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти роҳи оҳан муҳокима гардиданд. Дар робита ба ин Валери Веренич, роҳбари ширкати роҳи оҳани Беларус, чунин гуфт:
15: "Сегодняшняя сессия, 53-я сессия министра ОЖД, очень важное имеет значение для в целом развития транспорта. Мы сегодня рассмотрели развитие евразийских коридоров, подчеркнули о том, что необходимость правовой закреплённости как грузовых перевозок, так и пассажирских перевозок, нашли общее подчеркиваю, общее, только для того, для развития нашей экономики. Я в Таджикистане второй раз, первый визит был в январе. Я удивлен прекрасной страной, прекрасным развитием. У меня такая складывается мнение о стране по двум факторам. О стройках и о молодых мамах. Я увидел и стройки, увидел краны. Это значит, строится жилье, строится производство, страна развивается. И увидел много молодых мам с маленькими детьми. Это значит, страны есть будущее. Спасибо.
8: تا Таъкид шуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати созандаи роҳбарияти олии мамлакат ба рушди инфраструктури нақлиётӣ ва тақвияти робитаҳои транзитии минтақавию байналмилалӣ аҳамияти махсус дода, барои татбиқи ташаббусҳои ба ҳамгироии нақлиётӣ нигаронидашуда пайваста тадбирҳои муассир меандешад. Интизор меравад, ки натиҷаҳои ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ рушди долонҳои нақлиётии Евросиё, баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳи оҳан мусоидат намояд. шунавандагони гиромӣ дар охир ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои ҳамкориҳои нақлиётӣ миёни тоҷикистон ва искато, барқароршавӣ ва ҳаракати қатора миёни душанбе ва москав ва арзоншавии нархи чипта беш аз 40%, баргузории ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкориҳои роҳҳои оҳан дар душанбе ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам, ман наҷибулло ёҳмиҷон. хайр, бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
7: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
16: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
17: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبد ها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
16: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
18: انواری هنر
19: ارجگذاری به فرهنگ و تمدنی پرغنوت.
18: انواری هنر
19: احیای هنرهای مردمی،
18: ایجادکاری، زیبایی آفری و ذوق و سلیقه شخصانی هنرور
19: در برنامه انواری هنر
18: از رادیوی تاجیکستان.
20: هنر یکی از ارزشمندترین دارایی های انسان بوده، مجموعی دانش، ملکه، استعداد و تجربه است که در نتیجه آموزش و مشق پیوسته به دست می آید. با یاری هنر انسان می تواند به جامعه خدمت کند و زندگی خود را بهتر نماید. درود شنونده عزیز، برنامه انواری هنر است پیشنهاد شما از رادیوی تاجیکستان و در نشی نوبتی برنامه باشد به یکی از هنرهای قدیمه و زیبایی مردم تاجیک، هنری سوزنی دوزی رو میاریم. هنری سوزنی دوزی در شهر باستانی پنجکند مشهور بوده، یکی از نمونه های برجسته هنری مردمی تاجیک به شمار می رود. نقش های سوزنی در روی متا و دیوار نگاره ها افتتاح گرفته، طول عصرها انعنه نقش پرتویی و دوختن سوزنی ادامه یافته. با اعتراف پنجکند چون شهری جهانی و هنرمندی، اوید به سوزنی برای جهانیان چون هنری اصیل ملت تاجیک معرفی کرده شد. زبان نقش ҳои сӯзанӣ ба ҳама мардуми олам фаҳмост, чунки таърихро барои имрӯзиён бозгу менамояд. Дар шаҳри Панҷакент беш аз 2500 нафар бонувон ба духтани сӯзанӣ машғуланд, ки имрӯз мо бо ду ҳунарманди соҳибтаҷриба ҳамсӯҳбат шудем ва аз розҳои ин ҳунари аҷиб, нақшу нигораҳои он ва аҳамияташ дар рӯзгори имрӯз бештар огаҳ гардидем. Хайринисо Ғаниева ҳунарманди сӯзани дӯз бо маҳорати баланд тавассути сӯзан ва риштаҳои рангоранг дар рӯи мато нақшу нигорҳои зебо меофарад. Ӯ дар шаҳри Панҷакент гӯшаи махсуси ҳунармандии худро